0: پور ملګری دی څنګه چې دوی دغه تنظیم جوړ کړی دی زمونږ چې کوم دغه نابینا رونه دی د دوی د خدمت کوي نو ځکه وګورم کنه زمونږ چې کوم روح خلک دی چې کوم نابینا نه دی چې کوم روح خلک دی اغوی کی چې کوم دی نو مطلب اغوی خپل ځان د پاره کوشش کوي اغوی دومره نشو کولای چې مطلب لکه دی د پاره یو تنظیم کولو کی او بیا ګرانو قدرمند اوریدونکو زمونږ تواب الرحمن صاحب او علم یوسفزی صاحب دی چې کوم دی نو دا کوشش کړی دی دغه محنت یې کړی دی دغه هڅه یې کړې ده ګرانو قدرمند اوریدونکو چې د ثوابۍ چې څومره هم نابینا حل کړي د دوی په یو طریقې سره د دوی مدد وکړي یو طریقې سره د دوی هیلپ وکړي د دوی په کار راشي جي نو داسې ډېر کم خلک دي چې د بل مسلمان ورور دپاره داسې ښه ښه سوچ چې کوم دی هغه لري ګرانو قدرمند اوریدونکو دوی نه به پوښتنې هم لرو ورځو به چې کوم دی نو د تواب الرحمن صاحب نه به هم تپوسنې لرو او ورسره ورسره ګرانو قدرمند اوریدونکو بیا چې کوم دی علم یوسفزی صاحب سره هم موجود دی هغه نه به هم پوښتنې لرو خو د هغې نه مخکې تواب الرحمن صاحب طرف ته به ورځمه تواب الرحمن صاحب دا راته ووایي که نه چې ستاسو د تنظیم مکمل تعارف تاسو مونږ سره وکړي
1: دا زمون تنظیم چې دی پاکستان اسوسییشن آف دی بلند ڈسٹرکٹ سوابی دا الان کې د ټول د دنیا په ستم دی لکه د پاکستان په ستم دی بیا صوبو په سطح وي زمونږ را چې اوس دلته کم دی نو ضلع په سطح زمونږ دلته یو برانچ دی او دا 1987 نه مونږ د دې تکا دوړ کړو منډه تړه والی وه دا هغه وخت نه د دې بیا رجسټریشن وشو د 1987 نه دا تنظیم زمونږ روان دی او الحمدلله دې کې مونږ مرګرو زمونږ صدر صاحب غلام حیدر صاحب هغه بیا وفات شو اوس زمونږ کم صدر صاحب اوس بیمار ده شیر نبی خان صاحب د هغې هم ډېرې منډې تړلي دي دلته نو نن ځکه نه ده راغلی د هغه کمی مونږ ډېر محسوسو ځکه چې هغه مونږ سره دی کې موجود دي خو هغه غریب الله دې والا صحت کامله اجله والا ورکي ټولو مینوالو ته هم دغه یو ریکوست دی چې هغه دپاره دواګانې غواړي الله هغه له صحت ورکي نو انشاءالله بیا به مونږ سره راځي نو دا هغه او زمونږ د ټولو مرګرو منډې تړلې وې الحمدلله دې تنظیم له الله وجود ورکو بیا د هغې په وجه الحمدلله مونږ په نورو ضلعو کې اسکولونه وو د معذورو خو ضلع صحابۍ کې اسکول نه وو د معذورو بیا الحمدلله دا سو پیری دی ایف ایم نه مونږ دا خبره دا تعارف کړم دی هغه په منډو تړلو سره د مرګرو الله پاک یو اسکول مونږ له راکو د ضلع صحابۍ دپاره د معذورو هغه وخت ګورنل امیر ګلستان جنجوای نومو هغه له مونږ ملاقات لتلی وو ملګري نو هغه مونږ ته اسکول منظور کو بیا الحمدلله دلته کې هغه اسکول د کرایه په مقام کې به و کنه نو بیا الحمدلله هغې دپاره مونږ منډې تړلې والې دا ستاره یاس دلته دغه د سوشل ویلفیر وزیر و هغې ته مونږ بیا دا خبره وکړه چې دې ته خپل چې د کرایه د دغه نه خلاص شي نو هلته کامپلیکس په دغه کې مونږ ته راکو ګلوډي رای کې اوس الحمدلله هلته اسکول دی زمونږ دا معذوران چې د 15 سال نه کم هلکان وي هلته الحمدلله اوس دلته تعلیم کوي او د هغې نه الحمدلله ډېر کسان پکې الله هغې کې چې کوم هلکان ړومبی مونږ داخل کړو هغه نن هغې کې استادان دی ټیچران دی په خپلو خپو باندې ولاړ دي
0: زبردست
1: دا دې تنظیم او الحمدلله مختلف ځایونو کې کسان پکې بیا مونږ نوکاران کړي دي مختلف دغه کې او مختلف دغه مددونه کوو الحمدلله د دې ایف ایم په ذریعه باندې خلکو ته دا آگاهي پروګرام وشي نو بیا هغې له مونږ خپل لمبر هم ورکو هغې باندې مونږ سره خلق مخیر زرات چې انشاء الله ورکړ کړی هغه مونږ سره رابطه وکي دا هغه پر رابطه باندې بیا مونږ خلق رو غواړو پروژه کې مختلف مونږ راسن ورکو کپڑے ورکو فیزار ورکو مختلف پروګرامونه مونږ د تنظیم کړی دی الحمدلله
0: حاجی خا صحیح جی ډیر ډیر مهرباني دغه طرف ته هم راځو تو عبد الرحمن صاحب او ور سره بچ کم دینو علم یوسف زی صاحب نه هم چ کم دینو تپوسنې لرو او بیا بچ کم دی ګرانو قدرمند اوریدونکو دغه شان دغه پروګرام به کنټینیو وي تر 2 بجو پورې علم یوسف زی صاحب طرف ته ورځم علم یوسف زی صاحب دا راته وایي چې د دې تنظیم د جوړولو مقصد چې کوم دی نو هغه ستاسو سو
2: بسم الله الرحمن الرحیم اواز صحیح ده
0: نه جی او ستاسو اواز آواز سلو ډیر جاته دا بل مې غوښته
1: دا یو دا ځان ته بل دا دې مخام
0: جی
2: او صحیح دی
0: جی جی اوکے
2: دی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم د دې تنظیم د جوړولو مقصد چې کوم نو مین مقصد دې دا دی ټول نړۍ د موږ صدر صاحب رضی الله پاک صحت ورکی
0: امين
2: هغه زیات تر په دې ټکی باندې زور راوسته دی چې څومره نابینا دي چې دی د دې یو ځای بل ځای د دې کونه د ګداګرای نه د خیر غوښتونه خلاص شي
0: خاجي
2: چې هر سړی ته داسې یو ترتیب او داسې یو نظام جوړ شي چې دی بس په لارو کوڅو کې نه ګرځي خیرونه نه غواړي
0: صحیح
2: خو بہرحال هغه خو به داسې لږ اونته کې ګیله زما د خپل چې کوم دا چارواک دي کوم دا مشران دي د دې نه لږ اونته دا راځي چې هغه دا خبره ډېره سیریس نه اخلي
0: خاجي
2: د حکومت په سطح باندې هغه حساب نشته چې کوم په کار دی
0: خاجي
2: دا که بل فرض کړه حافظ صاحب چې څنګه خبره وکړه چې دا کوم پروګرامونه دي ځای کې کیږي یا دا سوره کوي الله پاکو انسان هیڅ نشي کولی انسان بے وس دے کمزور دے خدا اللہ پاک دے انسان دی نیت تو گوری چ کم سانیت او ارادی نو اللہ دا غی مطابق تے سربیا مخی تمام لی راولی
0: جی جی
2: دا سورا کال کی تقریبا زمن گنچ میں پروگرام نے کی گی کل دو سفید چڑی پر شکل کی کل دو راشن پر شکل کی کل جوڑو جامو پہ زارن پر شکل کی کل سو خو اغت سورا کی گی نو دا گورے ٹول ٹائم داد کڑے مطلب امزیب سیب کڑے بل کڑے بل کڑے بل کڑے اغا سوزن چی راجم شی یا پک دیر دا سی رونا بایگانی چی اللہ پاک وس ور کڑی وس سر زڑوم ور کڑی لکه زڑوم پکار دے
0: بالکل بالکل
2: تاکہ سوچ کڑی یو دا جیب دے زڑ دے پاس دے
0: بالکل بالکل
2: پورا سی جی جی چلان دے نزڑ دی کور کین بیا پیسہ چ روزی
0: بالکل
2: ہاں نو دا سی شکر الحمدللہ زڑی یو قسم فخر کوم چې زبنګ دا سی خویند پکشتا دا سی مین دی پکشتا چی اغی لکه مونږ ته پکې اوی وی ما ټول کال کچارا لس را کړی کچارا شل را کړی رو خو بیچاره له کم دین راځي خو دا تاور کړی مار کړی رونه خویند وی کچارا لس او شل را کړی وی هغه مونږ جمع کوو چې رمضان راشي یا داس تاسو په پیکج پروګرام راشي مونږ وایو چې زه په دې باندې خو یو نابینا ته سخی رو رسی کنه
0: صحیح
2: بقاعده الله وګي به الله مړی
0: بالکل
2: نظام چلولو الله دې الله نو زمونږ د دې تنظیم مقصد هم دک کده بقایا پدی کې موږ سوره پوری حالات واغستو انو داسې داسې نابینا پکشتا اغا په خويندو کې مشته برونو کې مشته چې هغه تر نه پوری د کور نوم بار نیدره وته د کور نه هم بار نیدره وته ډیر پکې بیا داسې چې اغه پس موږ کور ته تر خپل وس مطابق اغا سیستم رسول دی ځکه چې موږ خو ځان لوم دا شان حل دی حکومت دی طرف نوم خیر خیریت دی خو یو بل چې امدادو کې خپل وس مدای هر چا ته دا وایو چې بای ګوره خام خانن سے بات اور داس دے چی اما فتو شک نظر زیات تے حق نظر کم دے
0: بالکل
2: خو زواما چی د نابینو یا داس د معذورانو د دای سی تسوک اسره کی یا زان لپی خیټه چی دی به سنگ ازمینو دی لخوا به دوست پنی کولمی بکاری
0: بالکل غرن نزمیگی
2: مقصد می دادے چی اوزی دان پادگیگی او ارچا تا داوائی جو بایی راشی تاسو اس امداد کوئی اس خوبت کوئی پخپل لاز باندیور کئی او کچری منگ لیم را کوئی نو دا بر سره زمونگا انشاءاللہ انشاءاللہ دا اللہ پوڑان دی دا وادی چی دا قیامت پو رز بدی دی یو انی دا انی بدی هم زیمواریو که پاغی که مخ که رستو اوشی زکا چی دا اللہ سر معامله دا او دا دی یو سڑی نوی یو معذور دا سی دی دی که دا سی دا سشتا نبی نبک دا سی چی اللہ پا کولا دیر تیر سور کردی دی اغی خپلم دیر مددونه کئی و دا سی پکشتا قسم دی من خو دا روزی را سر قسم قسم کیسون رازی بازی ٹیم زما ستر گنو کھلاڑ سی ہم یہ پروردگار داس خالے کمشتے چراشی داس ام پگوار دل چدری رازو شوی چی زمون کر اور نہ دبل شوی
0: صحیح
2: ہے نا
0: بالکل
2: نو زمون چم گاون کی زمون چا پیر چل کی ز قسم دے زما کہ یو محلہ تے پرس کا یو محلہ کی چڈی را بیکار محلہ شین دل شل کور نہ ہوگی کنا
0: جی
2: او کچاری دا غل شل کور نہ پ ایماندار سرا حقیقت سرا دا محلہ کی بزیان زیات یو مزوری بنزنو کی یوم نی یو دو کونڈی بی پکی دو سلو ریتی مانان بی پکی ک پ ایماندار سرا پ حقیقت مانو کی دای خپل اغه خیر زکات صدقہ ټول کړو او دا یو کس لور کی زما یقین دی چې دا بل چاته ضرورت عمر نشي
0: بالکل
2: او چون کی زمون بد قسمتی دا دا مون پ خیرات زکات کی هم مخملازی ام پکی دا گور کرے گا کپ سر میں گپ شپ تے دلے پہ ور کو
0: بالکل
2: یعنی کہ اللہ دے مول دریا کرونا دی سنو سے اللہ زمون نیتوں مخلص کی
0: امین
2: ٹھیک تا تا سودا خبر اوکڑا چھ پروگرام مقصد نو بس همدغه زموږ مقصد دی او انشاءالله تر مرګه مرو پورې همدغه مشن او دغه ارادې دغه نیت دی چې الله پاک څومره هم چې دا نابینا دي صرف نابینا نه موږ خپل ځان موږ وایو چې زموږ کوسي که نه چې څومره هم بې وسه دي که هغه کونډې دي که هغه یتیمانان دي که هغه د لاسو خپو مسلې والا معذوره دي که هغه نور مسلو والے دي دا نه چې یو نابینا نه ټول د الله مخلوق دی او د الله ټول مخلوق سره بس موږ د ښېګړې نیت به کوو بکیا الله په کوئی تم زمین والو پر رحم کرو اسمان والا تم پر رحم کرے
0: بالکل جی
2: پروگرام به مخکې بوزو انشاءالله ما خبره لګه اوږده کړه بخنه غواړم
0: ډېره مننه ډېر زیات شکریہ جی تواب رحمان صاحب تاسو ویل غواړی
1: او جی ما دا خبره کوله الحمدلله اوس دا قربانی را روانه ده کنه
0: جی جی
1: نو موږ دا و چې الله پاک ټولو لډیر دغه ورکړی دی اوس قربانی را روانه نه نو موږ الحمدلله دا الحزم الفاونډیشن والا موږ سره یو پروګرام کوي موږ لا د معذورو لغوخه راوړي هغې له معذورو موږ رو غواړو یو ډاکټر عمران اکبر صاحب دی کالام یا ډیری طرف ته دی هغې موږ له یو قربانی دغه کوي معذوره موږ ولا رو غواړو بیا زموږ دفتر ته راوړي نو که داسې نور هم احماتو کی کنه نو ټول معذورو ته به هغه دغه میلاو شي څنګه دی خپل خوشحالو کې عام خلق رو خلق خوشحالو کې نو چې دا معذور هم په خپل خوشحالو کې شرکت ور سره وکړي دی له خوشحالي ورکړي دی سره مدد وکړي خو موږ یو لمبر بیا ار پیرې دغه کوو ناغه لمبر بم لګ
0: بالکل تواب رحمان صاحب دا کوم خلک چې مطلب تاسو سره د دې معذور خلکو د پاره بلند خلکو د پاره هیلپ یا مدد کول غواړي نو هغه به تاسو سره رابطه چې کوم دې څنګه تر کې سره کوي نمبر وته وایي
1: ها جی هغه زمونږ اډرس هم درته وو زمونږ دفتر چې دی په لینک روډ هغه مردان روډ ته زونګ دفتر سره خوا کې شهیر پلازا کې دریم چت کې ری
0: ها جی
1: زونګ دفتر سره خوا کې شهیر پلازا کې دریم چت کې زمونږ دفتر دی او زما نمبر چې دی نو 0314-9872-464
0: ها جی
1: 0314-9872-464 دا نمبر په دی وجه دغه چې دی معذوره موږ سره رابطه کوي په دی او چې څوک مخیر رات الله پاک والا وس دس ورکړی چې موږ سره رابطه وکړي نو انشاءالله دی معذورو ته څنګه چې علم صاحب وی چې د دی یو یو دغه به دی ته خپل حق راسي او موږ دا یو ریکوست هم کوو چې د خپل راشي نو موږ په هغې ځکه ډېر خوشحاله یو چې هغې مطمئن هم شي چې دا دی سره معذوران شته او الحمدلله زمونږ ما راغلیم دی خلک او معذور هم موږ سره الحمدلله ډیر دی او د دې په ستاسو د اف ایم 94 په وجه باندې ډیره آگاهی راغلې ده الحمدلله خلکو ته پته مو لګېده چې معذور سره خلک مدد کوي موږ سره ډیرو پروژه کې ډیر خویندو مددونه کړي ډیر وروڼو مددونه کړي هغه معذورانو ته هغه خپل حق رسېدلی دی
0: ها جی ها ډیره زیات شکریہ ډیره زیات مهرباني ګرانو کې درمند اوریدونکو بالکل تاسو هم پروګرام ته کال کولی شئ 0938-280-495 نو بالکل تاسو کال کولی شئ تواب رحمان صاحب نه یا علم یوسفزئی صاحب نه تاسو پوښتنه لرئ نو بالکل تاسو کولی شئ جی 0238-284-495 جی جناب سو کو دچر تنا
1: صدر صاحب ٹیلیفون کو صدر
0: ہاں جی صدر صاحب سنگے تا سو خیر جی طبیعت ہم خدے
3: خیر خیر تے سنگے تو خیر
0: خیر دے جی تا سو دو اگان دی تا سو سنگے
3: خیر دو کی یو خیما
0: صدر صاحب گور تا سو کمے مخصوصو ہنن
3: اندار خیر کی وے دا مال گری دے دا منگا دا کار بخلا پاک چلی اور ما بہن خدا پاک کی
0: انشاءاللہ
3: انشاءاللہ اللہ برکت دا ہرے دا ندی تولو ان دے پانی استاد فور فل مینجمنٹ دا شکریہ کوما کیتا سو دا پروگرام اوخت او دا منگا گورا خیال ساتے ا دا دا فل سر اپنا پیسوا برامان سے
1: ڈیر امن ڈیر امن اللہ خوشحال اللہ تعالیٰ صحت درکے
3: دے خبر مقصد زمون دار کی مزا خود نہ کو کنا علم سننے سے خبر او کو لا کہ ټول مخلوق او اللہ پاک مړای
0: جی
3: زمون صرف حقیقت کی ہا صدا دا کہ نابینا افراد کی خوندی نو دا ہر قسم پدی ټول مازوریانو کی نابینا افراد چیندا محتاج دی
0: جی
3: دای زال او بکندری په خپل نشی راغسته نور خبر خدا پر نه کنا
0: جی
3: زکا الله پاک په قران کې خاص طرز نابینا د بشارت نه محروم افرادو ذکر وکړي دایله په معاشره کې او حکومت کې لاره کې چې اولیت ورکړي
0: جی
3: معاشره کې او په حکومت په اړه کې دې اولیت ورکړي موږ دا څه مقصد دی چې دې په خپل خوځري او د چا د مفاجینه لکه اوس چې یو کور کې نم نابینا ماشوم یا غټي یا یا دوی زنانه یا کناری هغه دې خپل کور والو ته مفاج دی
0: جی
3: چې ما له اوبه او ما باتون ته بوله او ما له ډوډۍ او ما له دې د دښت سیندو ډېر محتاج دی او چې کوم تختاری تلاز وختونه نو دې ګاډي چلولې شي ګاډۍ څوګرې شي پکوړې کولې شي ځکه چې نظر یې لګي که نه د دې وجې نه هلو
0: جی جی جی
2: آواز راځي آواز راځي جی
3: د دې وجې نه د دې سره کېدی شي که نه
0: صحیح
3: بل بل زمونږ د دغې تنظیم مقصد دا دی او دا مبارک شاہ سے بھائی خان کی براہی بہادری خان بہو مبارک شاہ بھائی بہو من بدل سڑائی
0: جی ډېر خپل خبرې هم شریک کړې ډېر ډېر زیات شکریا مو دا کو جی
2: ډېر مننه ډېر مننه
0: آواز کټ کیږي جی آواز مو کټ کیږي صدر صاحب ہلو
2: صدر صاحب جی سدی ویلی خبر دی ویلی انشاءالله الله دې قبول منظور کړي په مخه دې خبر آواز دې صحیح نه راځي
0: امیر صاحب شریک ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا جاتا شکریہ چونکہ صدر صاحب آواز
2: نیٹورک مسئلہ رہا صدر صاحب ڈیرا مننا اللہ دے دل صحت در کی او ان شاء الله تاسو ډیر منډه تړلې والی دي مونږ ته پته را خدمات مو ډیر دي ان شاء الله
0: خجی اړه ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني ګورو بچ مونږ سره نیکسټ کالر چکم دې سوکرا جی او چرتن 09332804495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکو چرتن ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر جی ساسو دعا گانے دی سوکو دی چرتا نا
4: سوکو
0: نوہار نہ لطیف بھائی سنگ ہے تاسو خیر جی څنګه پروګرام اوري؟ پروګرام ته څنګه لګي زمونږ دغه پروګرام؟
3: خیر ده مېلمانه څنګه دي؟ خو دي
1: مېلمانه بالکل خوشاله کا، الله دې کامیاب کا جی.
3: سلام تکاو یا
0: جی.
1: وعلیکم السلام. سلام وای در تک.
0: او دا راته ووایه که نه د میلمنو تپوس پوښتنه او یا څه پیغام ورکول غواړي په پروګرام کې؟
3: څنګه جی؟
0: میلمنو څه تپوس پوښتنه شته یا څه پیغام ورکول غواړي؟ به
1: السلام
0: علیکم.
3: وعلیکم السلام جی. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم
2: السلام.
3: لا میلمانو تخیر علی ما میلمانو خراغلی دا خنشنا کانو شو میلمانو تخیر علی
1: الله دې او بخا الله دې باجگل خی
3: نازولو
1: خیر دې ته خی قربانی را روانه نو ته خو به مونږ له میخه علی کنه
3: قربانی څنګه ده؟ خو پرون ته هم په یو لاکھ
1: سو بالی
3: په یو لاکھ چیلی
2: چیلی
3: راوالی ولہ آسمان سره خبرې دي
2: خبر نہیں باجی گل ترنن پوری کم سے کم داسی چې دا ایف ایم تا دا شوی دا کنه دی به 50 60 کسان عمرې له بوتلی
0: ها 20
2: 25 له وادل ریجی او غخې غستی وګوره په هوا کې ها په هوا کې
1: مازور له به کپڑے غستی مازور له به کپڑے غستی
0: دا رختیا دی باجی گل دا خو بیا ورتا
2: وره باجی گل ګره ډړن نه رسپا ده
0: خبر چارج والے قربانی
2: پیغام سو کلام سو بویل غواڑی کوم دتا پی سی بوئی کوم دتا یو خوام نہ نمو آئے باجی گلو
0: دا بیا انہیں باجی گلو
2: مڑا کا یو شیر دینو دی بانے تام لوگ نست
3: جوڑی کڑی پدرزی چپی راجی
2: ڈیرا مننا ڈیرا من
0: ڈیرا مننا
1: ماشاء اللہ کالون خو راروان دی
0: جی
1: خو دے لمبر بلک دگا کو
0: جی.
1: دا زمنگ دے صدر صاحب لمبر کے دے نو 0321 2556 48 0321 2556 48 دارش نبی خان صاحب لمبر دے اور زما لمبر کے دے آفر تمام رحمان نو 0314 98 72 464 پدے رابطہ کو والے شیخا 0314 98 72 464 دے بانے منگسرا دے تنظیم بارہ کے رابطہ کو والے شی او چکم مخیر حضرات اللہ والا ما دا وس طاقت ور کڑے پدی من سر رابطہ کول شی اختر را روان دے چے معذور سن سنا سا مدد شی
0: خجی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر مہربانی جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی. جناب سو کو
3: خیر دے جوړ خی ٹھیک ٹھاک برابر
0: الحمدللہ جی. سو کو دے چرتا نا
3: زدا غازی نہ خبر کوم ظاہر گل زب یہ معذور الگ دے دے تا سو دغلت جی زمون دی الگ دے پارا مشین دا کڑے لکھرے کاغذ نے برا کڑے پپتن پوے نشو
1: دا مازور جی مازور سنگا مازور دے جی دے راشی لمبر ٹیلیفون کی خا جی راشی کے نانو تاسو لمبر جی جی جی
0: ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ مہربانی گرانو کے درمند اور کو پروگرام پوڑان جی بوجھو گور جی سر پلے افکار سکتے السلام علیکم جی
4: نوخار
1: والا
4: جی جی
1: جی بھائی
0: راجی سب راسر شیر کے پروگرام کے
4: ہلو ہلو
0: ہاں جی پتہ نہیں لگی تو آواز
1: آواز نہ راجی نیٹورک ہوتا مسئلہ تھا جی دیو کی خیر
0: او ہو چکلم پروگرام تو کال کے گرانو کو درمند ان کو کوشش کرے چے ریڈیو سیٹ آواز چکم دے گا بند وے گور جمع سر پلے اف کال باندې سوک راسی اور چرتنا 0938 280 495. السلام علیکم. السلام علیکم حجی استاسو آواز مونږ ته کلیر نه راځي. زوی ما تواب رحمان سے بو یو نات طرف ته بلاړ شو. صحیح ده یو نات طرف ته بلاړ شو او بیا به کوم ځای غیر پاس اجي او اذان دی اذان نه پاس و بیا راشو. حجی مونږ به ته مونږ کو دی به مونږ کو کی صحیح ده جی. ډیره ډیره زیاته شکریہ ګرانو که درمن دور دین کو تاسو به چرته زینا دا نات او ر نات پسې کوم دینو اذان دی او بیا با اغه نه پس کوم دینو تاسو په درانه خدمت کې حاضرې گو تاسو هم منځو کې د منځونو ټایم دی منغو هم کوم دیغه منځور ته کو صحیح ده.

0: والملك.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدرمند اوریدونکو ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ټول قدرمند اوریدونکو تاسو ته مشه په خیر اغلی او هرکلی وایم. غږ آواز ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی ماته ویل کیږي. تاسو قدردان تاسو مهربان آر جی کیب جان جدون څنګه چې تاسو ته پته ده گرانو قدرمند اوریدونکو زمونږ تاسو د ملګرتیا تر دو بجو پورې ده. یو غنټه چې کوم دی هغه ختم شول ده. سیکنډ غنټه ده. ګرانو قدرمند اوریدونکو دغه پروګرام چې کوم دی نو هغه تاسو پت دا چې دغه بلاینډ اپسوسیشن پروگرام دی. ګرانو قدرمند اوریدونکو په دغه پروگرام کې مونږ سره تواب الرحمن صاحب موجود دی. په دغه پروگرام کې مونږ سره علم یوسفزئی صاحب موجود دی. په دغه پروگرام کې مونږ سره اوس چې کوم یو بل ملګری راغلی رضا الله بھائی هم چې کوم دی مونږ سره راغلی. کوم چې په اسپیشل ایجوکیشن کې ټیچنګ کې جی او دوی چې کوم دی نو دوی نه پښتنه لرو چې د دوی د ژوند په اړه به هم چې کوم دی دوی نه پوښتنه لرو. او ورزو به رضا الله بھائی طرف ته. رضا الله بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما طرف تاسو ته ټول مینوال تم السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. رضا اللہ بھائی مایک چلګ نږدې شي شي جی خجو سي شو. رضا اللہ بھائی څنګه تاسو؟
2: شکر دی جی تاسو خو جی اپس سے وو تاسو ډیر شکریا ادا کوم عالم سے سب دے سے او گیب جان تاسو ډیر مننه ډیر شکریا او تاسو موږ له ټیم راکو د ټول دلبر ټیم چې سومره مشران دي د هغه ټول ډیر شکریا ادا کو او مهرباني ادا کو. الله دې له اجر عظیم ورکړي جی.
1: ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا. رضا الله به څنګه په خیر سره را رسیدي؟
2: شکر دې دا بس لګته ټیم مې زائد داسې کو چې حالت پارچې جوړې دل ریزلټ نو سبا کې هر به ان شاء الله ریزلټ اوټ کړي. نو پدک کې وجبانه پرنسپل صاحب زموږ ریزلٹ ټولولې دغه باندې لګلېر شو دغه مازرات او د خپل منیجمنت چې زما کوم بلند دی اغه نم بخنه واړم ټیم می دغه واسه بخنه واړم جی.
1: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو جی. اگرانو کو درمن دورین کو تواب الرحمن صاحب اور سرا علم یوسف زئی صاحب ہم راسر پر پروگرام کی موجود دی. اگوی ہو چ کم دینو اگی نے مس پختنی اولر لے اگوی ہو چ کم دینو اگی بارے کی خبر یو کڑلی خو رضا اللہ بہن بہ ہم چ کم دینو اگا پختن لرو چ د تعلیم پر برخه کی زستا سو چ کم تنظیم دے دے س کردار ادا کوی. رضا اللہ بھائی
2: ډیر مننه جی. پلار لار هما د عالم صاحب هم اگاهي وره دلا تو برمانه په صاحب هم اگاهي وره دلا
1: جی
2: دیم ډیر خپل بهتره خبره وکړلې او ډیر قیمتي خبره هم دک خبرې ضرورې چې زمون کم مشران دي د تنظیم
1: جی
2: دی دا کار کړه دې چې دی د سروې په شکل کې کلو په کلو محله په محله ضلعه په ضلعه ګرځي او د وو کالو نوالی تر سوار لسو کالو پوری دا ماشومان د ادارې تراولی
1: خجی
2: دی د گروپ په شکل دا سی تحصیل په شکل گروپونه جوړ کی چې په پلانی تحصیل کی با تګرځي پلانی تحصیل کې به تګرځي دا کسان به پیدا کی.
1: صحیح
2: اغل سټوډنټ الله دې مونږ سره دفتر کې شته دې مو.
1: صحیح
2: خود مونږه زیات تر ستاسو د اف ام بنتها د دې چې کوم مشران دي دغه شکریا ادا کوم چې د دې په واسطه سر ډیر ماشومان مونږ له سکول تر راځي.
1: صحیح
2: او ډیر د دینه خبر شو چې واقعي د مازورو اوم یو تعلیمی اداره در شته دي او ال تکي دغه یو قسم له تربيت کیږي نه پد کې وجبانه زمونږ د تنظیم دا یو غټ خصوصي کارنامه ده چې دی کوسه په کوسه ګرځي او دا ماشومان پیدا کوي مولې ال تکي راولي ایله مونږ بیا مختلف قسم تعلیمونه او ټریننګونه ورکو جی.
1: خ رضا الله بھائی تاسو را ته خپل خبر او کې کنه
2: جی
1: تاسو د سکول ته کوم دنو کوم وخت کې راغلی اوس خو پکې ماشاءالله ټیچینګ پکې تاسو کوي اوس پکې چې کوم نور ماشومان راځي نو غي د پاره تاسو ټیچینګ ورکوي غوي ته کوم دې په هو ورکوي نو تاسو دې سکول ته کله راغلی او څنګه تر کې سره راغلی تاسو خپل کیسه وکي.
2: زمانه جی په 96 کې زما نظر مسله را لاغه ختم شو دا نه بعد بیا په 98 کې زو زمونږ یو افسر او افسر خان صاحب الله دې خصاتي ز ترکه ډیر ښه انسان دی وسوم دی هغه زما کوسه لراغه زما والد صاحب مخ کې مړو ما مورته وی چې رستا دا زما بل روم دې زمانه مشر دا غم بیا نظر ختم شو اچانک بټوله تلو نو ویچیر دا دواړه لکان صوابه ته دل ببو زم دی به الته کی تعلیم وکي نو بیا افسر خان سی مونږ دلته کی راوستلو او د شیر نبی خان سی بده ته اواله کړلو بیا دی مونږ لګي مونږ سکول ته بوتل دواړه رونه نو په هغه کې زما مشرور دی کې د ګوتې د مسواک ګوتې نه د پدې باندې موږ د سبق ټچ کوو نه د کې مسواک ګوتې کې داس یو اثر دی چې دا ارم نابینا نه پیژني
1: صحیح
2: هغه په وجه باندې زما چې کم ټچ هغه پہچان کول شي د غیرور مې نه کړې شو
1: صحیح
2: نو ما الحمدلله په 2002 کې بیا دلته ډیپلوما وکړله 15 کاله او الحمدلله بیا په 2005 کې دلته کې انټرویو په سبب کې آی کې مرګورو دی تنظیم والا چې کمی منډې تړلې وو لیکل مالیکم لاس راکو نو هغه 2005 کې زما الله پاک اډرو مو کو زما د سرویس شکر دی کې سالو شو له خیر سره او بس هک زندگی روانه ده مخ کې پته نه لګی چې تر کمی بره
1: صحیح ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني تواب رحمان صاحب طرف ته هم ورزما ګرانو قدرمند اوریدونکو ها تواب رحمان صاحب او مونږ مورته وکړلو
0: جی الحمدلله
1: جی تواب رحمان صاحب دا راته وایي کنه چې راتلونکو وقت کې ستاسو سره پلانونه دي دراته وي
0: جی مونږ الحمدلله څنګه مخکې خبرې وشوې څنګه رضا الله صاحب مو کړې زمونږ اهم چې کوم مزید دغه مونږ و چې په آگاهی راشي او په دې معذورو کې کوم چې واړه ماشومان دي معذور شوي دي پکې کنه چې دوی تعلیم وکړي دوی ایجوکیشن وکړي چې دوی د بل دغه نه خلاصي بل تلاس نه نیسی بل ته مختاجی نه کوي الله یې په خپلو خپو ودرئ څنګه دا رضا الله صاحب دی کنه دا یو دغه دی دا دی د باندې مونږ محنت وکړو او بیا دې وخت راغی الحمدلله اوس نن په هغه اسکول کې استاد دی نو په خپلو خپو ودرئ د بچی دی الحمدلله نو د مختاجانه خو خلاص بل ته خلاص نه نیسی کنه
1: جی بالکل بالکل
0: نو زمونږ مزید چې دغه دی دغه دی او د حکومت نم دا دغه غواړو کنه څنګه اوس یو دی سهارا یو دغه شروع کوي یو کارډ نو هغه ډیر ګیلې سره ډیر دغه سره خبره کومه چې نور معذورانې پکې دغه کړي دي خو خاص کر د سترګو معذورانو لپاره اوس پورې اس دغه نه دی ورکړی دا هغوی ته درخواست کوو چې خصوصي څنګه چې نور ټول معذورونه زموږ رونه خویندې دي خو دا خصوصي دا سترګو والا چې دی دی پکې مزید دغه کیږي
1: صحیح ده جی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني ګرانو قدرمند اوریدونکو تاسو د دوی خبرې اترې یوړې پروګرام مخ وړاندې دی بوزو
0: دا نمبر هم دی
1: خجی
0: صحیح ده چې خلکو کما آگاهی دغه دی چې دا قربانی را روانه ده کوم مازور سر څوک مدد کوي نو موږ وو اجازانه درخواست کو الله پاک خلکو له ډیر وس دس ورکړی دی نو چې دی مازور سره مدد وکړي د تنظیم سره مدد وکړي نو دوی ته عجزانه یو درخواست کوو دا یو لمبر ورته خپل دغه کوو زما لمبر چې دی 03148972454 دی باندې مونږ سره رابطه کولی شي 03148972454
1: صحیح ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني ګرانو قدرمند اوریدونکو ورزم با دی یو داسې شخصیت د پاره ګرانو قدرمند اوریدونکو چې تاسو زمانه ډیر ښه پیژنې علم یوسف زی صاحب طرف ته ښه علم یوسف زی صاحب دا راته ووایه کنه چې

یاد ساتي په مین جانګيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هوميوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابي هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 0331394941 حیدر مومن هوميوپاتک جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابي کې هم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی غم اونکللی شی نو پا راروان وقت کی دغا زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑ دی شی دا آئل سکن او دا دانو دا پارا یو ڈیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپی بانی دا

0: بهترین علاج تاسو ترلاسه کوئ نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې د پیرو جنوالا تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نوالا تر د مازیګر تر د مازیګر سلور بجو پورې تاسو بغیر نمبر زمونږه حیدر مومند اسپتال سوابی ته راشي جی یاد دین علاوه که تاسو د خیالي په ورځ زمونږ حیدر مومند اسپتال سوابی ته راځئ نو د خیالي په ورځ زمونږه حیدر مومند اسپتال د سوابی اونر ډاکټر حیدر علی مومند پخپل باندې په حیدر مومند اسپتال سوابی کې موجود وی جی نو که تاسو ډاکټر حیدر علی مومند لا د خیالي یعنی د هفتې ورځې د پاره سوابی اسپتال ته تاسو راځئ نو جی بالکل تاسو به کوشش کوئ چې د هغې د پاره به تاسو نمبر اخلئ او هغه نمبر به تاسو د زیارت په ورځ زمونږ د سوابی اسپتال په نمبر په 0331-93-94-94 دغه نمبر باندې به تاسو کال کوئ او ځان لبا د حیدر مومند اسپتال د سوابی د پاره نمبر اخلئ جی خوږو تاسو له دا هم یادګیرونه در کوم چې زمونږ حیدر مومند اسپتال سوابی په مین جهانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د صابیه حق سیب مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ حیدر مومند اسپتال سوابی د جی د مزید معلوماتو دپاره تاسو په 0331-93-94-94-91 په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ او زمونږ دغه حیدر مومند اسپتال سوابی ته راتلی شئ جی مګو تاسو له دا مې یادګیرنه در کوم چې د ډاکټر حیدر علی مومند یو بل اسپتال هغه په چارسده کې دی کوم چې زمونږ حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لاری سره ټچ زمونږ حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده دی د مزید معلوماتو دپاره تاسو په 0330-32-34 په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ او زمونږ حیدر مومند
1: برانچ انتخاب وکړئ
0: میډیکل سینټر چارسده ته راتلی شئ جی د سوابی یا د سوابی سره د خوښه علاقو خلک د چارسدی یا د چارسدی سره د خوښه علاقو خلک یا کتاب سو دا ټایم زمونږ آواز په کوم ځای کې هم اوري راځي خوږو که تاسو مونږ ته په دغه پروګرام کې میسج کوئ نو جی بالکل په 0306-93-693 راځي په دغه نمبر تاسو ما ته میسج کولی شئ او د دې نه علاوه که تاسو ما ته په دغه پروګرام کې کال کوئ
1: حیدر مومن
0: نو جی بالکل په 0312-88-150 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شئ او په دغه پروګرام کې تاسو مونږ سره ډېرې خبرې کولی شئ دا ټایم په 4:00 باندې هم زمونږ واز کلیئر شو او چې دغه د پروګرام د 3 بجو نه چې زما دا پروګرام لینک نوي کنه
1: دې نمبر باندې کال وکي
0: او بیا وروسته لینکیږي نو بیا ما لاغه پروګرام هیڅ خوند مزه نه راکوي جی
1: او د خپل
0: خو زه بهر الله دې خیر وکي دا پکې کله نه کله کیږي جی
1: مار د پاره
0: کله په سوابي باندې لیټ لینک یو کله په 4:00 باندې لیټ لینک وی
1: نمبر واخله
0: نو خیر دې دا مسلې پکې کله نه کله راځي جی خدا الله دې خیر وکي
1: صفر
0: چې هغه په 3 بجې باندې فکس لینک شي په 4:00 او په سوابي باندې هم
1: 301
0: نو دا خیر بیا بیا لمزه وی جی
1: 33
0: خو نه چې ځل خبرې تیری شي بیا لینک کیږي نو
1: 94
0: بیا چې تاسو دغه باسي دا کم زړه دننه دننه خوري کنه
1: 94
0: نو بس هغه ما ته پته لګي تاسو تنه لګي جی راځي خو تاسو

0: اوس دم ولا ګورې مجي
1: لتا نفس
0: ز په هی درمند سپیټال پی خبر خار کې جاب کوم
1: میچا لزړ ور نکړ
0: یعنی ز د ډاکټر هیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمینم او د دین علاوه ز د ډاکټر هیدر علی مومند فوکل پرسن ایم جی د دین علاوه په روزانه بنیاد سهر د لس بجو نوالا تر د یو لس بجو پوری ریډیو پیغام په ایف ایم 97.4 یعنی په مردان ریډیو زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پروګرامي سهر د لس بجو نوالا تر د یو لس بجو پوری هغه پروګرام ما سره ز او ډاکټر صاحب مونږ په شریک باندې کوو کله نا کله ډاکټر صاحب ځانته وو کی کله نا کله زه ځانته وکم خو تاسو زمونږ د ورځې د سهر د لس بجو چې کوم پروګرام دی کم چې په پیغام ریډیو دی تاسو زمونږ هغه پروګرام مورې دی چې خو ګو د دین علاوه

دغه بهترین پروگرام نو جی بالکل دستاسو په درانه خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور باسی تلی ملاګور راغله دی زما خوګو تاسو لدا یادګرن درکو ما سره ټیم ډیر زیات کم دی ولې چې زما ډیر ټیم ما

په بلډونا ځان پوه کوو. آیا بلډونا ستوای په ساده الفاظو کې تاسو وایم چې د بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنې خیستا الک. پدیم تاسو پوه کوم چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کبنی څخه اووم کال د کامیاب روان دی. په فرسټ جون به زموږ د بلډونا اووه کاله پوره شي. اتم کال به انشاءالله شروع کیږي جی. نو جی بالکل فرسټ جون باندې زموږ د بلډونا کلیزه ده. زموږ ګډرا داغي ته هم تاسو ځانونه رډي ساتئ. او د دې سره تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا. او هغه ډاکټر حیدر علی مومن کم چې درې غټ هاسپټل لري چې یو په پېښور ښار کې دی, یو په سوابۍ کې دی ما ذکر وکړو, یو په چارسده کې دی ما ذکر وکړو جی. نو خوګو بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی مالک ډاکټر حیدر علی مومن دی جی. او ډاکټر حیدر علی مومن د پاکستان هغه معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی کم چې درې غټ هاسپټل لري یو په سوابۍ کې د حیدر مومن اسپتال د سوابۍ په نامه باندې یو غټ اسپتال لري, یو په چارسده کې د حیدر مومن میډیکل سینټر د چارسدی په نامه دغه غټ هاسپټل لري. او د دین علاوه یو په پېښور ښار کې د حیدر مومن اسپتال د پېښور ښار په نوم د غټ اسپتال لري.

پدغه نمبر تاسو پېښور هاسپټل سره رابطه کولی شئ. مونږ د پېښور هاسپټل چې کومې نمبرې دي هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورکوو، په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې. نو چې بالکل تاسو په میاشت کې په دغه دوو تاریخونو، په شپږشتم تاریخ او په یولسم تاریخ باندې رابطه کولی شئ، او ځان له د هیدر مومند هسپتال د پېښور ښار نه نمبر یې اخیستی شي جی. خوږو تاسو له دا هم یادګیرنه در کوم چې نن د 2024 د پنځمې میاشتې نن 19 تاریخ ته دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګډې کې شل منټه د پاسه درې بجې دي جی. او راځي دغه مازیګری او ماسپیخینی کې مونږ دل راغلی یو. راځي خوږو که تاسو مونږ ته په دا پروګرام

0: راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شي. خوګو دا پروګرام سمون سرګوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان
1: کلچی ژوند
0: او زمانہ ما باسی تلی دا او زه ملا ګور مجی. آیا داسې زما خویندې شته؟ آیا داسې زما رونه شته؟ آیا داسې زما مسلان؟ آیا داسې زما میندې شته چې هغوی نن د خپل د غرمې چې کوم خوب وي هغه یې پرې خوستې وي زما پروګرام ته؟ او دای ویلې وي چې یاد باسید بای پروګرام به اورو دا خوب نه کوو، یاد باسید زوی دغه پروګرام ورو نن خوب نه کوو. آیا داسې زما مشران، داسې زما میندې، یا داسې زما رونه، زما خویندې شته؟ راځي کوي اوس د خاموش لیسنر نه خوزار شم. هغه خو مونږ ته پته ده چې څه بې انتها مینه تاسو مونږ سره کوئ، خو زه د هغه لیسنر خبره کوم چې هغوی مونږ ته میسج کوي، مونږ ته کال کوي.

رازی پا دغه نمبر تاسو ما ته میسج کوي چې ما ته اندازه شي او ما ته پته ولګي. ها که تاسو ما ته کال کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 رازی پا دغه نمبر تاسو ما ته کال کولی شي. خوګو د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو دپاره، د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو دپاره تاسو ځان ته واخلئ بلډو ناهیا ریمور کریم. د بلډو ناهیا ریمور کریم قیمت 200 روپۍ دی او دغه بلډو ناهیا ریمور کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. جی بالکل بلډو ناهیا ریمور کریم د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه والی تاسو لبلګې نه ډېرې

دادی زبیر نواز دغه ټپو سره دا را یاد شو پرون زمونږ پېښور هاسپټل یعنی حیدر مومند اسپتال پېښور ښار ته دغه ډیر مشهور د خیبر پختونخوا او بیا د پښتو ګانو دغه مشهور سنگر سندرغاړی زبیر نواز راغلی و د حیدر مومند اسپتال د پېښور ښار دورې کړی و او دغه زبیر نواز چې کوم سنگر دی هغې سره چونکې هغه دا خواهش لرو چې ډاکټر حیدر علی مومند سره زه ویډیو جوړوم نو ما والا ویڈیو جوڑا کری دا آغا ما دا فیس بک پیج نا دا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نا دا انسٹاگرام نا دا یوٹیوب نا دا دین علاوہ دا سنیپ چیٹ نا ما شیئر کری ہم دی باقی دا آغا ویڈیو تاسو کتلے ہم شی نو جی بالکل پرون دا دغا خیبر پختونخوا ڈیر مشہور سنگر چکم دی زبیر نواز راغلی و آغا خپل امی یعنی خپل مورکی علاج دا پار روستی و آغا خپل ہم علاج دا حیدر مومند اسپتال نا شروع کو او د دې سره چې کوم دی دا دغه دویم دریم ځلو د دین علاوه هغه دا خبره هم کوله چې تر دغه یو میاشت کې به ما کم از کم 15 بیماران حیدر مومند اسپتال پېښور ښار ته

0: په هیدر مومند اسپیتال پیښور ښار چارسده باندې یقین دی اعتماد دی ټرسټ دی او دا په دې وجه باندې دی چې مونږ تاسو له میډیسن بهترین درکو مونږ تاسو له علاج ښه درکو په دغه وجه باندې تاسو په مونږ باندې اعتماد کوئ مونږ باندې ټرسټ کوئ او انشاءالله مونږ به کله هم تاسو دغه اعتماد دغه ټرسټ او دا به نه خرابوو که تاسو د سوابۍ او تاسو بیماران یئ هیدر مومند اسپتال سوابۍ ته راشئ که تاسو د چارسدې او بیماران یئ هیدر مومند میډیکل سینټر چارسدې ته راشئ که تاسو د پېښور یو بیماران یئ هیدر مومند اسپتال پېښور ښار ته راشئ جی راځئ د دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم السلام علیکم جی
1: هلو یو څه کوئ بل څه نه پوهېږم
0: آها
1: وای یو څه کوئ بل څه نه پوهېږم وایي ما په تمه کښې ساتي څلورم کال دی
0: آها
1: او کله وی مونږ به دا یو بل نه شو
0: آها
1: کله وی مونږ به دا یو بل نه شو کله وی د سبزو میاشت کښې دیوان دی السلام علیکم باسیدری صاحب
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام مهرباني مهرباني ما سره څوک دي د کوم ځای نه
1: جی دوست محمد خبر کوم چې زله صاحبه یا رسین سره باندې نه دي چې پر سنت هم
0: مذکور باندې شم قربان دي شم زار دي شم دوست محمد صاحب څنګه تاسو خو جی
1: بالکل بالکل جی نو تاسو خیر
0: الله دې خوشاله کړي ډیر مننه څنګه دوست محمد صاحب پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
1: او کله پروگرام خو نه ځکه نه ده کالو
0: زبردست ماشاءالله څنګه زموږ پروگرام در باندې څنګه لګي
1: ډېر مزیدار ډېر ښکلی
0: ماشاءالله ډېره ښکلي خبره ده چې تاسو باندې زموږ پروګرام ښایسته لګي مزیدار لګي دا راته ووایه مونږ ستاسو دپاره په سوابۍ کښې د هیدر مومند اسپتال د سوابۍ پرانسته کړي ده څنګه د هغې نه خبردار یې که نه خبردار ته نه یې
1: نجي ولې زه خو هلته هم زما او زمونږ چې کوم دی په نایټیکو کښې زمونږ پروګرامونه مې او اسپتال ته هم پکښې زه راځو نو مونږ داسې زمونږ ځای دی بس
0: ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلي خبره ده ډېر خوشحاله شوم څنګه زمونږ د بیلډو نه پیغام یا زمونږ د هیدر مومند اسپتال د سوابۍ پیغام خلکو ته ورکوئ که نه نه ورکوئ
1: بیلډو نه خو بس ډېر ښکلي ریزلټ ورکوي زه خو دې خلکو ته بیلډو نه واخلئ او ډېر ښکلي ریزلټ به دلهغه درکوي
0: ماشاءالله ډېره مهرباني دوست محمد صاحب پروګرام ته م کال وکړو ډېر خوشحاله شوم او انشاءالله بار بار به زه ستاسو د کال انتظار کوم ښه ډېره مهرباني تھینک یو مونږ سره دوست محمد راغلي وو راځئ تاسو ماته کال وکړئ په 0312-88-88-150 به دا نمبر تاسو مونږ ته کال کولی شئ جی خوږو ابل ورځ فارا د چارسدې مونږ نه 5000 روپۍ انعام ګټلی وو پرون چې کوم دی فارا د چارسدې ته مونږ هغه 5000 روپۍ انعام سینډ کړی دی نو که فارا دا ټایم زما آواز اوري نو په دا پروګرام کښې دې کال وکړو چې آیا څنګه هغې ته هغه خپل انعام ور ورسېدو او که نه ور ونه رسېدو جی نو فارا مونږ به دې د کال انتظار کوو جی راځئ که تاسو مونږ نه انعامات ګټئ نو خصوصي دغه پروګرامونه زمونږ اورئ او بیا په دې کښې مونږ ته کال کوئ چې کله مونږ ته پته ولګي چې یاره نن پروګرام کښې کال ډېر راغلل کالرانو ښایسته خبرې وکړي په هغه ورځ به مونږ ډایرکټ د 5000 روپو دغه مقابله تاسو ته کوو نو اوس ډیپینډ په تاسو باندې کوي جی چې آیا څنګه تاسو دغه مقابلو ته ځانونه رډي ساتئ او که نه رډي نه ساتئ جی راځئ دا پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی ما سره څوک دي د کوم ځای نه څوک حذیفه د چارسده روډ نه حذیفه څنګه یې ښه یې
2: شکر الله کرم دی تاسو خیر
0: الله دې خوشحاله کړه ډېره مننه مهرباني څنګه پروګرام اوري که نه پروګرام نه اوري
2: ولې نه اورو
0: ماشاءالله څنګه پروګرام ځان لا اوري که نه نور څوک در سره شته زبردست څنګه پروګرام خو ټول پروګرام خو ټول اوري خو څنګه تاسو ټول بلډونه استعمالوئ که نه بلډونه مو لا نه دي روړي
2: نه راوړي دي
0: ماشاءالله څه سم پکې روړي دي
2: ټول استعمالو جی زه خپله شیمپو استعمالوم او کور کښې کریم هم استعمالېږي او پیشوا ټول استعمالېږي
0: څنګه نو درنه زمونږ درنه کورنۍ څه وایي چې څنګه بلډونه استعمالوي د بلډونه نه مطمئن دي او که نه مطمئن تي نه دي
2: ولې نه جی چې مطمئن نه تاسو ته هم په دا غرمه کار کولو
0: دغه خبره ده ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلي خبره ده ډېره ښکلي خبره ده چې تاسو د بلډونه نه مطمئن یو کوشش دا وکړئ چې زمونږ د بلډونه پیغام نورو خلکو ته مرسوئ ښه اوکی جی ډېره مننه جزاک الله تھینک یو مونږ سره حذیفه راغلي او حذیفه وای وای که مونږ د بلډونه نه مطمئن نه وای نو وای مونږ به بیا په دغه غرمه باندې تاسو ته کال کولی ما ته دې نه مخکې د سنا د بالولي د پروګرام نه مخکې ما ته په واټساپ باندې کال وکړو وای زما په خیال 3:50 به وي نو ما ته یې کال وکړو وای زه ودوم وای زما دغه موبایل چې کوم دی وای دا مې په ټایم کړي وو 3:50 ته وای ما وی چې پروګرام ته ما راپاسي نو اكيد چې زمونږ ډیر خواږه لیسنرز ته چې غوې دا زمونږ پروګرام په یو حال کې هم نه پریدي نو سناد بالولی کدا ټیم سما واز وری دستا لګنا ډیر ځاته مننه زما خوږی خوري راځي دا پروګرام ز یو بل لایف کالر چې تور زم خود کالر دا خصونه مخ کې لم هیوی دا ویختو د خوشکی د خاتمه د پاره تاسو ځان تواخلی بلډونا انټی ډنډ شیمپو دا بلډونا انټی ډنډ شیمپو قیمت سلور سو روپے دے او زمونگ دغا بلڈونا انٹی ڈنڈ شیمپو باہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی آگا لکان آگا جنکی چھ آگا داوائی چھ زما پا ویختانو کی خوشکی دا زما ویختان خارخ کئی زم بدبو کئی ویختان گند دی آئے کتاس دو ویختو خوشکی ختم ہوئی آئے کتاس دو ویختانو بدبو ختم ہوئی آئے کتاس دو ویختوانو ندغا

0: نو اوري
1: دا و
0: نو څنګه اوسه پوری بده سمره بیماران ری لګلی زمون هی در محمد اسپیتال سو بیتا
1: ور جما خو خپل کې څنګه لګا جما هغه باندې واهې په علاج کړی ری
0: جی جی
1: کتان کې څنګه خپلوان دی هغه درغه علاج کړی ری
0: جی جی
1: او جما خو په داون کتان دی هغه علاج کړی ری هغه سره خپل چې دی ها
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست خخا
1: وا وا چې څوک به زمون یاران دی تاسو څوک یې خپل خپلوان دی هغه یاره چاته مې دې مثلا چاته رسنه سره دې ته مې دا کارې چې په همې ته چې دې نه دې راځي خپل علاج دی علاج څه کوي نو تاسو به دې ممن خپل
0: جی جی ډیر مننه شیر زمينه الله دې خوشاله کړي ته زمونږ د حیدر محمد اسپیتال د ثواب پیغام هر چاته ورکې دستا لګنه ډیر جات مننه ان شاء الله روزانه به زستا د کال انتظار کوم اوس په خیر سره په ثواب چینل به زما د پروګرامونه وي نو روزانه به زستا د کال انتظار کوم سید کنه
1: اور ته بالکل ور نه دا خو نو کو ته مالو د کی باڅه خان دا غره نه کنه ور غره دا ته چې کوم ریډیو ولا کوم بس خو څنګه وته لږه دا څه څه اشتهار سره وګصه دا قرار نه مګره دا باڅه خراغه
0: جی جی ډیر مننه الله دې خوشاله کړي زمينه ډیر مننه ان شاء الله په اختر کې به ملاقات کوو ښه
1: بخیر ته چې ګمګره سلام او تاسو سلام او ټول دې ته
0: کوم وعليكم السلام ډیر مهرباني زمونږ ډیر خوګ مشر زبورت مشروع ایم زکه چی زمانه خو مشر دی نور ځان لګتی جی شیر زمین د جگنات راغلی او د ثوابی نه مونږ ته کال کړي او شیر زمین واکی چی بلډون سره ډیر مینه کوي ثوابی اسپیتال سره ډیر مینه کوي ډاکټر حیدر علی مون سره مینه کوي مونږ سره ډیر مینه کوي شیر زمین د ساډی را مننه د دې پروګرام بل اف کالر السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی تاسو سوکی د کم زینا
2: مناهل
0: احسان د ملکن مناهل څنګه یې خی اللہ دی خوشحالہ کا ڈیر مننا مہربانی سنگا پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی زبردست سنگ نو پروگرام دربانی سنگ لگی مناہل خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی ماشاء اللہ ڈیر خلی خبر دو دارا تو ہے سنگا پخیر سر پروگرام خو تاس ہو رہے خو سنگا اختر لمزان لبے لڈونا کس کی اور سیر پروڑے دے کنا مدے روڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ اختر لم اللہ بورا کا خستے کن لا مسن دی خستی ہاں نو تاسو به قربانی کوي نو ستا م اراده ده تاسو لا ستا اراده ده چې سبا اخلي په خیر سره خزا سید تا ته پته نشته زه ډیره مننه پروگرام ته دې کال کو ډیر خوشاله شم ډیره مننه ښه اوکے جی ڈیرا من مونگ سر مناہل احسان د ملکن ڈگلی خبر ہے کول ہو کال کر سنو بس خیر دے انشاءاللہ ڈیرا مہربانی مناہل احسان فرام

چما بلډو نا سن بلاک لګولې یو اوس چې څنګه سټوډیو ترالم نو پدری بجی زما قسمت داسې دی چې پدری بجی باندې بجلی زی نو بیا د یو ګنټه مطلب بجلی نه وی بیا په سلور بجی بیا بجلی راځي نو زما په مخ باندې اوس دونه خولې دی یا زما په نور وجود بیا خاص کر زما په مخ لاسونو باندې دونه بے انتها زیاته خوله ده ما ته ټینشن نشته ولی چې ما بلډو نا سن بلاک لګولې دی نو که زما په مخ باندې لس ګنټې هم خوله راځي دغه خوله زما مخ ته نقصان نه راکوي ولی نه راکوي ځکه یې نه راکوي چې ما لګولې دی بلډو نا سن بلاک نو آیا که تاسو سکول ته ځئ که تاسو کالج ته ځئ که تاسو یونیورسټیز ته ځئ که تاسو مدرسو ته ځئ که تاسو ماشومان په کور کې شروع وي او په دغه نور ته شروع وي او لوبې کوي یاد دین علاوه که تاسو خپله چرته ځئ هغه څوک چې هغه پټو ته ځي هغه څوک چې هغه دغه ټول ورځ په نور باندې شروع وي او دغه کارونه کوي هغه خلک چې هغوی چنچانې چلوي ریشکې چلوي هغه خلک چې هغوی په دغه بازارونو کې په دغه کلو کې د خپل ځان د دغه ساتلو دپاره څه ناسره مزدوري کوي خپله در غریبي کوي او هغوی دغه ولاړه د هغوی دغه ناسته هغوی دغه راته

او که په دغه سخت ګرمۍ کې تاسو خپل مخ د نور د مضر اثراتو نه، د خولو د نقصاناتو نه، د نور د تاو نه، د نور د شعاعګانو نه بچ ساتئ، نو ډیر ګران نه دی، ډیر ارزان دی، په 300 روپۍ د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه.

0: د خلو د نقصاناتو نه دنور د تاونا دنور د شواګانو نه د بلډو نه سن بلاک سره ستاسو خپل مخ بچ ساتلی شئ محفوظ ساتلی شئ په امن کې ساتلی شئ سیف ساتلی شئ یزما خوګو لاړ شئ خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته او تاسو ځان ته واخلئ بلډو نه سن بلاک جی راځي دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی بخیر جوړ خوشاله تکړه باسی دلی بخیر انی بچی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ما سره سوق دیو د کم ځای نه
1: باجی ګولی ما دې ابتبات نه خبرې کوم باجی ګول نازولی سپوږمې
0: نازولی سپوږمې باجی ګول فرام ابتبات بات موست ویلکم نازولی څنګه نازولی دا چرته ورکه شوی نازولی
1: زبردست
0: اختر ته ورځ لګي پاتې دي زما په خیال اته نه لس ورځې ورته پاتې دي نو ته کوشش دا وکړه چې په بیټ آباد کې هم خلکو له د مېدې شربت ویسا په سوابۍ کې هم خلکو له د مېدې شربت ویسا او دغه هر چا ته دا پیغام ورکوي که تاسو دغه اختر ښایسته تیرول غواړئ نو تیزان ته د مېدې دغه شربت ور تیزان ته واخلئ او که هغوی وي چې تیره له واخله نو تیور له واخله او ښه نغدې پیسې ته واخله نو کوشش دا وکړه چې د بلډو نه ګیسګور صرف پیغام په دغه اته نه ورځې پاتې دي او په دې اتو نه ورځو کې کم از کم چې په دوو سو خلکو باندې بلډو نه ګیسکیور صرف یعنې د معدې دغه شربت واخلې ښه
1: دا مې اخیستې دي راوړي دي کسانو غوښتي وو نو موږ راغلو هغوی بیمار وو هغوی سره له خشې ګزارې کړې ده
0: ماشاءالله ډېره مننه باجی ګل پروګرام ته د کالو کو ډېر خوشحاله شوم او انشاءالله زه به بار بار ستا د کال انتظار کوم ښه
1: ډاکټر صاحب څنګه دي زما یو وخت وشو چې زه کان میلاوم او نه میلاویږي بس لاسونه مې مات شو
0: بس کال را میلاوه او بس د دې رغه کې ما مقابلې شروع کړې دي د نازولي د ایبټ آباد نازولي ما مقابلې شروع کړې دي په دغه پروګرامونو کې نو ته پروګرام اور د باجی ګل پشان خبرې زم کوم نو
1: ته باسي دني زه پروګرام اور نه زه کوم په کې اخله کنه بچي
0: نو ولي بنا اخله محترمه سیمینا باندې ته ډیره ګرانه یا محترمه سیمینا به دستانو ما ته یاد ساتینو بس بیا به زه یادو مخه
1: خجی او ډاکټر صاحب ته سلام او هغه هسپتال کې کوم مریضان را دي زما غرونو ته ټول ته سلامونه
0: مننه ټانکیو مونږ سره دی ونی نو لی باجی ګل فرام ابټ آباد مهرباني

راځي خوګو د پروګرام ته یو بل لایف کالر کوم د مخ د تیر سری د پاره تاسو ځان ته واخلئ بیلډونا ارګینیک کریم په 1550 روپیه بیلډونا ارګینیک فیس واش په 1550 روپیه بیلډونا ارګینیک کریم او د دې سره بیلډونا ارګینیک فیس واش دا د مخ د تیر سری د پاره دی آیا که د تاسو په مخ تیر سری دی او تاسو د خپل مخ تیر سری ختموي تاسو بلا پاکستانی فارمولی استعمال کړئ او دا غیر سره تاسو د مخ

0: تاسو ژوندی ان شاء الله نو تر هغه ټیم پورې به تاسو په مخ باندې دغه تیر سری بیا نه راځي. یخوګو هم نن لاړ شئ سبا لاړ شئ د اختر نه مخکې مخکې ځان ته بلډون آرګینک کریم بلډون آرګینک فیس واش اخلئ او راځئ دغه خپل مخ د تیر سرو نه صفا کړئ. د 2024 دغه لوی اختر هم راغی او اوس هم د ستاسو په مخ تیر سری دی. دا به څه کیږي دې د پاره تاسو ځان ته بلډون آرګینک کریم بلډون آرګینک فیس واش اخلئ او راځئ په دغه نوي کال کې او په دغه لوی اختر کې راځئ ستاسو دغه خپل مخ نه تیر سری په مکمل توګه باندې ختم کیږي. د دې پروګرام بل افکار. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک د کوم ځای نه؟
1: فرح
0: د چار سو دینه راغلی. د فرح څنګه زما خوږی خورې خی اللہ دے خوشحال کا فرا مونگ پروگرام کے مقابلہ کڑی وا د بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش لو خانہ پاگی کی 5000 روپے تا گٹلی وینو سنگا 5000 روپے در ورسی دی کنا ماشاء اللہ نو گورا گا خودر تمگی جی پیسہ کڑی وینو اگا کس نہ دی پیسے خستی دی کنا لا دی تی نہ دی خستی زبردست. نو سنگا دغا د بلډونا لسیډ نه چې تا کمی 5000 روپۍ مقابله کې دغه 5000 روپۍ گفت تا ګټلې دي نو په دې باندې به ته څه کوې په خیر سره؟ لگا په دې 5000 روپۍ په ټولو بلډونا پروډکټس اخلي او څنګه خوشحاله یې چې 5000 روپۍ دې د بلډونا وټامن سی فیس واش لخوا نه وګټلې؟ زبردست زبردست ډیره ښه ده. او بس دغه پروګرامونه اورئ چې نور چانس هم درته پکې میلاو شي او دغه اختر چې کوم گفت دي د بیلاډونا وټامن سی فیس واش لخوا نه جدا تاسو نور هم وګټئ. ښه ډیره مننه. تھینک یو. مونږ سره فراد 400 راغلی وو. فراد 400 5000 روپۍ بل ورځ د بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه پروګرام کې مونږ نه ګټلی وي او چې کوم دی فراد 400 ته پرونه 5000 روپۍ مونږ ولېږلی. فراد لګ نه ډیره زیاته خوشاله ده. ډیره مهرباني او مبارک شه فراد. تھینک یو. میرا حیدر د شبقدرم 5000 روپۍ انعام ګټلی او هغه ورسېدلې دی. میرا حیدر یو ځل بیا دغه 5000 روپۍ د بلډونا وټامن سی فیس واش لخوا نه چې تاسو میلاو شوې دي مبارکباد درته وایي. مقابله ګټلې و جی. فراد 400 هم د بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش لخوا نه 5000 روپۍ انعام ګټلې. یعنی د اختر چې کوم دغه گفت مونږ د بلډونا وټامن سی فیس واش لخوا نه ورکو آگا فرد گٹلی فرد آتا ہم ڈیر مبارکباد آئیو. فگو زمونگ بلڈونا ویٹامن سی فیس واش ڈیر پیونوی تیسترین فارمولی سرا و جدید طریقی سرا مونگ پدگا بلڈونا ویٹامن سی فیس واش کی صدا سے نوی فارمولیشن کڑے دے چید دے سرا دا اغا جنا کوچ اگوی بداوی چی زمان پا مخ نری بیختان دی او دا زما د مخ نه ختمیږي نه ختمیږي با د بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش سره به په مکمل توګه باندې ختمیږي. ولی په بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش کې مونږ شامل کړي اے ٹی سی ایچ فارمولا ایکٹیو انگریڈینٹس توجیا ویلیم جیگ آریس ٹو لوچی ایکٹیو انگریڈینٹس مونږ پکې شامل کړي دي. سوال په ډیره خبرې کوم اوس د ستاسو میسجونو شاملومه ځکه چې بیا زما خواږه خفه کیږي نو زه نه غواړم چې زما خواږه

پانی د ګلاباد هیرا پرام پېښور هینا د ټکی او د دینه لوا تاسو په نوم ماته را لګی کنا ها هلو بای فاس میچ مې د بلډونا کوین فرام پېښور موست ویلکم بلډونا کوین فرام پېښور همرا جانی د مردان باسط للا تاسو ته ټانک یو مهرباني ان نه دا ټیم سمون پروګرام وړي سویدا احسان د ملکان

0: the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
2: خوش خبری, هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي, چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي, او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي, کوپی دردونه او ټکار کوي, هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي, او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی, نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن. هغه ټولی زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي, او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی, نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک

0: کې جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سدی آواز تو دلبر ریڈیو سوابی خپل کوربا خپل میزبان خاطر جان سما ټول اردن کې به خیر بالکل روغ رمټ وی خوشاله وی د خیر زموږ پروگرام انتظار به کړي اور د انتظار غړي په مکمل توګه باندې ختم شي او زو سس په درانه خو خدمت کې حاضر شي مده خیر مولا میرے مولا باور د پاک رب العزت نه د خیره چې تاسو به خی خوشاله وي وخت مو زبردستی لري کیږي او زمونږ د پروګرام انتظار به مو کړی چې انتظار بیا مو انتظار کړی کله ختم شي نو موږ به ضرور تاسو په درانه خو خدمت کې چکم بیا ضرور نه ضرور حاضرې کو د خیره مننه د ټول لسان د ټول اوریدونکو انتها ډېر ډېر زیاته شکریا ډېر ډېر زیاته مننه. کامیاب خوشحاله آباد سوکاله ژوندی اور بیدار بیدار خوشحاله خوشحاله آباد آباد اوسې جی مینګ والا پروگرام تاسو کوری چرته چرته سم پروگرام اوریدل شي زما سلام او مینه بازار باندې کمل اور منظور کړي درا خپل موجوده گئی ژوندې احساس خپل ژوندې مینا دغه نمبر باندې د خدمت یو ماسه شو کوي خیره په دغه نمبر باندې د خدمت یو کال او کې 316
1: موجودہ
0: احساس را کولے چھے جی.

0: اوکے جناب ذخیرا زمنګ استادو خبرې اترې یو غنټه د پینځو بجو پر زمنګ استادو مرګرتیا وی چې سما आवाज بکلی اروي ذخیرا زما आवाज با خښته وی ښه زما आवाज با کولی دا ولې یار زما د هیډفون کې مسله دا سوجه کې د شي आवाज بغ بغ ونته کې مارګ چې پر ریډیو باندې आवाज کلیر وی دغه خبره انده 0316 322 44 په یو شاندار موضوع نن خبرې کول غواړم. انتهائی مفید موضوع ده, شاندار موضوع ده. زمونږ د پښتنو د لوپټو پسې یا زمونږ د پښتنو د سادرو پسې یا زمونږ د لمنو پسې بیخي تړلې شوی یو داسې موضوع چې په دې باندې خبرې ونه کړم. زما په خیال سره چې د کدام بیا هغه خپل حق ادا نه کړم د ریډیو د لارې. ټیک ده, څومره لیسنرز زمونږ پروګرام اوري, څومره اوریدونکي زمونږ پروګرام اوري, د خیرا بیا مای مجھے چھپاول جل چوک پروگرام ہو رہی, ریگولر چوک پروگرام ہو رہی, دا ٹول انتہا ڈیرا ڈیرا جاتا من نا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ کہ چرتا زمانہ خبر تا سو بور کئی کنا یار تخی نہ لگی نو خیر تا سو ریڈیو سیٹ بندہ ولے شی بل پروگرام دا چاورے دل شی مون تے اعتراض نہیں شبدا کہ مانی الحمدللہ دا خیرہ چکمی خبر کوم انشاءاللہ دا خیر دا بس اسو دا فرس بھی فائدہ نہ کی بوی دا خیر انشاءاللہ سببی فائدہ نہ کی بوی دا خیر انشاءاللہ انشاءاللہ باور دے دا پاک رب عزت دا خیر نن همیشه د پاره چې خبرې کومه کنه نو هغه به زه په داسې انداز کې کومه چې زما یو خورکۍ ته دغې نه فایده وشي, زما یو ورور ته دغې نه فایده وشي, یا یو د ګناه کار دی هغه مونږ کوو, الله تعالی مونږ دغې نه په خپل فضل او کرم سره بچ کړي. ټیک ده, دا الله تعالی کرم یې په خپلو بندیانو باندې چې د غلط کار یا د ګناه د کار نه الله تعالی انسان په خپل فضل سره بچ کړي, او الله پاک انسان له چې توفیق ورکړي هم د الله په فضل سره کیږي کنه, د یو نیکې توفیق الله تعالی ورکړي نو آغا هم د الله تعالی ترته به انسان پدې کې صحیح قسمه کوالټي یا خصوصیات داسې نه وي چې انسان وچې دا کار ما وکړو, دا د الله تعالی فضل وي چې دواړو صحیح وکړي. کله انسان د ګنا نه بچ کیږي هم د الله تعالی فضل سره, او چې کله انسان الله تعالی کله انسان له د نیکۍ توفیق ورکړي کنه نو دا هم د الله تعالی فضل وي کرم وي. دیجا کی چکم خبر کوم دای دی هډی چا مفید ده لګي په خبر سره واورې کم سے کم یو لس منټه خبرې به ټوټلی یا به یو پینځلس منټه خبرې. ټیک ده, هاو کنه دا خو زه کومه کنتا تاسو پته ولګیدل پیغور نه پیغور دا یو داسې ټکی دی کنه چې دا د پښتو په معاشره کې زما په خیال سره چې دا ډیر زیات عام شوی دی, ډیر زیات عام شوی دی, لګنه کافی ډیر زیات عام شوی دی. پیغور هغه خبرې دی یا هغه تانه ده یا هغه ملامتیا ته ویل کېږي چې څوک د انسان د بل انسان سپکاوی کوي. ٹھیک ده, د بل انسان سپکاوی کوي, د بل انسان د شرمولو کوشش کوي, یا د بل انسان د زړه ازارولو کوشش کوي. صحیح ده, د دغې لپاره دا پیغور ټکی چې کوم دی دا څه کېږي, دا استعمالول کېږي په اردو کې, دې ته تنه وایي یا ورته الزام وایي یا ورته ملامت کرنا, لکه داسې څیزونه خو بهر کې زمونږ د پښتو معاشره ده, مونږ په پښتو کې به دې معنی خبرې کول غواړو. کله کله لکه مثال بدرمانی, یو انسان ډیر غریب دی کنه, صحیح ده, ډیر زیات غریب دی یا بے وسه دی یا ورته چا مرسته وکړه, زمونږ په دې پښتو باندې معاشره کې دا بدقسمتي ده چې لږ مالدار سړی او لږ ښېده سره وکړه کنه لس ځینو کې بیرته یادی. لکه فار ایگزامپل اوس یو سړی دی د چا کوټه بند دی یا همسایه دی, او هغه یو کس ورته ویل چېرته زما دا کار وکړه, هغه ورته چېرته زه دا نشم کولی, یا د پټي کار دی یا د چوکیداری ده, زه صحیح ده ستا په کوټه کې یم خو لکه دا کار نشم کولی. صحیح نه, زه خو تاله بس کرئ در کوم حاصله در کوم کوټه بندې ما همسایه دی ما خو لکه دا نشم کولی چې ته کوم کار یادې. صحیح ده, دا ماته ګرانه ده یا د زما دت نه دی کولی نشم. نو بیا دا انسان چې کوم دی دا بل دا کوم چې نیک دی یا مالدار کس دی یا د چا په کوټه کې چې دا غریب سړی اوسیږي, نو دا سړی بیا رلګي او دا دله پیغور ورکی چې لکه روټۍ بدر کړنه وا چا پرې خو دې نو ما دل زه در کو کنه ما مثال بدرون په سر دل درخم لاس کې خوستو او ته موږ دم رغړ سړی شو چې لکه ته زما دا خبره نشي منلې, نو دا سړي چې دا پیغور دې دا انسان بیزتی کول. ٹھیک ده, اسلام کې دا کلیئر کټ ارشاد مبارک دی چې بے ځایه پیغور کول چې کوم دی دې سره د انسان زړه زاریږي او پر الله تعالی خپکیږي, ځکه چې د انسان پزله کې چې کوم دی څوک الله تعالی موجود. کوشش کو چې ډیر کوشش کو لګنه او کافی ډیر زیات کوشش کو چې زمونږ د خلینا ګورې چرته هم د پیغور ټکې نه دی, دا چاته مونږی چاته هم چاته د غریبۍ پیغور ورنه کوي, چاته د مزدوری پیغور ورنه کوي, چاته د بدرنګۍ پیغور ورنه کوي, د چا په سر باندې وخت نشته, چا ورزی نشته, هغه ته ګوره دا پیغور ورنه کوي. بیا بالخصوص زما څومره محترم میندې آواز اوري څومره خوینې بری کورونو کې زمونږ پروګرام اوري. زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زما دا پروګرام ډېر خوینې اوري. الحمدلله ډېر میندې زمونږ دا پروګرام اوري. دا الله تعالی کرم دی چې دا ستاسو ډېره اخلاص دی زمونږ سره ډېره ژوندۍ مینه ده. او ان شاء الله د خیره دا به همیشه لپاره قائم مقام وي. ستاسو خاطر جان ان شاء الله د خیره دغه شانتې خوندور موضوعات به زه ستاسو لپاره وړم. د پاره د دې که سوال زه یم هم نو زما په خیال سره تاسو ما په خو الفاظو کې یادوي. ټیک ده زما لپاره به تاسو خو الفاظ کارو ان شاء الله د خیره. یو انسان مثال به درمانی یو انسان دی دغه کمزوري ده. یو انسان دی دغه نه تیروتنه وشوله ده. انسان دی په هغه باندې غریبي راغلې ده. یو انسان دی هغه په ټیسټ آف پیپرو کې یا دغه شانت یو اگزام دی په هغې کې هغه ناکامي ترلاسه کړه. یا د دغې نه علاوه نور داسې سټی کې چې په هغې باندې د انسان زړه ته درد رسي یا خفګان رسي او یو انسان یې بل انسان ته وایي نو داسې دي چې دې ته پیغور وایي. صحیح ده. خو زمونږ په دې ټولنه کې یا زمونږ د پښتو په دې معاشره کې د بدقسمتۍ نه د ټولنه مخکې غټ پیغور چې کوم دی هغه زنانو ته دا جوړ شوی دی چې ستاسو اولاد نشته. د کومې خوراکي اولاد نه وي که نه نو دا بازی بازی زنانا دا بازی بازی خوین دی ولستر کو که بلکل گوتی ورکی. ٹیک تا
1: صدا
0: دا سکی پستر کو که ولی گوتی ورکی یلستا خود وادو لست کالا وشلو پینز کالا وشلو گورا دا که زمانگ دا پختانه نده لکه دا با دین مانی دیر مین خلق دی خود دیر بد قسمت اینا زمانگ دیر زنانا خوین دی چکم دیگا غریبانانی بدی بانی نپویگی چه اللہ تعالی پا قرآن مجید کی کلیر کٹ ارشاد مبارک دی چه زده چالو غوارما نونه ورکم چالو غوارم زامن ورکما چالو غوارم دوان ورکم و چالو غوارم یو مول ورنکم. ٹھیک دا دیکھ اسے دیجی دیکھ دا اللہ تعالیٰ سے دیجی دیکھ دا اللہ تعالیٰ خپل راز وی. ٹھیک دا ہر سڑے دا غواری ہر سڑے دا خواہش چې خدای مالا نیک مالا اولاد را کی. صحیح دا خدای مال دا سے اولاد را کی چې سبا لما پا شرمونو مانے ونو شرمائی لکر دیر خلق دا سی دی کنا تاسو بوس کتے دی کنا پوڑریانا. صحیح دا تو دوی مور اپلارم بس دوی ننا خبر دی دی کور نرئیسی سپا چلوال دوی چی کور تلال چی کور کے نقصان کئی غلا کئی سیزون خرسائی نو لکر دا سی اولاد نا بیا نا اولاد بہتر دی. ٹھیک تا پوڑریان چرچیان غلان داکوان دا مجرمان قاتلان یو مور دا چی سڑے غم گوری یو پلار دا غم گوری او پلار د مشکلاتو سره مخامخ کینو پلار په دغه زوی باندې بسو کیزه په داسې لور بسو کی تاسو ماته دا وای هر انسان دا غواړي چې خدای مال سره کی مالا نیک مالا صالح اولاد راکی. دا هر چا خواهش او هر چا ارمان دی او دا دعا هر سړی کوي. بعض خلک به چې زما په خیر سغي بنه کې هډیر خلک کوي دا خو یې نه دي کرونه دي. اوس الله تعالی په قران کې فرمایلی دي چې زو غواړم نو چاله زامن ورکما چې زو غواړم چاله جنکی ورکما زو غواړم چاله دواړه ورکما زو غواړم چاله هیڅ سم نه ورکوم نه په زنانه کې بیماری نه په سړی کې بیماری خو زما خوخه ده زه چاله غواړم ورکوم چاله غواړم نه ورکوم. ٹھیک ده دا څه دي چې د الله تعالی راز وي په دې کې د دې ښځې او خاوند نه پاره. ٹھیک ده بیا زمنګ خلک څه کوي په سترګو کې ګوتې ورکوي خو ستا خو دومره ټایم وشو ستا خو څه نشته دی یار دا ولې بچی دي نشته دی څه مسله ده مړه بس پنځه سوه خلک دي او پنځه سوه ته پوښتنه وکړه که دا ډاکټران دي. ٹھیک ده دا د الله تعالی په کرم سره کیږي. دا هر څه چې کوم دی دا الله تعالی کوي کې خو رکې د هغې بچی نشته سه هغې ته کلیئر کړ وی مه چې ته مه خفه کېږه دېکې د خفګان څه خبره نشته. د قرآن دغه یو آیات مانه اوس هېر شو دې ټایم کې چې هغه ته ځان ته رایاد کړي چې دا د الله تعالی ارشاد مبارک دی. د الله تعالی حکم دی چې زه غواړم زه ورکوم چې زه غواړم نه ورکوم چې زه غواړم دواړه ورکوم چې غواړم یو هم نه ورکوم. ٹھیک ده نو د اولاد پیغور په زندګۍ کې چاله ورنه کوي. ٹھیک ده بل ګوره زه به دې کې یو خبره وکړم زمونږ اکثر په دې معاشره کې چې کوم دی د خواجه سره او ته خلک ډېر سپک ګوري او دا خلک زما دومره بدي شي دومره بدي کنه. صحیح ده دومره مې بدي شي چې د حد نه سیوا مې ډېر بدي شي. دا څوک چې خواجه سره او ته سپک ګوري ابل یو خواجه سره او مړ شو تاسو ټول به ډېر زیات پېژندلو دی وائنس کې به هم کار کوو ټیننټ ډالکو سفیان نومې د دی اتمانزو مرزو سره تعلق ساتلو. ٹھیک ده هغه مانی چا صاحب ما ویل چې په دې خبرې وکړم چې راګه تعویزونه کول چې کوم دی کنه لکه د دې څومره ګناه ده یا دا څومره نقصان ورکوي انسان په هغه مانی چا تاسو تعویزونه کړو چې غریبې د لا ده باندې داسې سراتو چې شیر صاحب د خولې پاک د خاورو سره وبخي هغه یو انټرویو کې دا خبره کوي زما په خسر هغه یاد کو چې زه غلا ورلم و هغه دم ار سره باندې وکړو د قران هغه یاتون ار سره دغه سره ملګری معمولی گزاره وشوله. ٹھیک ده هغه شیخ صاحب هم په هغه ورځ باندې وپاش شو هغه دغه چې کوم دی سفیان هغه هم په هغه ورځ باندې وپاش. ٹھیک ده نو هغه په خپل انټرویو کې ویل چې ما پسې څوک سپک وایي ما پسې څوک رد بد وایي ما پسې څوک خنداګانې کوي زه هیڅ سم دی خدای پاک دې ورکه زموږ غوندې خلک پیدا کړي. ٹھیک ده ګوره چاله کله هم داغه د کمزوري په غور مو ورکوي. الله تعالی ګور ډیر رحیم ذات دی، ډیر غفور ذات دی. خدای تعالی تعالی دو نمونه نور دی، او قهار او جبار دی. ٹھیک دا بیا و مشکلات ہی پجون کی دی، بیا وری پجون کی تکالیف وی، بیا وتر دی ری دعا گانے غواڑی، بیا پ دعا باندې من کیگی تے بڑی رخل کل سی، بیا پاگی باندې من کیگی. ٹھیک چا تس پک مگورے ہاں دا ٹول دا اللہ تعالی پیداوار دے، او اللہ تعالی وئی چی پسپین او پتور من ہیت نشتا زمارہ پارا، تب او پاجم من ہیت نشتا زمارہ انسانانو مسلمانانو نقیو شانت کاری. ٹھیک دا مالدار او غریب دا خود دنیا دا رویی دی چی زمانگ دا ذہنوں دا چنچ کل رگاڑ دیو آغا پاکی لار دیو دا طول دی دا غتنگ زیل باور جی ہر یو انسان با دا غیو زیل باور جی نو بیا غرور دیسا خبری شو. ٹھیک دیکھنا دا داخل دا چا ورکوٹی اغلا دا چا رنگ یا شکل چکم دی اغا خراب یا بیماری دا سیو والی نو پی غور حس خاک نو جوڑے گی دیو مسلمان چا غلا پی غور کا غرور دیو کخور غربت پی غور پس اندگی کی چالا ورنکی غور کتا چالا دا پی غربت پی غور کو کنا اللہ تعالی دا سی ذات تی چی دا غنبی والی و پتا بیرا والی و غبستا پا دی باچا کی مخ کو واقعاتو کی شوی دی یا دا غنبی علاوہ

ته وبره دیو بلتا خشته خشته بهترین بهترین نمونه زکه چې باقی معنی دغه زله خوشاليږي هغه معنی هغه ته عزت ملاويږي یو سره د مثال په درمانی یو ملګری دی زبا سره یو ځکه ودری دلو او موږ دغه سره ودری دو فار ایگزامپل اتیک شو تایر شو خارش شو جدون سیب شو بل ملګری شو او زه اتیک تدیر په درناوی سره ویم چیرې سر کنه لکه په سر باندې چاره ست قسم په الله چې خرګاډي ورتم سر جوړې ما هغه غټه وجره رحم چې بس موږ نه پیسې ځای ته په احترام ملو شي زما عزت په دغه سر وګړي رغټ تولوي ښکار شي او زه د اتیک ملمانه راغلی دی زه غل ډیر احترام ورکم د حد نشي وړ احترام ورکم هغه ملمانه به وي چیرې واقعي ارزه سم ملګری چې کم دی دا سم دوست چې کم دی موږ چې د لاغلی وو د دې ډیر خو خلکو سره ناس ته پاسه وکنه اتیک لا ناس نه سي سيدا اتیک لاناس نه او مړه زه پاتیک پسی مسخری شروع کما نو خلک بس وکم چراغ نه خاصی اتیک یادو متی خو میار ٹھیک دا یو پیغورو نه چکم دے کنا دغه نقصانات دادی د هغو پیغور نقصان غداري چې د ټول مخ کې د انسان زله ماتای صحیح دا دویم پیغور دادی چې هغه د انسان په مس کې دښمنی پیدا کوي دا تاوان دی د پیغور ورکول ٹھیک دا دریم پیغور چکم دے دریم پیغور کول هغه مینا و احترام د منزل رکی ختمی ٹھیک تا.

0: که جناب ده خیره ساسو تلیفون کال زو سفر دین سولا چی سو بائیس بائیس اور بیاچیالیس خیره بدی نمبر بکال لازی بدی نمبر بدی خیره ساسو مسیجز هم پرگام ترازی او شرکو تردید همه چی سمر کال زرال نو پدی خبر می ساسو کال زکن شرکو چی ما پا وزوبان خبری کولی و چی هم ساسو مسیج رازی او پرگام شرکو خواهوی زو شا جهان شانی ما د کوم زنه یار آی لوف یو ټو برادر ډیر مننه خوشاله اوسې ابیر زمونږ پروګرام اوري ډیر ښه خبرې دی وکړه خطر جان وای زه ابیر یما اور الله دې خوشاله کړ ډیر مننه ډیر مهرباني الله دې کامیاب کا السلام علیکم خطر بھائی څنګه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زه ٹھیک ٹھاک یم خطر بھائی خی نن بٹو لسر ته وای چې خجی وعلیکم السلام ټول لالی کی بچی ټول همدغه لالی صحیح نا سنا د سواب نه سنا وای چیرې څوک درته سلام کوي نو تو چې السلام علیکم چې داسې پورا ته وای صحیح دې خبر انده بچی ښه الله دې خوشاله کړه کامیاب شه ډېره مننه ولې بچی د څه کارټون ګوري داجی دې آواز اوري ښه بهر په ریډیو کې داجی راغلی هغه دې راغلی حتی جان صاحب سلامونه مې قبول کړه وعلیکم السلام دا ورې کا میسج چا کړی علی نور وای سم ډېرې خبرې لی درځي الله دې خوشحاله کړه ګوډۍ کامیابه شي بس دا د خویندې دعا چې کله سړي سره ورسره وي که نه نو هغه بیا انشاءالله د خیره ټول عمر دپاره خوشحاله وي ټول عمر دپاره ژوندی وي بهر کې نه کټ کې کېنه بدن نه ګرمي دیښه بار کې نه شه بس صفر 316 بار کې نه زید خان وای 0316 622 22 او بیا چې زیاد دروازه کلاو کړه بیا بس هم ګرمي نه کېږي ښه سلام خاطر جان صاحب وعلیکم السلام خی طبیعت مخری ساس پروگرام ډیر په مینا ورو ساس خبرې ډیر جاتی خوجی دی خجی وعلیکم السلام صاحب نور دا کاهلونه صاحب نور دا کاهلونه ډیر مننه خوشاله اوسې سلامونه قبول کې وعلیکم السلام زو ګلالای ما ګلالای په خیر په خیر سلام شي خاطر بھائی سلامونه قبول کې وعلیکم السلام علی جان بھائی ان شاء الله زه هی بھائی ما هی بھائی ډیر مننه خوشاله اوسې بس کوشش پکو بچی ها علی جان ته سلام مو رسید خو لکا پروگرام نه نشیرات لري هغه غټه وجدا ده چې زما پروگرام او دغه پروگرام بدل لي نو بیا په مسلې کریټ کی سلام خاطر بھائی څنګه وعلیکم السلام پروگرام او پروگرام आवाज بالکل صفا خوله دي او ډیر خوله دي هر ایمه د 400 نو بھائی ډیر مزله خپه دي د خپل د لاس سره ډیر تکلیفونه ملاو شو دي دعا کی مو یاد ساتي الله بخیر وکړي خیره هر ته ټینشن مال روړ دي ژوند دي السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبر کی کم زینا
1: خاطر جان بھائی پروگرام لائے دی
0: بالکل براہ راست ہاں
1: جی
0: ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا قربان دیا وجہ پوئے شما
1: بالکل ہم ریڈیو بند کر موضوع مواور کا پیغور بانے کا نا نو ٹول ہے تنر قرآن نو ویل ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال اللہ را ډیر خستہ موجود و تیرا کنا
0: کامیاب شه ډیر خوشاله شه مهربانی
1: او زدی مفتی شاکر علی ما حقانی دا غنا جنا کور مساعد رے نه دے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی سے بالا رستا پجون کے برکت واچے زمارے پار ډیرا د خوشحالی خبر ډیرا د کامیابی خبر ډیرا د ویاړ خبر دارا چې زما پروگرام تا کله کله قاری سے براشی کله مولانا سے کله مفتی سے براشی دا زمارے پار ډیرا د ویاړ خبرې
1: بالکل جی خاطر جان سے بوزما ہو دا سے کنا ستا پروگرام نہ دسی دینی پروگرام نہ وی ریڈیو را سرا وی نو بز خو یا ور مکنا
0: جی جی
1: نو اوسم دې خپل خبر دی او کړی دا اولاد بارے کې څه غور نه دی ورکول پکار کنا یا بولې نه یا شاه او ناس الله چاته زنانا یعنی لونا ور کوي چاته نارینا او څوک شنډ ګرځي دا ډېر خاصه ټاپک کو چړو زه په ډېر خوشاله شوم چې راوان درنه ته زده کی ان شاء الله
0: مفتی صاحب الله دې ساسو جون کې برکت واچي او ډېر کامیاب شي ډېر خوشاله شي بس که زما په دعاګانو باندې کېږي نو الله دې ډېر کامیاب کا
1: ان شاء الله ان شاء الله ولې نو خاطر به ان شاء الله که خیر دې مخه علاقې مخه وي زل شکر در کوم دې ولې هولې نه زمونږ علاقې کنه
0: درځو به خیر دا ټول علاقې به وینو د خیره کنه ته ژوندې ان شاء الله مفتی صاحب شکر ورکه
1: صحیح شو ان شاء الله جی بس ستاسو ذاتی نمبر ما ته کړ کرا ک مړه کړم باندې کوډه ګران دا خو ریډیو نمبر به چې بیا ان شاء الله دعوت هم درکم چرته
0: خا یو من خا مفتی سی وتا دا کار مکټ کوي ستاسو دا نمبر ځان سره ډایل کوم او زه تاسو د خپل نمبر نه چکم دی میسج کوم جی ٹھیک دا صحیح شوزا بس تاسو نمبر مانوټ کوم مفتی سے ولام خوشاله کا الحمدللہ ز د قران حوالی ورکوم په دې بنیاد سره چې زمونږ د پروګرام نه خلکو ته استفاده ترلاسه شي چې خورکې ته خیر ورسی کنه یو مشرطه مفتی سیب لیونه چې ماته کال لکه ولی مینټل دی مزغوی کار پرې خدي ریډیو کې خود دنیا خلک پروګرامز کوي ټیک تاسو به چرته نه اوري چې ته مفتی سیب کال کړی الحمدلله زموږ د پروګرام کې د ثوابین هم یو مفتی سیب یو پیره کال کړی یو مولانا سیب دی عبدالرشید سیب مولانا عبدالرشید سیب دی غړی کمزیر مردان سایت ته دخل تدې دغه ځینې کال کې یو دوه قریان صاحبان دی غي باقاعده تو ګماني د پنځپیر چې کوم مدرسه د پاره کې زموږ د پروګرام اوري الحمدلله د خیر زموږ پروګرام ته کالم کوي ٹھیک ده دا الله تعالی کرم ډیر محترم خويندې چې هغه مدرسې چلے الحمدلله د خیر هغه زموږ پروګرام اوري کله کله د خپل موجوده کې احساس ته میسج په ذریعہ باندې موږ لراکي نو موږ په دې باندې خوشحالي کوو چې کله خې خبرې کې نو خلک ودی راضي خواله السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خپل جان باندې
0: قربان
1: شیندا خبر کوم سم خان
0: قربان کاګا سنگې السلام علیکم قربان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ خیر خیر خیر زما بخیر سره مسافر اترور دا مسافر اترور سنگے اللہ کرم تاسو خپل سنگے صحت برابر دی ها او کراچی کی گرمی خبر شنو پتا پڑتا گرمی ڈیر رکھے لگ رہا چاہتا دعا سلام لگی گڈ چاہتا دعا سلام لگی زه بخنه غواړم دا خورکی چې موږ د کالو کې نو دا د سی خبره کې ته د سعودي نه چا په واتس اپ باندې کال کړو دوه منډه بس आवाज راځي ٹھیک ده بهر کې چې سو کال کوي لګي تیز خبره او زر در کوي دغه وجرا راځي ټایم کم یا السلام علیکم جی آواز کټ کیږي آواز کټ کیږي آواز کش کړو او هو هو علی علی ازمنګ یوم شل واغه بچرا لینو هغه بلی کاپ هلی کاپټر تا السلام علیکم جناب
1: وعلیکم
0: السلام و
1: رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ بخوگی من خوشحال کر جی
1: خبر خو دې ډېر خوره په دغه شنګ دعوت خبرې کوا ها صحیح خبرې کوما
0: او مې په جان دی لالا
1: او به مانې راي
0: مانې راي نا
1: الو
0: आवाज راځي صفا
1: الو
0: او
1: आवाज درځي
0: ها आवाज صفا رې کنا
1: الو
0: اورې ګلک صبر کا ها دلز یو پنډان ګولې ورکوم د خیر علیکم السلام ورحمت الله اوس وایو چې زما आवाज ولې تاسو نه درل او ډیر مننه خوشاله اوسې بای د سکین د ویختو ټوټکا ها صفات زنده باد ډیر مننه و چې زید راول کې څه قصې لیکلي السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی په خیر جوړ خوشاله ته پلا نه زولیا
0: ما باجی ګول ما باجی ګول ما باجی ګول څنګه ده
2: زما بچی راغی زدونه خوشحاله شوما چې خاطر جن مې راځي کنه نو وای وای نو بیا د زما
0: خماش نه نه نه ګرمې ډېر جاته ده باجی ګل ګورې ګرمې ډېر جاته ده ها اختیار
2: خبرې ته ډېر مزیدار یو کړې ماشاءالله
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
2: ماشاءالله
0: الله دې خوشاله کې باجی ګلو
2: جی
0: د څه کار دې کنه ابو زه خو رکی ماته کال کړ زه دین او کوم ځای چې دا باجی ګل کنه پرګام تر شي موږ دې ډیر خوشاله ګو خان نو ته پاره وای کې خان دې کنه تا کې دا مسله ده او وای باجی ګل چې کړه
2: جان استا خبر دې رقه ګيري کړه
0: ګوراله خبر اوسوره باجی ګلو وچه کله باجی ګل په اردو کې خبر سٹارټ کړي موږ ډیر خوشاله ګنو ما زه بس باجی ګل الله را پیخه ګنو اوس په اردو باجی ګل کوړ اردو کې ورته څه قصه وکړي دی خو اندو تا
2: ونه که خاطر جانا کالا جوړا پا کالا جوړا کالا جوړا پا کالا جوړا پا
0: د دې څه مطلب دی باجی ګل
2: نو دا ښکانه دا دا ابتدا کې دا غنوې دې خو خو خینو
0: خنانو لګاس مطلب یې څه دی دا خو دې تور جامو ذکر شته دی نه ځان نه لګي آئی نه نو لکه لکه ستا په ذهن کې دې څه مطلب دی چې لکه څه مطلب بیده دی
2: دا گانا
0: نه گانا خو دویم قبل د دې ټکو څه مطلب دی اج کالا جوړا پا
2: نه بن په مطلب کو نه پوهېږم کنه
0: ساڑی فرمایش کیا السلام علیکم وعلیکم السلام سو ماجد د سوابینا جوړو د بیماری کې بهترین کردار پکې ادا کوي زمونږ صفات هر بلای نه دي چې چا استعمال کړ ان شاء الله موږ ته به دعاګانې کوي د خیره دعا وکړي ښه دعا ان شاء الله د خیره طریقې ته مو خو تاسو راوړئ استعمال کړئ د اختر پورې دعاګان ته بیا ګورئ خجی وایي چې بای ما په پروګرام کې بای ما ته په پروګرام کې جواب راکړه او ما هم د چار سړي نه ما هم په خیر کوم جواب درکوم ګوډی تر ته وایي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر من سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام آواز دیو کے دے ز مسکان یم دشو اڑینا ادینا تا سلام وعلیکم السلام ٹول وین وال تا ڈیر سلامنا وعلیکم السلام السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان سنگھ تا سخی پریڈیو جما ریکارڈنگ پریڈیو مانے جما آواز لکھ چاہتی روز سدرجی بچیا اللہ کرم اللہ کرم تاسو خو صحت مخری جی دا زمونږ ټول لیست سره دا بد قسمتی ده چې ریډیو ایزان ته لګولې چې زما د خپل نیازوی نه واس کله وورم دا
3: ما خپل واز نه ورې در خو کال نه در ملاوي دل ما کلا کوم چې څوک پناین باندې دي
0: او باجی ګل وکنه باجی ګل دیوانو را کالا جوړا فا ها څنګه تاسو څه نوم دی ستاسو ابیر ستا ډېر ښکلی نوم دی ابیر څنګه ګوډی صحت دی برابر
3: څنګه
0: ترنم کې که داسې ولې آواز دې ښکلی دی ورای چې ریکارډ کم دنه خان اځه چې تم د باجی ګل غوندې आवाज وکړي چې اچ کالا جوړا فا زو وایې زه ها ځکه نن ځا ځا ځا ها

Jai Ram Lala Ridwan Ki.

سپکی غم او سپکی درد او سپکی ستا غمونه کرازی راشه خو د ژوند مزمه پاتې نه ده. السلام علیکم. السلام علیکم قربان سنگ جی, تاسو ټیک ټاک یې خیر خریته یک نن تاسو ټیک ټاک یې خیر خریته سره ویو دلبر ریډیو اورې دو دپاره یو جهان مننه مننه مهرباني شکریا تشکر بی سی آر چې تاسو زما आवाज یعنی کې د طاهر زمان आवाज اورې اف ام 94 ریډیو دلبر سووینا کم سیمه باندې کم نظم آواز اوریدی شي جناب دیوت کچ کم نظم آواز پشا منصور کی پنج پیر کی زیدہ کی کنڈا کی دینے لاؤز منگ آواز جناب ٹنکوئی کے مرغوز کے کرابٹ کے کوٹک کی اور دی سر سرچ کم نظم ٹوپے پسی منظم آواز اوریدی شي دینے لاؤ زروبے میں نہیں تیسرا سمرم لیکن کم دے نو چار شافیرہ علاقی دی کلی دی وڑا وڑا کلی دی ال تک زمونگ آواز آوری دی شی کتا سو زمونگ آواز سوابے کی آوری یا پگلو ڈے رے کی آوری یا کدی سیٹ تج کم دے نو تاسو جنڈے طرف تا ہو رہی نو مننا شکریہ دی ٹھولو آوری دون کتا ہرکلے ہرکلے آو ہرکلے جی مازی گری ٹھیم دی جی نراتلم نراتلم خوستاس دواگان جگم نن بس دل تراوستم جی یہ ظالمانو چھ دوا کوئے نون بل سو لگ جگم نن دوا با مو کڑے ہوکا نا اسستاس دواگان جگم نن کبلی گی دواگانو کے اثری جی اثرات دے کدرن جگم نن دوا ہوشی کنا یو بندہ دو پارا یو انسان دو پارا نو اگ دواگان دیر رنگ روڑی جی خبری تیری بکھی گی جی سب زما زڑو خبری بچ کم دن ای او سب بچ کم دن استاس دا زڑو خبری بئی او دا سلسلہ مخ کی اڑان دے من بوزو با او قربان نہ کسو کر رابطہ کول وان نو رابطہ کول پارا 09038 2884495 او ہم اگ نمبر جی چکم نمبر بنتا سو خپل میسجز یا ٹیکسٹ میسجز کم دن مونتا کوئی او او مازیګرې دا ټایم چې کوم نن پتا څنګه تیریږي څنګه تیروي ښه تیریږي یا ښه تیروي څنګه تیروي په کوم ډول چې کوم نن تاسو تیروي د چا چې کوم نن ښه تیریږي او چا چې کوم نن په یادونو تیریږي او ګورې چې وخت څنګه موږ ګرانو کوشش وکړ دی دا اوس کوم نن موږ ښه په طریقې سره کوم نن تیر کو او وختونه کوم نن ښه ترتیب سره طریقې سره کوم نن تیرول پکاره دي لکه کوم نن د مینه او رشتو کې کوم نن خوګواله هم پدی سیوا کیږي یو په بل چې کوم نن پدی سیوا کیږي چې موږ رشتو لا ټیم ورکو وخت ورکو جي نن نه موضوع ډیر زبردست موضوع دی پدی موضوع باندې کوم نن تاسو برازه خپل خبرې اترې تکي تور سپینچ کوم نن چې کومې خبرې ستاسو په زړه باندې دي یا ستاسو په لون باندې دي نو ما سره طاهر زمان سره به شریکوئ چې ښه پوښتنه مو لکه چې کوم نن تاسو نه دا ده چې رشتو کې ټول نه ټول نه ټول نه خوږ رشته او تاسو ته چې کوم نن نږدې رشته کوم یو ده ٹھیک تھے منم د مور پلار چکم نه رونو خویندو دا رشتہ چکم نه دین بغیر خو انسان نه لکه جن نیمګړی نیمګړی دی او دین انکار چکم نه مونږ نه کوو دین هټ کې چکم نه تاسو به خبر کوي سې د کنه چې دا سې نه چې هر یو راضی نه طاهر به طاهر زمان به رشتہ خو چکم نه ډیر زیاتې خو خبر داس دا د مور پلار چکم نه رشتہ دی سره دی خو نه مل بدل نشته لکه چکم نه دی سانی نشته خو دین باج چکم نه کم یو داسې رشتہ دا چې تاسو زړه د کوم نن ډیر زیات نږدې دا او کم یو رشتہ داسې دا چې اغه نه په تاسو کوم نن ډیر زیات تنګ یې قربان یو ټریک پروگرام کې شاملوم او ټریک انجوای کې کتا څه کوم ده نو په دې مخامې ټیم کې مخام ټیم خیر نه ده بلکې داسې ټیم ده داسې وخت چې الله نور هم کوم ده نه پرېو دي کنه په دې ټیم کې تاسو کور کې ناسي خپلوانو سره نو خو مزی سر چې کوم دن کې نه جی و خورګې یا که تاسو کوم دن بار شرطا ته اوتو پروگرام خړې دې بار شرطا چې کوم تاسو بار شرطا چې کوم دن تاسو د تلو پروگرام دې هم لار شي خو خه لکه کوم دن نو خیال سره جی خیال چې کوم دن په کار دې خیال سره خیال سره

د مینې نه کوم دی نو زمون کرنے ما حالات خراب دی او زه برابر نه ما اکاؤنٹ کوم دی نو خالی دی جی اکاؤنٹ کې صرف اسی کوم دی نو تاسو ما ته ودا وای چې زما په اکاؤنٹ کې څومره پیسې و پاتې جی نام کوم دی نو یو پوښتنه ده کنه کچا صحیح جواب راکړه کنه نو هغه کوم دی نو مالو پیسې را کې صحیح دی مانج کوم دی نو پیسو تم ما ساتي صحیح دی کنه

مینه نشګمدان سوک لکه منکر کېدی شي نشي کېدی او حالات وخت وختونه وختونه ډېر ظالمانه دي لکه چکمدان وخت ډېر ظالمي ګر خیر دې پمنګ باندې هم چکمدان لګدا سی وی شي خو وخت برازي او په امید کوم نن دنیا خړل کېږي دا غمونه مونږ چکمدان زمونږ جن نه ختميږي ان شاء الله ختميږي به ختميږي به دغه چکمدان مونږ لکه خپل پاک پروردګار نه خپل الله نه چکمدان نو امید دې یقین مو دې خیر جناب ژوند کې چکمدان نو کله سختي کله نرمي او چې څو وخت انسان په ژوند کې به نه وي کنه انسان به ډیر زیات کمدن مغرور او باوجود د سخت وخت کمدن انسان لکه مضبوطی په دې تاسو پوه شئ.

سو پیغامات کے اندر نوخ پھل رالی گلی شیما تھا 0334-440-0976 0334-440-0976

0: لیکن گورو کنه ته گټه یا زه گټه ما ویم گورو کنه ته گټه یا کزه گټه ما ویم گورو کنه چې ته گټه یا زه گټم چیلنج خیر دی وای چې تاسو له چیلنج دی
1: بس
0: سوزیدلی خیر خرید دے ٹک ڈاک تاسو اور ریشیا اختر ستا سو سنگ نا اختر خو نشته لکه کوم نو اختر سنگ س تیاری مې وري مخړې ده کنه
1: دې ته چې اختر وینو
0: ها
1: ما مې دې چې اختر وې
0: دا ولې ها
1: پته نشته
0: نا سو خو پته یې کرا
1: څه وایم اختر خو خوشاله
0: خلک دا دا دا چې کوم نن چا سره جګړې کوي ویم داجی چا سره جګړه کې
1: شو
0: کو نشاد کوم نو आवाज نه کم شروع دي
1: دا مې رور دي
0: خرور دي وی وی وی وی وی صحیح ډیر مننه او ودر دوه رښتو کې کوم نو کم یو رښتا ست ډیر زیاته خو خدا
1: ډیر زیاته خو خدا دا
0: ماما رښتا ماما رښتا ماما له پیسي درکې کنن فدیج کوم نن قیدې شي چې دا رښتا خو خي نہ نہ ماما غریب دے ماما غریب دے
1: الحمد
0: للہ ماما گانو کم دین چرتا پی سی سیکڑی تا سو کنا من ولا چرتا لس روپے ہم نہیں سیکڑے خا نہ تا سمر پی سی
1: لگا داخل ماما گانم شو مان
0: لگا ز شو می ما
1: نو خود شو می
0: زه خو کوم نن فزان تا څه پته زه لکه کوم نن سمره فزان خرچی کوم سمره لکه کوم نن فزان مینې ما سمره لکه کوم نن ځان باندې زه پی سی می سی لګوم نو فزان
1: باندې هر
0: څه نه خو لکه په کار داسې دی چې بندا چار چا پیرا په خل کوم کوم نن خرچی مرچي وګیا نو
1: ضروري څه دی
0: پدی خو ما چرته کوم نن سوچ نه وکړي او ستاسو دې خبر نه باج کوم نن سوچ پکوم
1: نو خیر زما په خبر باندې سوچ مو کاوه صحیح زما په یوې خبره ته سوچ مو کاوه
0: خدا ای رب دومره ټایم واچ ګم نه نو تراله نو څنګه لکه څنګه دا راتل دیول نه
1: یو ټایم باد را نه مو غو نه دی رانه پاره ا هم دومره ټایم باد را نه مو غو نه دی رانه پاره
0: نه زما غوګونی ګم نه غم مکوا دا اوردون کې بچ ګم دی ډیر زیات پوښتنه کول دا خویند چې ګم ډیر زیات پر راتل دی بوي چې طاهر ول ناراضي طاهر ول ناراضي اوس ماچ ګم نه په دروغه دا خبر هم نش کول طاهر شرطه ګم نه الله ته بس یا خدا پاک نه نه نه داسې مونږ ویل چې ځان ته کار ګورو څه نه نه نه ځان ته کار نه ګورو ښه
1: ثواب به درته ملاوېږي ثواب به درته ولته ملاوېږي
0: خبر کول شو چرته خوب خیال کې هم کوم نه دا خبر مرا ولا چې زبر کوم نه لکه دا خبر وکوم خبس بس دومره ټکونه م کوم په ما نور چا دوست نه
1: به نو
0: لګیا نه ایسا نه
1: دا ولې ټکونه دي
0: نو نور څه دي طاهر چا دو اسلام پیغام یې سویل غواړي ارها ورو کښې ده او واده شوې ده او واده شوې ده بزرگ نہیں
1: مجھے
0: اللہ حافظ اللہ

0: پتنه لگی اکثر بلال چې کوم دینو ګډون میسج غالي ګل سه شعر لیکل خو بیخي پی پونه شو ما ها
1: مړو سترګو چې وګوري نو ډېر می خرابای
0: اج دینه لاوا
1: ثوابای
0: او جواز وکړي دې ګر مواري نه اکرا ډېر ډېر زیات شکریا بل میسج راځي چې سلام اکبر جان بھائی څنګه یې شو از ویری نایس اواز
1: وال وتر وال وتا په مخزما
0: اواز وکړي دې
1: وال
0: وتا سوتا او تر زمان بھائی تا ډېر ډېر سلامونه اٹس می انابیا ثوابی ډېر زیات شکریا ډېر مهربانو علیکم السلام بل میسج آئی اے جے بھائی څنګه یې کوئی چی تحصیلی کلی ریا پرام سوابی افشا اینڈ سنیلا السلام علیکم السلام بھائی سنگئی شو نائس دا زد سوابینا ریا یما زخ یما وجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاو آر یو What are you doing, Akib bhai? How was the day, Akib bhai? Thank you. Are you good boy? And I like you by your Islamic show chat and health very nice. Thank you so much. Thank you, bhai. I am Ikra Patani. You Yusufzai from Zarobi. Whoa, whoa, whoa. حجی زه خو بس اسم نه کوم خلی گیم تاسو پروگرام کوم روزم چې کم ډېر رخکول تیر شو ډېر ډېر زیات شکریا ډېر زیات مهرباني او دیو چې تاسو اسلامیک شو چې کم دین هغه هم اسلامیک شو چټ هم ډېر ډېر ډېر ډېر
1: ثوابي په شانته خالرم پکې یا
0: ډیر خوی او مطلب دا کنه بس خو هغه پروگرام دغه خبرې بیا پاغې کی کو ها ډیر مننه چې دا وی چې روز دې څنګه تیر شو روز خته تیر شو ها اکرا پټانی ډیر ډیر زیات شکریا او دی خو دومره میسجونه لیګلی دي دومره میسجونه لیګلی دي چې دا بس کیږي دا بس څنګه شاملو ها یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ مان نه سونګ چې کوم دې کومه تلاړې کنه تا کزړه به

خدي دا د اکرا پټانی په میسج باندې زمانه زر پرې وته او خو چونکې دی میسج ماته د فیډبیک نه درا کړی ها دا اوس ما وکتل نو وخت ماته داسې شو کېدل چې اکرا پټانی ماته فیډبیک را کړی خو اکرا پټانی ماته فیډبیک نه درا کړی

اوکے جناب زما ګرانو خوګو درنو مینوالو که په ټول پروګرام کې زمانہ یعنی کې دا کې جان یعنی کې دا ایج نه کچر داسې خبره شوې نو تاسو خاطر به درنو شوې ځونه داسې نه جوړ کوم بهانه او ما سره دنه غواړم چې ان شاء الله که جنو پاو کړم کمر ګلر ګینو کړو وجود کې شاګانې غړې جره غړې دي جواری بیا بم ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه ورکوي خپل قدردان خپل محربان آر جے عقب جان جدول الله اجازت دا لوی الله پما سوابي والا جتا

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د نهې ورځ ده او د 2024 میلادي کال د مئی د میاشتې 19 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. سواب اکشن کمیټې غړو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وابډا دفتر کې نن هم جاری ده. تھوڑی دیر کے لوڈ شیڈنگ سی این جی بندش ہو گرانے پر ضد الس سے احتجاجی مظاہرہ کرے. سواد دیر اور صوبے نور زائنوں کے تیر ماخام طوفانی بارہ لامل بیلا بیلو پیخو کے دو لستنان چوبل شوی دی. تخت بائی علاقہ لنخواڑ کے دیو کور چھترا پریوتی چی پنتیجہ کے زنانا او یو تن پہاق رسید لی دی ہاو یو تن چوبل شوی دی. کالادم تنظیم سره تعلق لرونکي فرید الله افریدی د یونیورسټي ټاون تختولې شوې دي. بلخوا د میچنا گیټ تانې په حدودو کې اته وسلوال ملزمان نیولې شوې. کم چې ځان سرکاري ملازمین ظاهر کو. خیبر پختونخوا کې تر هغه لږ وجې پېښور د ریډ زون په شمول حساس ځایونو تنصیبات او ودانو د سکیورټي اثرنو آډټ فیصله کړې شوې. دا اطلاعات و وفاقی وزیر عطا تارڑ ویلی دی خیبر پختونخوا کی گورننس نوم حس نشتا ولی کرپشن او بدعنوانی پوروج دا. صوبہ کے دعا و یاد صحت بنیادی مرکزوں نے آؤٹ سورس کول و عمل شروع کرے شوی دی. عالمی منڈی کے د تیل و قیمتوں کی اضافہ ریکارڈ شوی. مشرقی لیبیا نه یونان پاړه اختلونکي کشتۍ ډوبه شوې چې له امله یې دغه ټول څواره تنان مړه شوي دي. او کاټلنګ غونډو کې د خدای بخلي رحیم الله یوسفزی په نوم امن مهر ټورنمنټ شروع شوی دی. دا اوس هر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سواب اکشن کمیټې غړو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وابډا دفتر کې نن هم جاری ده. نن هم پیسکو آفس کې ټول دفترونه بند شوي. احتجاج کوونکو بېګا شپه هم پیسکو آفس کې تیره کړې. مظاهرچیانو ویلي دي چې مطالبات منظورې پورې به درنه جاری وي. هغوی مطالبه کوي چې د بجلی غیر اعلاني لوډ شیډنګ دې په فوري توګه خاتمه وکړي شي. واضح دی وی چې څو ورځې وړاندې اکشن کمیټې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد نه ختمېدونکي احتجاج دړه کور کړی و. بلخوا مظاهرینو سره یو وار بیا مظاهرات ناکامه شوی دي. د کم لوجې چې هغوی در نه جاری ساتلو اعلان کړی دی. تور ډیر کې د لوډ شیډنګ سی این جی بندش او ګرانه پر ضد ولس احتجاجي مظاهره کړی ده. دا احتجاج د پی ټی آی د تحصیل صدر او تاجر تنظیمونو په کال شوی. په دغه موقع مظاهرینو د حکومت او متعلقه ادارو خلاف نارضایتي کړې ده. مظاهرینو ویلي دي چې غیر اعلاني لوډ شیډنګ سره د ولس کاروبار متاثر شوی او سی این جی بندش او ګرانه د ولس ژوند غیزمن کړی دی. مظاهر شانو دړه کور کړي. کچاري مطالبه او نه منل شوی نو احتجاج دایره به نور هم غزولی شي. سواد دیرو د صوبې نور ځایونو کې تیر ماښام طوفاني باران لامل بیلا بیلو پیښو کې دولس تنان جوبل شوی دي. د سواد مختلف علاقو کې دیوالونه راغورځېدلي دي او ونې بوټي هم راپریوتي دي. سخت طوفان سره مختلف سیمو ته د بجلی فراهمي هم معطل شوي. طوفاني باران لامل ګڼ شمېر دوکانونو او عمارتونو ته زیان رسېدلی دي. تخت به علاقه لنخواړ کې د یو کور چت راپریوتي چې په نتیجه کې زنانه په شمول دوه تنان په حق رسېدلي دي. تفصیلات تر مخه تحصیل تخت بای په سیمه لنخواړ کې تیز طوفاني باران په نتیجه کې د شاوزیر نومتن د کور چت راپریوتي چې په نتیجه کې د کور سربراه شاوزیر او د هغه کور ودانې د ټکه مړه شوي. افسوسناک پیښه کې اتلس کلنی یو صدیق نومې تن جوبل شوی دی. اطلاع ملاوی دوسر مقامی خلکو ریسکیو 1122 میڈیکل او ڈیزاسٹر ټیمونه پیښې ځای ته رسیدلی او د ملبی لاندې گیر شوی تنان یې د ملبی نه راوستلی. امدادی ټیمونه په حق رسیدلی کسانو مړی او شوبل تن ټایپ ډی هسپتال لنخوړ ته منتقل کړي. تیر شپه د صوبې ګڼ شمېر ضلعو کې باران او ګلې شوي دي چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. ولی ځینې ځایونو کې نن د حرارت درجه 25 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلی. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر ځایونو کې راتلونکي شواروز دوران د وچ موسم پیشنګوئی کړې ده. پولیس غږ شوی دی چې ګرمی موسم کې د تختلو څخه ډډه وکړي. پاسمان وریځو سره د باران امکان هم دی. کالادم تنظیم سره تعلق لرونکي فرید الله افریدی د یونیورسټي ټاون نه تختولی شوی دی. بلخوا د میچنی گیټ تانې په حدودو کې اته وسلوال ملزمان نیولی شوی دي. کومو چې ځان سرکاري ملازمین ظاهر کړي. د واقعاتو تر مخه یو کالادم تنظیم سره تعلق لرونکي فرید الله افریدی نامعلومه تنانو لخوا هوا کړی شوی او نامعلومه ځای ته منتقل کړي.
ویل کیږي چې فرید الله افریدی د ټاون تانه پیښور د حدودو نه تختولی شوی. بل خوا د میچنګر تانه پولیسو د جائیداد په تنازع اته وسلوال ملزمان نیولي. د پولیسو تر مخه خوا د میچنګر تانه په حدودو کې اته وسلوال ملزمان نیولي شوی دي، کومو چې ځان سرکاري ملازمین ظاهر کړي. د واقعاتو تر مخه یو کلدم تنظیم سره تعلق لرونکي فرید الله افریدی نامعلومه تنانو لخوا هوا کړی شوی او نامعلومه

د ملزمانو خلاف اف آئی آر درج کړی شوی او پلټنې پیل شوې دي. خیبر پختونخوا کې تر هغه ریلوې چې پیښور د ریډ زون په شمول حساس ځایونو، تنصیباتو، ودانو د سیکیورټي اثر نو آډټ فیصله کړې شوې ده. د آی جی پولیس ذوالفقار حمید په مشرۍ کې شوې غونډې ته سی سی پی او پیښور ډاکټر میاسید احمد د ریډ زون حساس ځایونو، تنصیباتو، سیکیورټي په اړه بریفینګ ورکړي. آئی جی پولیس ذوالفقار حمید ریڈ زون او حساس ځایونو او ودانو سیکیورټي نورخه کولو او د سیکیورټي اثر نو جاز د غستلو حکم ورکړي. آئی جی پولیس حساس تنصیباتو سیکیورټي د سختولو هدایت هم جاری کړی دی. غونډې ته د پیښور په داخلي او خارجي لارو سیکیورټي پلان په اړه بریفینګ ورکړی شوی. فوری ریسپانس نظام او جدید سیکیورټي حکمت عملی په اړه هم تفصیلات وړاندې کړي شوی دي. وزیر اطلاعات تا تارړ ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې گورننس نوم هیڅ نشته، ولې کرپشن او بدعنوانی په عروج ده. د ولس پیسې په سیاست خرج کیږي، آیا د کابینې تعداد سوا کې دو سره به گورننس ښه شي؟ د خیبر پختونخوا معاملات دینه مخ کې کله دومره نه خراب شوی. هغه ویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې تعداد سوا کیږي، خو د نااهلۍ نه علاوه د وزیرانو مشیرانو کې هیڅ معیار په نظر نه راځي. پیښور کې د افغان مهاجرینو لپاره ایس او پیز جوړ کړی شوی دي. د سی سی پی او پیښور لخوا د پیښور ټولو ډیویژنل ایس پیز، ڈی ایس پیز او ایس ایچ اوګانو ته ایس او پی لیږل شوی چې پکې موقف خپل کړی شوی دی چې قانوني افغان کډوال ډیپورټ کولو څخه دې ډډه وکړي شي. دا ایس او پی افغان کډوالو سره ویزه بدونه کړي او کومو کیسونو کې عدالتونو حکم امتناعي جاری کړي، په هغه کیسونو کې به ایس او پیز فالو کولی شي او افغان کډوال به د ډیپورټ کولو څخه ډډه کیږي. دعا او یا د صحت بنیادی مرکزونه آؤٹ سورس کولو عمل شروع کړی شوی دی. چیف سیکرټری شاہب علی شاہ مشرۍ کې یو اعلی پایه غونډه شوی چې پکې د صحت سہولتونو ځای غستې شوی دی. غونډې ته ویلي شوی دی چې عام ولس ته د صحت سہولتونو د ورکولو په اړه دعا او یا د صحت بنیادی مرکزونه آؤٹ سورس کولو عمل شروع کړی شوی دی. د غرنګ لرې پرتو علاقو کې د طبي عملی حاضری باوري کولو لپاره فیشل ریکګنیشن نظام متعارف کړی شوی. غونډې ته ویلي شوی دي چې 2500 میډیکل آفیسران، ډینټل سرجن او نرسانو په کنټریکټ د برتې عمل په مخ وړاندې روان دي. وزیر خزانه مزمل اسلم ویلي دي چې د وزیر اعلی سهیل افریدی په هدایاتو سباله سرکاري ملازمینو ته د مئی تنخواه ورکول اهتمام کړی شوی دی. سپانه ورکړی شوی خپل پیغام کې وزیر خزانه مزمل اسلم ویلي دي چې د لوی اختر لوجې د وزیر اعلی په حکم د حکومت ملازمینو د رواني میاشتې تنخواه په اډوانس کې ورکولو فیصله کړې ده. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، د صدر ټرمپ په ایران د بیان وروسته عالمی منډۍ کې د تیلو قیمتونو کې کمی ریکارډ شوې دي. بلخ او پاکستان په شمول سټاک مارکیټونو کې هم کاروبار مثبت کې چلی. پاکستان سټاک مارکیټ کې کاروبار په هغه سهار 2000 نه زیات پوینټونو اضافه شوی و. نړیوال خبر شاملو، مشرقي لیبیا نه یونان په اړختلونکو کې کشتۍ ډوبه شوې چې له وجې په دغه کشتۍ کې ټول سواره تنان مړه شوي دي. دا پیخه سیدی برنانی ساحلی علاقې سره نږدې رامخته. پیخه وروسته سرچ اپریشن د تنانو لاشونو او بو سره خرابستې شوې دي. چارواکو ویلي دي چې دغه تنان کشته کې سواربو په لږه موده کې پلکونو تنان د غیر قانوني کشتو کې ډوب شوې دي او مړه شوې دي. د لوګو د میدان خبر شاملو، د پاکستان ټیم بولینګ کوچ عمر ګل ویلي دي چې موږ سره دوه ورځې موجود دي، امکان دی چې باران به هم کیږي. عمر ګل ویلي دي چې کچري دوه ورځې مسلسل بیټنګ وکړي شي نو د میچ ګټلو موقع شته. عمر ګل ویلي دي 425 رنزونو هدف لپاره دوه نه درې ښه پارټنرشپ هم برابر دی. د لوبو د میدان نه بل خبر درکو، کارلنګ غونډو کې د خدای بخلي رحیم الله یوسفزی په نوم امن موه ټورنمنټ شروع شوی دی. ټورنمنټ کې پښتونخوا او پنجاب سره تعلق لرونکو 13 ټیمونو برخه اخیستله. دا ټورنمنټ په 6 ورځې جاری وي. د دې ټورنمنټ کامیاب لوبغاړو ته به انعامونه هم ورکول کیږي. او تر دې دمه مهم خبرونه، د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اجازه غواړو. الله پامان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من والو غق دا اف ام 94 راديو دلبر السوابي ماتوي لشي ام شا يعني كي مبارك شا ودي پروگرام نوم دي سيات خبر من والو سنگ ٹيك ٹاک رو غرمت خوشالا تکڑے خوشحال او امید دي چې خوشحال و روغ رمټ بای زمونږ تاسو لپاره نیکی هیلې دي او غواړو چې تاسو ښه نو چې تاسو کله ښه ګنا نو تاسو به په ښه نیت باندې مونږ واورې او په روغ صحت باندې مونږ واورې او مینوالو انسان ته سکون ملو شي زه خو ماته خو ملاویږي کله چې ته یو د انسان سره ښېګڼه وکړي یا یو انسان ته خبر ہو کہ هغه پہ عمل وکي د انسان ته سکون شانتی یا چا سره لکه داسې د لاس نه اونې سي او یو مطلب داسې چې هغه سترګو کې نظر نشته او سرک نه پورې باسي نو خیر پته نشته هر چا ته محسوسی کې نه صرف ما ته محسوسی نو دا ډېر ښه انسان باندې لګي او یو چې تا نه څوک سو غواړي او تا سره دی او ته په ښه نیت باندې ورک نه پاهې پدې هغه انسان خو خوشاله خوشاله خود دے لکه دین سادا سو کے چور کی نو دے ډیر زیات خوشاله شي همیشه دعا د بل پلاس غواړي او بل ته خوا خوا چې ما ته دعاګانې کوي ځکه چې مونږ ډیر زیات ګناګار یو تاسو په دشتہ ا دې شاته سدي ا دې شاته دای دي کوم مونږ ډیر زیات ګناګار یو یا زمونږ یو عمل دی غټی کنه دی یا زمونږ سبدن دے اگر پاک نہ دے یا مونگا صحیح طریقہ دس نہ کہو چار دام نہ کہو مسا نہ کہو زان غسل صحیح طریقے سر نہ دغا کہو مطلب دا زان نہ صفا کہو او یو انسان دے وغا اللہ تعالیٰ تا دا خو پتہ نشتا کنے سوکو تا گران دے سوکو تا اللہ تعالیٰ تا ٹول یو شانتی دی خوبیا دا سے ڈیپینڈ کئی کنا مطلب پنیتونو باندے چھے آیا دے انسان لسوک دا دعا غواڑی نو دا پکم نیت غواړي دا بیا په ذهنونو الله تعالی د پټو زړونو خبردار دی او هغه نیتونو ته ګوري هغه دې ته نه ګوري لاسه 24 غنټه تعالی سوچت کړي چې زړه ټول نه خسړې سار پاسه او د ماسخوتنه پورې ته تلاوت کې او بیا لک شی ویل ود شو بیا سار پاسه او ټول شپم تلاوت کې نو او زه خود ټول نه بهتر انسان يم زکه چې زه تلاوت کوم نه جی الله تعالی ګوري چې هر سیس لټم دی هر سیس ټیم په ټیم باندې کول دي صحیح دی عبادت په خپل ټیم باندې کول دي مینه محبت په خپل ټیم باندې کول دي کار روزگار په خپل ټیم باندې کول دي نو دا په نیتونو ور د بل په لاس باندې تاسو دعا غواړئ نو الله تعالی وی دا وګوره خوشاله مشي چې لکه د دې یو بل سره اتفاق یا مطلب دا دی که تاسو خیال کړی کنه دا دورونه چې یو بل لډیر ښه کارو کی زه تاسو لډیر خکول خکول ساده ساده مثال در کوم دا دورونه چې کله یو یو رور بل رور ډېر خولي کارو کې لکه دی رول لمه دا گاډی غستلې یا زره بار نه رالم دی رول لمه دا کارو کو ها دی رور ته ما دا کور پرې خوستو لکه مطلب دا مې د پنوم کو زما ځان له بل ځای کې واغستو د مطلب دا دی بے وسو یا مې دی رول لدا کارو کو یا دی رول ځان لمه کپڑے روړې دی رول لمه روړې نو سو خوشاله شي دا ستپت اشته رور خو خوشاله خوشاله شو خو مور خوشاله شي مور ډیر زیاته خوشاله شي چې زما په بچو کې دومره اتفاق پیدا شو او ماشاءالله ډیر زیاته خوشاله شو د بچو د مور سبي ارمانی د مور خو زندگی تیر کړی اغه دار مانو چې زما بچي خوشاله بس زما بچي خوشاله اتفاق وي نو د مور او د پلار خوشالي هم دغې نو بیا اوس مثال در کوم نو الله تعالی خو موږ د اویا میاندو نه زیاته مینه کوي نو بیا الله تعالی به څومره خوشحالي کی چې یو انسان د بل انسان د پاره خیر غواړي او د بل انسان د پاره امن غواړي د بل انسان د پاره رزق غواړي د بل انسان د پاره سچې داغه نصیبی مطلب دا د یاد سر مطلب امانتی غواړي یا روغ صحت غواړي نو الله تعالی خوشاله شي نو چې الله تعالی خوشاله شي دا یاد ساته نغه بیا لکه یو انسان خوشاله دی هغه بیا وي څه غواړي چې غواړي درکم صحیح ده کنه په دنیا کې وګوره کنه یو انسان چې ډیر غټ کار ولو کې سم ډیر خوشحالي مړه بس لکه یو انسان سره هر څه موجود دی الله سره خوار سشته کنه او هغه لته دی او کارو کې چې مطلب دا دی یو انسان دی هغه سره هر څه شته او هغه یو داسې کارو کې چې هغه په سم ډیر زیات خوشاله هغه وتی صدل در کمپاین نام کې یعنی وی کنه داسې وی نو الله تعالی سره خو بیا د کمی نشته کنه دا هغه انسان د صحت د پاره دوه د کامیابی د پاره دعا کړي دا د سر پاره دعا کړي دا الله تعالی نو څه پته لګي مونږ د بل پلاس کې مطلب دا دی د بل پلاس دعا وغواړو او مونږ روغ جوړ شو مونږ خو تاسو له دعاګانې کوو چې خو داسې هم نه کوم یقینو کې صفا خبره وکم زه خو چې لکه مونځ کې زما کم انداز دی یا الله سو کوم چې ما ته وي مبارک شاه بس مونږ لم پکې دعاګانې کوو. نو داسي چې مونږ خو هر ټیم هر څوک کوي، خو لکه داسي چې یا الله که څوک مان زما لکه مطلب دا زمانه غواړي چې مبارک شه مال دعا وکړي، نو دا غي چې کوم اجتون دي او دا غي پکې خوي، نو یا الله برابرې کې یعنی داسې کول شم. او دا سینا مې بس پلا روانې مو، یا الله پلان کې مو بخي، یا الله پلان کې مو بخي، یا الله پلان کې ډېر خسر، یا الله دا سینا کوم. او چې چار اسره خکړی هغه خو مانه په دنیا کې نه ریږي، او چار اسره بد کړی هغه مران نه ریږي. زه دا سره چې زه همیشه بل تای ملک دعا کې میاد ساته، زه ګورې ځان نه یادوم، زه ټول یادوم. لکه تاسو بل په لاس باندې دعا غواړې ښه، اوس چې سبا ما ته ټوپ فون راخو ما ته مبارک شه دعا وکړه. نه نه نه نه دا چل ما سره م کوي، الله م ټول وبخ، الله م پنیک الله روان کا سره زما، او الله دې درته صحتونه درکی، الله مو کامیاب او کامران کا. ٹھیک ده ګرا خمینه والو څنګه ٹھیک ٹھاک یې ګرام؟ زما خاموش له سر څنګه دي خدي، زه چې تاسو خې نو بس مونږ خې وخا. خو ګورې نیکی هله دادی کنا، زویم که څوک بیمارانی لکه مطلب دا سی بیمارانی چې بس سړه خوري چې بس مړ کېږم، او زما له بدا چلو چې زما پریشن دی، او زما شوګر شو، زما پلان کې شو، یا الله یا الله چې دا غوی د خپل خولې لاړې دارو کې، او الله دې اغي روغ جوړ خوشاله ساتي. صحیح ده کنه؟ دا دا د نیت زما ستاسو د پاره دی. او داسې به ولې ویم چې په خوله یو په زړه کې بلی، نو الله تعالی خو ګوري کنه د پټو زړونو خبردارا. اے پروردګار لیونی ور پسې یما، ول جناب د کور کې د بابا او د بیبي ډېر خاص ساتي، ځکه چې دا خلک بے ذره خلک دي، دا خلک کمزورې دي، دا دماغ کار پریک دي، مطلب دا د بیمارې تیر کړي وي، مودي تیر کړي وي، سختي تیر کړي وي، بیمارې سمیر دا دومره تیر کړي چې هغه دماغ کمزوري شوي، نو هغه نه صدا سے ختم کیږي. خیر دی دا مشران دي د قدر کوي، او چا کړی چې سپینګیری وي تاسو د ټولو نه بختور انسان یې ښه، او چا چې مور ژوندی وي نو مزه کوه، او چې دا مور او پلار لاړل زه بیا تاته ویم چې ژوند کې څه پاتې دي، بیا یې سب نه بری نه برکت دي. خو بهرحال د خلکو قدر کوم، او روزی داسې دي چې د تریشل روزی دي، ډېر خلکو خو تریشل راغونډې کړي دي، خو ډېر خلکو ته لا پاتې دي، دغه لګ احتیاط کوي چې جنگ جګړې په کې ونه کېله، که تا خو تریشل لدی خوا مخ کړو بس ټوپک ا تماشه راواله، دوی ته مونږ نه وی چې دی خو ماو کتل په دې باندې جنگونو شو، تریشل لم دی خوا ولې نه مخ کړو، زم کور ته مل مخ کړو. ان تاسو احتیاط کوي ښه، صحیح ده ګره. او نور ژوند دی، د ژوند نو مزه اخلي، په هر حالت کې به شکر وباسي، د ټولو نه ښه انسان، د ټولو نه بختور انسان، د ټولو نه ښه مطلب د ټولو نه سربالا انسان هغه دی، د ټولو نه مالدار ترین انسان، امیر انسان هغه دی چې څوک په صحت باندې روغ وي. که چا سره پیسې نشته نه دی ګره، خو چې صحت د سره روغ وي. ٹھیک شو، ردا سره چې پار حالت کی شکر اوباس ہے، سچ اللہ درکڑی پاغی بانے شکر اوباس ہے، اللہ تعالیٰ پتے بانے رزاد خوشحالی گی. نور مامی گانو چاچی گانو سنگ غم خادی مکڑا، نا شکر جا مامی گانے مشتج دا غم خادی را لکی دیر با دعا گانے کیو دا مامی گانو بلا قدر زمان پا کور کے رو. او ودون خوب اسٹاپ شویز دا کچھ او سختر دے پدے پدے لس روزو کے خلق نکون سر نہ کٹ کین ودونه بسو کی دا زیر اختر نه پس په ودونه یو سم گرمی وای اول دا گرمی او دا غټی چاولې نو ودونه خو خیر دا اختر نه پس مکه چې لک دا گرمی کم شین بیاو کی خام دې سره بلا خلق گرمی وخی خرابی او دې زین خلق تاړو پته نه لګی ز گرمی والم تاسو ته پته شته دا زین خلک گرمی خراب کړي دن نه پپړې ولا خرابې کړي دا بیا د ژوند ډیر کمی لمرزونو مرزونو نه وجنی دا گرمی دی وجنی صفا خبره تا کوم خکنه په دې حج کې دا ځل څومره مړي شو، لکه څومره حجیان چې کم دي هغه شهیدان شو، لکه مطلب دا شو چې وفات شو. نو الته د څه د وجې د ګرمې د وجې نو بس ډېر خلک خدا سي وي چې هغه څوک لاړ شي نو وي چې که زما دلته مطلب ما سخت راغله یا زما الله تعالی سا واغسته نو ګورې ما کلي ته موړې ما دلته خخ کړې. ډېرو خلکو دا ارمان وي، خو بہرحال سو گواڑی چراغین بابا بی بی ال تخخشی، سو گواڑی زمونږ بابا بی بی رل تو وفات، سو گواڑی چ مونږ ډیر خلکو دار مانی چې بس دا آخري ژوند دی بدل ته چې بس تیر کم او بس د جانان په کوسو کې وکړ دا الله کور ته لاړ شم ول تر سار لاړ شي. دا ډیر خلکو دار مانی او پاکستان او خلکو نیم پری مړنه واپړ نشته، تیل نشته، بجلی نشته، سکون نشته، آرام نشته، زوی پلار ته نیغیږي، پلار زوی ته نیغیږي، مور لور ته نیغیږي، لور مور ته نیغیږي، رور رور ته نیغیږي، خور رور ته نیغیږي، جنگ جګړې دی، رور را پاسي، رور وجنی دی، پاکستان کې څه پاتې دي. الله دې رحمو کې پمږ ټولو باندې، آمین ثم آمین. مینوالو پروګرام د صحت باره کې دی، صحت باره کې داسې دی چې په دا پروګرام مونږ تاسو لرړو پدې کې صحت خبرې کوو. نو چې کلم د صحت خبرې کېږي په هغه کې مونږ سره بیا ډاکټر ناستی، ډاکټر چې کم ناستی نو هغه به هغه ډاکټر ناستی، ځکه چې دا راتو بجو پروګرام دی او دا ډیر خلک اوري او دا پوهان خلک اوري، دا پوی خلک اوري، دا چې کم دی لکه قابل خلک اوري او مشران اوري. نو په دې وجه مونږ دې ټایم کې تاسو له دا پروګرام وروړو، په دې کې بیا مونږ ډاکټر عام ډاکټر نه کینو، هغه ډاکټر کینو کم چې قابل وي، کم چې پوه وي. او مینوالو زما او زما چې څومره اف ایم تاسو اورئ کنه، تاسو صرف او صرف د صحت یعنی کې د هومپیتک پروګرام تاسو صرف اورئ، چې زما او د غیب پروګرام کې څه چینج دي. زه دا نه یم چې هغوی ښکلې پروګرامونه کې زه بدرنګ کوم یا زه ښکلې کوم یا هغوی بدرنګ کوي، خو د ځمکې او د اسمان به فرق وي. دا وګورئ څه ټایم شو، نیمه ګنټه تیره شوه، خو په دې کې ما دا نه دي ویلو چې بس ډاکټر سکندر حیات دی په دنیا کې او بل څوک نشته. دا ځینې ډاکټران چې کم دي ناستی سار وختي بانګونو مال غوګونه نه اخري چې داسې چلو کې او دا چلو کې او مونږ دا چلو کو او مونږ دا چلو کو، یو تم ګردو لګول او یو ګردې پیل وي مونږ ته دوی ورکو ټیک شو، ها مونږ سه استعمال ګردم خوږي، ها په پلان کې راواله په تیس طاقت کې داسې داسې وکړه. نه جی زمونږ پروګرام کې زده کړې وي، کم ډاکټر چې ما سره ناستي اغا ډیټیل سره په یو مطلب دا دی په یو بیمارې باندې خبرې مونږ وکړو چې هغه تاسو ته اسانتیا نه ملو شي، صحیح ده. نو په دې وجه باندې مونږ ډاکټر داسې عام ډاکټر نه کینو، او زه یقینو کې زماړه نه ناخلی، زه چې زه کم ډاکټر سره پروګرام کوم نو یا الله چې کم مریضان هم راځي نو یا الله د په لاس کې شفا واچي، چې هغه مریضان راځي کم چې په ما باندې ټرسټ کوي، په ما اعتبار کوي، زما مینوال دي، زما اوریدونکي دي، نو یا الله ما سره چې کم ډاکټر صاحب ناستی د په لاس کې شفا واچي، ځکه چې شفا خدا الله لاس کې ده. نو مینوالو ما سره په پروګرام کې ناست ډاکټر سکندر حیات سے بھی، ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو دوی کم سے کی او پی ڈی کئی، دوی حیدر مومن ہاسپٹل کے سہر دا نو بجو نا پینسو بجو پوری او پی ڈی کئی، دے اتوار پورس چھوٹی کئی، مینوالو دوی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی، بل خبردار ددی طریقہ کار و دز تاس تو خیم چدی نتا سو علاج کوے نے سنگ بکوے ددی نے چکل تا سو علاج کوے کنا نو دوی دو درې اپشن زتا اوسته اکدم، یو خو یو نمبر تاسو ته ویم او دا ځان ته نوٹ کې او پدې بتا اوس ته ډېر زیات هیلپ ملاویږي. کتا سو اس کال کوي اوس پېما کوي، کتا سو وی چې مونږ کالو کو سحر دا تو بجو نه والا در په خامه پوره، بلکې د ما خامه تو بجو پوره بیا کول شي، اوس خو راتو نه ټایم اورې دلې دی چونکی دا پروګرام سحر بیا تاسو هم اورې. نو دا سید مینوالو چې دغه نمبر زه تاسو ته یم او په دې باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ، خپل مریض له خپل ځان ته نمبر اغستی شئ، که څوک چې ما اسانتیا نه ملو، څوک چې زما نمبر خراب شي، څوک چې زبا پلان کې روزم، نو هم تاسو په دې نمبر باندې کال کولی شئ په 0331 93 94 91 پدې ودا سو کال کوي او خپل مریض توا نمبر اخلي، مطلب دا سه چې اسانتیا نو د پاره یا ز په پلان کې روز درزم نو سویم نمبر بمي، اغي وتا سې چې په پلان کې روز وستا پینزم نمبر شپګم نمبر شلن شلم نمبر وي، اغي وتا سې وي نو ډومبه خدا نمبر نوٹ کې 0331 93 94 94 1 پدې وتا سو خپل مریض تو ځانته نمبر اخلي. بل یو د دوی یو بل آپشن دی چې هغه خصوصي د خپل اوریدونکو د پاره کم چې لسنر دی کم چې دلبر ریډیو اوري دا غي شل کسان روزانه لکه روزانه چې شل شل کسان ګوري نو هم دا لسنر چې کم دی کور کیږي خو تاسو په یو ورځ مزه مطلب دا سه چې تاسو اتو بجو نه نو بجو پورې صرف شل کسان هغه کم بیماران دي او زمونږ لسنر دي نو هغه ته به یو سپیشل کارت دی هغه چې څنګه کاونټر ته ورشي سپیشل کارت به ول ورکی نو یو خو پاغه کې پیسې به کمې تیلی یعنی کې کنسیشن به وته کیږي یو به دا ایمرجنسی نمبر وي لکه ډومبې به دا کتی کیږي بیا به نور خلک کتی کیږي نو اغا دا اوریدونکو د پاره دی ستاسو د پاره چاچی ریډیو لگول دی اغا دا تو بجو نه نو بجو پورې بل خبر به کدار مینوالو چې تاسو بیا زینو نمبر به تاسو خام خاملاوی گینی تاسو په موبایل باندې نمبر هم اغستې شه او تاسو دو بجې هم نمبر اغستې شه اغا نمبر دی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هاسپیټل کمزه کې دی دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی د جانگیری روڈ د پاسا صاحب حق سے مدرسہ دا غی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل دی د دوی یو برانچ پا پی خور کے دی بل برانچ پا چار صدق کے دی یو برانچ پا سوابے کے دی مینوال بنا قلار دل وی وا پی خور تتلو بلا بلا مودے انتظار بے کو بلا یو میاش انتظار بے کو بیا چی نمبر برا گئی یو رز بے بیا انتظار کو ستڑے کے دل با پردے وطن مو ندا سے باو چی آگی دا پارا دلتا سہولیات برابر دی تاسو دی جن علاج کا والا شاید نوال او زمان سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چونکہ اغن نشتا او داغی اس مصروفیات تین داغی پا وجہ باندے اغینن پا پروگرام کی نشتا نو ما خود تاس تا گور ازو خود ڈاکٹر نے ما خلک دم را بدرتیم چه تاس تبا تاسو تبا ریلیپ ملاوے گی زمان پا خبرو باندے مطلب دا اسانتیانے بز تاس درکوم او د دوی چې کم کار کوي مطلب دا دی دوی د نورو نه یا چینج کار کوي یا مطلب کم ډاکټر سه په کم ورځ باندې کینی یا مطلب دا دی د کم ټایم نه کم ټایم پور کینی نمبر بسنګي اغه طریقې به تاسو ته خیمه خدا صحت خبرې دي نه صحت خبرې ګوره تاسو ته پدښته زه به تاسو ته یو کلیر خبرو کم خدا زویم کنه صرف او صرف په یو په دې عملو کې دا زه چې نن کم خبره تاسو ته کوم پدې چې چامه ملکو درته ډاکټر نه کوي درته ډاکټر نه کوي ځکه چې بیا مریضان ختم شي زه تاسو ته یو خبره کوم پاغي باندې عمل کوي حالانکه ما سره ډاکټر سکندر حیات صاحب ناستي او هغه دانه وچر آشه او راشه او راشه هغه تاسو ته وی ګوره تاسو پوهه مونږ درکو تاسو کور کې تاسو ته مونږ پوهه درکو چې تاسو به علاج څنګه کوي تاسو کم مرض دی ٹھیک شو زره ته خیر ما ته یو پانچ منټ راکې دس منټ ما ته راکې کم سیزونه چې زه تاسو ته وایم نو هغه تاسو په خپل زندگی کې راولې یقینو کې چې تاسو به نیم په نیمه ریلیپ لکه په زندگی کې ستاسو ته په 100% بیمارې مکمل ختمې دا ځینې بیمارۍ مونږ په خپل ځان له جوړې کړې دي هغه څنګه هغه داسې زما ده صرف ماته یو لس منټه راکې مینوالو په لس منټو کې چې کوم خبرې تاسو ته کوم نو هغه ځان سره نوټ کې دې شي چې تاسو ته ډېر غټ ریلیپ میلاو شي هغه خبرې دا دي چې مینوالو کله چې تاسو د ماسخوتن کمروټه خورې نو دا په ټایم باندې کې دا په ټایم باندې کې هغه څنګه هغه دا سه چې کله تاسو د ماخام مونځو کې او د ماخام او د ماسخوتن مونځ درمیان کې تاسو روټه خورې صحیح ده هغه روټه چې کم تاسو یولس دولس بجې خورې لس بجې خورې نه هغه روټه تاسو د ماخام مونځ نه پس خورې د ماسخوتن مونځ ته ځان تیار کی ٹھیک شو فائدې ادا کنه او بیا د ماسخوتن د مونځ نه پس یا کاوس کل یا لک شانتی خواګه خوړل صحیح ده اټس اوکې خداغي نه پس بیا تاسو سمخره اس وجه صدا وجه دار مینوالو چې تاسو بس کوي تاسو به داسې کار کوي چې تاسو به روټه او خوړه نو مسئلے بتاستا بے ضائع روٹے تاسو اخرے مسئلے بتاستا کم زے کے راضی مونگا سے چلو کو مونگا دا سے کارو کو چکل روٹے مونگا اخرو نہ مونگا نہ واک کو نہ مونگا یونیم ٹائم کے خو لگا مونگا منظم نہ کہو صحیح دا کہنا بس ڈائریک ورپسې پروټونه ور واچو، ورپسې ګن بلا ور واچو، ورپسې پیپسیان میپسیان، ورپسې آیسکریم وغیرہ، بلا سیزونو بلا سیزونه دا مونږ خرو سملو. تاسو ته پته شته د دې سړو خېټو ته وګوره دومره دومره روتی غټه غټه خېټی نیو، ټول پرسنالټی په خېټه باندې خراب کړي. د خزو ګوره نو ټول پرسنالټی کم دی په خېټو باندې خراب. دا ولی دا غټه خېټی سری دا بیماری ده، دا چې لکلم ټک درک نو دا بیماری ده. دې خېټ دا خېټه نه ده، دا چې کله ستا خپې ته نخ کاری نه پوشه چې ته بیمارې. دا خېټه چې ستاره بدن نه لګه شان راباره شوه نو دا تاسو له انډیکیشن درکوي، الارم دل درکوي، اشاره دل درکوي چې زه بیمار یم. زه دن کلمې می بیماری دي، دن پیپڑے می بیماری، دن میں لیور بیمار دے، نمیں ترخی بیمار دے، گردے بیماری دی، زما گیس دے، زما بلا بلا مسئلے دی. دن نو چکلم ساسو خیٹا گھٹی گی نو بیا مسئلے بتا اس تا خام خارازی نو دا سچل بکوے نو دا چکل تا سکوے دا ولی کی گی دا تا سو روٹے بیٹے موخرے ورپسی گن بلا مروا چوے او بیا ادشے دخلے نمس خابوئی زی غاخونم ماتیگی، غاخونم خرابیگی، سار چرا پاس ہے ٹول بدنم خوگیگی. دا گورے دا زان سر نوٹ کے سار بدن خوگیگی، چتا سرا پاس ہے تو ویسے اڑو کی میں خوگیگی او ملا بانے میں درد شو پسر بوجی ناشتہ نہ کوے او رنگ امدا سے گڑوڑی تا ستا پتا شتا دا سمجھے دا دغا ناشتہ دغا روٹے دغا گن بلا چتا سخوڑے گن خو نہ خورے خلکه روټه ته مونږ غن نه وایو خو ورپسې روټه پسې چې کم تاسو غن خوره دغه ته به غن دو وایو. کم چې دا بازاری آیسکریم، بازاری پکوړې، بازاری بے وخته خوراک کوونکی مطلب کم خوراکونه که تاسو کوي او ها خوراک پکار دی، خو هغه پسې بیا اکسرسایز پکار دی، هغه پسې بیا لګ سنت طریقې پکار دی، هغه پسې بیا لګ ګرځېدل پکار دی، بیا د کېدلې نو سار بیا مونږ ته بلا بلا. نو دا بیا دنه دا ټوله شپه دا ازمشوی خونی کنه روټه دا سیزون اعظم شوی نی دا په دیزه کې پراتی نو گیس جوړ کی، گیس چې جوړ کی دا زمونږ د پاره گیس دا ټوپک ته ټوپک دا مونږ ته بلا بلا مسلې جوړی. نو دغه اغه سیزون چې کم دی دا زمونږ اعظم شوی نی او مونږ سملو. نو چې کله مونږ سملو زمونږ دا ناله د دین بدبوې راځي د خلینا، زمونږ چې کم دی ذهنی مونږ کمزوري کیګو، دغه خوراک خو طاقت مونږ نه راکې کنه نو دا طاقتونه زمونږ ختم شي. ګوره طاقت هغه دی پروټه کې صرف خورا پروټه کې چې کم طاقت ته هغه پس کېم نشتا، خو په طریقه باندې چې کله مونږ روټه خورو چې هغه مونږ روټه داسې خورو چې هغه مونږ باندې بوج نی، چې هغه روټه مونږ اسما کوچ بیا ود شو. نو د په وخت باندې چې کله تاسو روټه خورې نو تاسو چې ماسخوتن مونږ کوي الله تعالی مونږ کوي د دې په شا باندې بلها بل حاصل خور سو کې راته وي او سو کې راته نه وي. دا دا نه حرکت ولې سیوا د ماسخوتن مونږ ولې سیوا دی تاسو ته پته شته. دینه پس مونږ سملو نو د دینه مخکې روټه خوراک چې بیا په دې مونږ کې چې کم طریقې دي دا د مونږ د صحت د پاره دومره زبردستی دي کنه مونږ له دومره فائدې راکې چې تاسو ته دې سوچوم نه دی کړی. نو دا سیدا دغه روټه چې کله ازم شي نو ته به ټیکې، خو چې دا روټه ازم شوی نه کنه ستا په دومره بیمارې جوړ شي چې سار پاسې بدن خوږیږي، بدن دا چلے، بدن دردونه کوي، کمزور کېږم، خېټه مې غټه ده. دا څه دا مونږ روټه د ورځې خو پرېږده خو د شپې چې کم سیزونه دي زمونږ دا غلط دي. سبا کوي ماسخوتن د ماښامونځ نه پس روټه بیا مونږ کول خواږه کاوا دا چې اوس کې بس بیا لږ شانته وګرځې سو وظایفو کې وګرځې. ډېر خلک په موبایل باندې خبرې هم کوي خو چې تاسو وګرځئ ټیک شوه روټه ازمه شوه ګنټه نیمه تا ویخي ګنټه نیمه کې روټه ازمه شوه ټیک شوه چې دا ازمه شوه دود شوه او بیا د شپې چې را پاسې دا ډېر خلک په فریج باندې ورشي په پلان کې دا غلط دي. تاسو ته پته شته کده دې مېدې خوله وی کنه دې به دومره برانډې والی کنه دومره برانډې چې دا تاسو څه کوي د شپې دا دا خوراک ټایم دی دا ترولې او ډایرکټ سملې. نو چې سملی نو دا بوج شي دا په مونږ باندې سار وړه خرابي ناشته نه شو کولی وی ناشته نه کوړه راته کچه کچه کیږي جینې کې دا لکان او ناشته څوک نشي کولی. نو دا دغه پرابلم یو چې ته په ټایم روټه خوري ازم شي نو سار پاسې کنه نو ستا به لیمبو بوس کا خو مزیدارې ګرمې او بیا نه داسې ټیټ ناشته وکړه تا سلور پنځه پراټه ونه خوړې راشه مال پرې مخ لاړې راتوکا. نو دا بیا چې کله ته ناشتو کې نه بری بدن خوږیږي نه به تا ته پرابلم راځي نه به ته شوګر راځي. دا دا خوراک چې بې ځایه پروتی لبلبکار پری دی ستا شوګر جوړ شي ستا مطلب دا ستا په بدن کې دننه چې کم دی دا پیپړې چې کم دی دا د غونی سي دا غړوالی ونی سي دا غړوالی بے ځای دا زم شوی نی او خوراک چې په غلط ځای کې پروتی دا بیا خرابېږي او بیا تاسو ته نقصان ملاويږي او تاسو چربی راځي تاسو پیټیلې ور جوړیږي پیټیلې ور سي په جګر باندې چربی راځي بلا بلا سي زونه نو غبیا ز چې کم دی تاسو ته صرف دومره ویم چې تاسو په کورونو کې داو کې تاسو به د ډېرو بیمارونو بچ شئ چې کله دا تاسو په ټایم باندې وکړې روټه ازمه شوه سار به ښه ناشتم خو ټیټو کې ستاسو بدن غټ ستاسو خېټه که غټه شوه راشي مال پرې مخ لاړې راتوکې ستاسو بدن دې غټ شي ځه بے ځای چې خلکو پړسي کې دا بني تاسو سحر وختي پاسې مونږ نه پس ته مونږ نه مخکې ګرمې وسکل مونږ نه پس لګواک بیا کوده کېږي خیر څه خبره نشته خو په خپل کار له په خپل ټایم باندې بیا مازیګر که تاسو روټې غرمې روټې وخوړه کو نه وخوړه لږه وخورې خیر پر وسکلې خوراک کې خو بیا خلک ګرځي که نه نازمیږي خو ماسخوتن کې مونږ ته پرابلم جوړېږي ماسخوتن کې مونږ ته دا پرابلم وي چې مونږ اوده کېږو نو د اوده کېدو نه مخکې روټې ازمول دي په آسان الفاظو کې چې روټه ازمه کې بیوده شي ٹھیک شو بیا به سار پاسې ما ته به دعاګانې کوي دا بیمارې دي او دن بیا خو ډېر سیستم دی هغه سره وجې غټې غټې بیمارې راځي هم د دغې سیزون وجې راځي نو مونږ به هر یو سیز په ټایم باندې کوو ٹھیک ده که نه نو که بیا تاسو بیا په ټایم باندې علاج نه کوي نو بیا تاسو ته غټې غټې مسلې راځي بیا شوګر نو بیا هومپیتک ډاکټر لاړ شي تاسو کوي چې شوګر به مونږه کنټرول کو پلان کړي اوس تاره درو میاشته درو کالو ساتلې شپږو لسو کالو ساتلې دی او ته په یو هفته کې ټیک کې داسې خوم نه کیږي کنه بیا ډاکټر سکندر حیات صاحب لاړ شي چې زما خو شوګر دی چا راته وي مبارک شاه پروګرام مې اورېدلی دی زه خو بیا کې ټیک شم شوګر ټیک کیږي ګوره ډاکټر صاحب تاسو ته دا نه دی وی شوګر ټیک کیږي شوګر داسې کنه شوګر د عام انسان همي د هر چا وی شوګر خو هغه کنټرول وی او د چا چې سیوای نه غلب لبه بیمار ده نو هغه ته ډاکټر وستا شوګر دی نو کته لب لبر ټیکړه مته پټه باندې علاج کو پټه باندې خو ټیک شو او د چا چې لساتو کال شوګری او تاته یو ډاکټر وی چې راځه تاله ز شوګر ختموم دا راته اسه کار دی زما دروغ نه لګي زما رښتیا خبرې دي که تاته یو ډاکټر و چې راځه تاله زه شوګر ختموم داسې کار دی که داسې مطلب داسې څه ډاکټران راغلل او بیا ریسرچ شو بیا پوهه راغله بیا د بهر نه چې کوم خلک رالل او په ټوله دنیا کې د شوګر داسې یو سیز راغی یو داغې دوایی راغله نو دا ګورې نه شم بیلې ټیک شوه خو لکه ډېر خلک داسې شوګر ختمېدل هم طریقې دي مطلب داسې ده چې اوس یو کس دی نو یو ډاکټر دی او پوها دی صحیح ده سبا یو ډاکټر ما سره راغی مبارک شاه زه خو شوګر علاج کوم زما مخکې یو دوه درو کسان علاج وکړي واغې چې مبارک شاه زه ټیک شوم نو دا نه چې دی شوګر نه خلاص شو ټیک کېدل دی ته وایي چې ستا شوګر او تړلی شو ستا شوګر تا نه تنګي شوګر څه کوي شوګر ستا ګردې وایي ستا ګردې پیل کوي شوګر ستا نظر وایي شوګر ستا عمر کموي شوګر ستا په پیپړو کې کار کوي شوګر تاسو له بلها مسلې جوړوي نو دغه به تاسو له نه جوړی نو دغه ته وایي د شوګر علاج یعنی د شوګر علاج پیژنې نو شوګر علاج چې کوم دی هغه تاسو په ټایم باندې وکړي چې ستاسو نورې مسلې تاسو ته جوړې نه کړي هومپیتک کې د شوګر علاج چې څوک هم کوي صحیح کوي نو هغه به شوګر کنټرول وي لکه تاسو چې کوم دا انسولین لګوي تاسو دا انجکشن لګوي د دې نه به تاسو خلاص یې د صحیح ډاکټر نه صحیح دوایانې بیا په ټایم او بیا خپل پال ضروري دی پال مین چې تاسو مطلب دا سے پرہیز دا لازمی دے پا شوگر کے ٹھیک دا جی انا دا سے را چی مینوالو زتا ستا دا دری خبر دا سے کوم دلتا ما پا خپل بانلی دلی دی چی دیر خلکا اولاد نو او دوی لرا خلی دی ڈاکٹر سکندر حیات سیبلا او اغی والا علاج شروع کردے دی ٹیسٹونوی والا نم بی کردی دی بیا واتا علاج شروع کردے ناغا میٹھیانی منگم خوڑا لی دی یعنی د دین اوس مخ نشه مړولې لکه دا ما په خپل هغه میټیانی راته را کړی دی دا پلان کې روړی هغه چې کم دی هغه مطلب امید پیدا شو مطلب دا دی بچی نو لسکالا تکالا نو دا ما په خپل لیدلی خا ډیر خلکو راته زما ګرده کې کاڼو نو بس ختم شو ډیر خلکو ماته چې ټانسې زو ختم شو ډیر خلکو ماته وی چې زما زړه تبو هغه ټیک شو نو دا سې دی چې مینوالو په هومپیتک کې چې کم علاج دی او د صحیح ډاکټر نه اوکې او بیا تا پو مکمل علاج وکې مکمل علاج دی کنه مینوالو چې کم علاج تاسو نیمګړی کې وای نو بس دا د ناکام ای کم علاج تاسو برابر وکې د یو ډاکټر نو کې مکمل وکې دغه ته علاج په هم پته کې داسې خپل خپل دوايان چې ډېر زبردست دي زه خپل ابل او زما را واغستې زما پوتنسیو سمال تکټ سرته پرتره لس لس قطرې شل شل قطرې ز استعمالو او دا ډیر خلک چې کم دي د هومپاتیک ډاکټري او خپل بچی او خزه چې کم دي اغه الوپاتیک ډاکټر لبوزي د دې وجه سي اغه د باندې ټراست دې بار دي د سره علم کم دي او نیتونو جنگ نه مینوالو الله دې زخه زما زړه او ذهن باندې کړي یقینو کا زما ته مسلمان ډیر ګران دي زخه په لړ ډیر زیات ګناګار يم نو زم چې دا مسلمان څومره خپل انسان دی مطلب دا مسلمان چې کم دي څومره خپل کارونه کوي دا ځینی ځینی خلکا نو چې دوی سره ته خکې نو اخه مشوره ولا کې نو دام عبادت شو دام ثواب شو دام سنت شو نو زه تاسو ته لا رسید کوم نور بیا ما خړم به ګور تاسو ته کوم خبر وکړي هغه ګر ډاکټر ضرورت هم نشته ښه لا یاد ساته او پدې کې بیا ډېر خپل خپل خبرې نور هم دي او خو بس بیا تاسو وایئ چې مبارک شه ته خو تو خو ڈاکٹر ہے اللہ دے مالم سے ہترا کی یقینوں کے پزینی سیزن بانے مونگا مدل تو پرونو من دوانا خوڑا لے واغا پدی زی پراتا وا یوانی و گھنٹا ہوگا رزے دم بیو دشم او اندوانا خو می سم خوخ یو پدی موسم کی جندوانا ہونا خورے نا پدی گرمے کرن بیا بس خورے امونا خو بیا چڑیر خورے دانی رکھے جی پا مخبانے گرمی او نور پروٹ را غلی دی شلطالو را غلی دی او الو چای راغلی دی ډیر خوان کې ډیر مزه کې په دې روزو کې دا پروت سره خو زم چې روټه مې نه خوړې پروت مې خوړل نو خو سيزونه په ټایم باندې خوراک په ټایم باندې دوايان په ټایم باندې مینوالو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناسي ډاکټر سکندر حیات صاحب کتا سوې چې مونږ د هومپاتیک علاج کو د پوها ډاکټر نو کو نو ډاکټر سکندر حیات صاحب سهار د 9 بجو نه 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي مینوالو نمبر طریقے دا صرف 0331-93-94-94-1 پا دیو مخی نمبر علی کتا سوئے چھے علاج کو ڈاریک زون اتو نا 9 بجو پر ایمرجنسی نمبر دا زمونگا دا وریدون کو دا پار دی بیادا سو تا دو درو بجو پر نمبر ہم ملاوی دی شیخ خوزان لا نمبر راواخ لے پا 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہسپیٹل شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال لے دیتوار پورو چھٹی نور روزانہ کلوی تاسوت لے شیخ پل علاج کا والے شیخ او ټایم خورا سره کم پاتره خو خم نه رچی او کال پکې واخله مچه ما ته وسوک دی وخت کې کال کوي په 0938-280-495 باندې ٹھیک دی جی نو ګور بچو اله نو وای زار وای ګولو سوک د کم زینا امتیاز په خیر علي څنګه خیر
1: خیر دی خیر تاسو ته سلام کوم ډاکټر ته سلام کوم
0: معشوم خلق پکی تو نہیں سہ کہ خدا سے ماشاء اللہ جاڑی سو روز کا مطلب یو میاش پی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بختور خلق کر معشومانی خا پکی مکی خلق نہیں سر خوارا جز دے خو سویلی نشی خیر زه چې کله ماشوم مور به کلک کلک تړل ما پړه کې وی خویلې خو به مې نشو چې کلک کلک مړ ما تړه خې جی ښه څنګه پروګرام خوښ شو دا ډېر خپل پروګرام ماشاء
1: الله تعالی دې خپل ټول مزه
0: وکړه او الله دې راشان دې کم نه او دا راته راستاب چیو کوبل سوکو دا څنګه سودی اگر تب خامخ نہ سر تو داسی ہوا جنا مور
1: پخا
0: مور پخوا خرے کڑے ہوا تین پخا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ز سید اللہ مجھے معشوم لگ خیال سے آتے نور ہوتا سنا بے خا او د صدا سے مچردانی والا واخل چې د ماشی ګورې یقینو کا دا ډیر خطرناک ماشی دی ښه بیمار به شي ته ښه او کې ډیر زیاته مننه کوم شکریا دا ګور سل وختې ماشوم په کیولې دو د ماشومان لري خیال ساتي ماشی دی او بیا دوی دوی له یو داسې سیستم ملاویږي دا مچردانه وړې وړې مچردانه ملاویږي او بیا د زنګو د پاسه چې کم دی یو جاله ملاویږي هغه هم تاسو ته کولی شي او نن سبا مچردانی ملاوی گی دا بیڈ دا پارا دا سنگل بیڈ دا پارا بیلی دا ڈبل بیڈ دا پارا بیلی اگر تاسو واچه وی مطلب دا دے نن سبا خود دیر سیاد خطرناک ماشی دی او دا یو ماشی دا وجی مونگا بیا پاسپتالونو بانی گرزو السلام علیکم
2: وعلیکم
0: ورګتا څوک د کم زینا
2: مامو کېلې تیکو
0: څوک خبره کې
2: مامو کوني
0: باندې کا یاره ته د دې زموږ غپ والا ښکار شو موږ پسې یو دا پسې علم پسې دیو سد علم پسې همشا پسې مبارک شه پسې د خلکو مسې لکه موږ چې سره دوه درې خبرې په مزاق کو دوی مجدید دې جوړه غدغه والا نه خو موږ کله کله موږ تاسو له پام بدل کو بیمارې خبرې ته کو السلام علیکم ہلو خجی مونگا وی دو کال نو پکی والو پام پکی بدل کو نو بار حال ٹیم را سر کم پاتے رہ خوزا یو کال و پکی واخلم گورو جی مونگ سر بلین بانے سوکتی پا 0938-280-495 بانے صحیح دا السلام علیکم
2: وعلیکم سلام پخیر جو
0: بن کے یار

سوابئی ہومس پر دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو د پاره د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا زما گرانو درنو خوګو خوګو مینوالو ز نراتله مول چې دینه بعد د لس بجو نه والا تر 12 بجو پورې زمونږ د اورګانیک وای دریو یارانو کوم پروګرام د کریم بیلاڈونا اورګانیک ثوابی د ریډیو نا فیس واش کوم د بازي بازي لسنرز د سوي چې ایدا وی يرنا چې خاص هغه پروګرام په خپل بانه دی خو مونږ د فارمولا د بیلاډونا نه خبرداره کا مونږ د بیلاډونا د ډرا نه خبرداره کا مونږ د بیلاډونا د کلیزه نه خبرداره کا تیر سرو یا د بیلاډونا چې کومه کلیزه را روانه ده بیا خاص کړ د خاتم د شپاړس لاکھ روپو موټر یعنی مهران موټر کار کوم چی ډیر بیلاډونا

0: مونږ د مهران موټر کار په حق له باندې دومره وای چی
1: او کوم چې خاص
0: په زبر ال دا خبر ان شاء الله د ریکارډینګ لاره ولود سټوډیو غلې کی
1: هر ملاد
0: 2 منټا او 9 بجې را سره شولي دا د کال 2018 د پنځم میاشتې 19 نیټه دا او تاسو د هیدر مومن هم یو پاد د جنرال اسپیټال او د
1: سکن د پاک
0: بلډونا کاسمیټکس پاکستان په خصوصي مرسته باندې
1: پاکستان
0: پروګرام لایو
1: اوریجینستان کې فرست ټایم
0: ویلکم او
1: د کریم
0: سر اغلازه ته وایو جی
1: اورګینک
0: رازی
1: انګریډینټس
0: ز تاسو سره ما تاسو
1: تیار
0: د چا سره جی
1: شوی دی او اس قسمه نقصان تا
0: د لایف کال دلاری د میسج دلاری به اوپر سره خبرې طریقو خو نن د منګل روزو او
1: وان نل
0: لاله له خیر سره ختم شول جی
1: اول چی دغه فارمولا
0: او هم دغه د منګل پورز باندې د شپې د لس بجو نه والا تر دور سو بجو پورې زمونږ د دریو یارانو یو پروګرام د
1: عربین
0: سار صدی د ریډیو نه او دین علاوه د سوابي د ریډیو نه
1: او سلفیټ
0: زمونږ یو پروګرام کیږي
1: فری دی
0: هغه پروګرام نور کله بجدنو سبانه ورځ یعنی
1: اس قسمه خوشبو وغیرہ
0: د بده د ورځ به کېدل خو نن جن زموږ د پروګرام د
1: نه د استعمال
0: بلګې دا موږ چینج کړو دوه خاص کر د ثوابي د خلکو لپاره د پروګرام
1: حل شوی
0: نو د شپې د لس بجو نه والا تر 12 بجو پورې درې یارانو د پروګرام وی
1: کو تاسو
0: د درې یارانو کې سوک سوک وی پروګرام د لس بجو نه والا تر 12 بجو پورې را سره و ورځ کې انټرټینمنټ پروګرام هم وی او بلدار چی
1: امید شي
0: نن موږ ته جن یو خصوصي ټاپک راوړل د ګورو چی او د اجمل د فضل او زما بہترین خبری دا لسنرز لخوانا سنگ رازی او دا اجمل او دا فضل لخوانا سر رازی جی
1: یوزل
0: ما تا بزر رایا دوی دا پروگرام لائیو ری او
1: اعتمادو کئی
0: زدر لا
1: او دا بیلڈونا کاسم
0: راغل امجی
1: میٹکس پاکستان دا خاص فارمولا کو مچی دا خاص دے سرو دا پارا دا داغون دا
0: سو دا دینا اولاندی چی دا ٹیمرا نا اوڑی رازی چی
1: آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا دیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پہ دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0300 93 693 93 بیلڈونا کو کریشن

د اومي کلیزې په دغه موقع باندې تاسو دپاره مونږ د بلډونا ویټامین سي فارموله کریم کوم چې زمونږ د کوپن کریم ورته ویلې کېږي دې کې د خیر سره مونږ سیستم دا روان کړی دی چې زمونږ یو ډرا را روانه ده او هغه ډرا کې مونږ تقسیموو د سلویختو لاکھ روپو انعامات او د سلویختو لاکھ روپو په دغه انعاماتو کې د ټولو نه لوی انعام چې دی نو هغه د پیسو په لحاظ سره د ټولو نه لوی انعام مهران موټر کار دی جی او د دین علاوه د ریډیو د دنیا به ویم ځکه د سوشل میډیا د دنیا نشم ویلې خو د ریډیو د دنیا دا ویلې شم چې د ریډیو د دنیا دا پهله نه هغه ډرا ده چې په دې کې مونږ ورکو مهران موټر کار او کدر د زړه یو خبر ته کوم زما یو ارمان مې دا دی چې دا کوم د موټر کوم وینر جوړیږي نو زم چې دا ډرا چې نو زه بالکل ډوله سوشل میډیا ته وړاندې نه کوم او داسې د ریډیو د لارې وکړم ځکه چې سوشل میډیا باندې هم دنه مطلب ټیکټاک باندې یا فیسبوک باندې یا په دغه ځینو باندې زمونږ د کریمو دا ډبي بلا خلکو اغېستې دي او زما زړه دا وایي د دې آواز ریکارډینګ نه چرته ونه کوي ګورې کارل ونه ګورې ګورې ښه زړه مې دا وایي چې دا ډرا چې دنو دا زما د ریډیو کوم لسنرز دي هغې دا اوګټي او خاص کر بیا دی کې چې کوم غټ غټ انعامات دي دا رانه د ریډیو دا لسنرز اوګټي زما کوشش دا ده چې زمونږ د ریډیو کوم لسنرز سره ډبي کور کې موجود دي نو د هغې په اړه باندې به زمونږ کومه کور اندازي چې به کېږي دې کې تاسو د مهران موټر کار وینر چې دنو هغه تاسو جوړېدی شي او څوکم چې د مهران موټر کار وینر جوړ شولو هغې ته به دغه موټر مونږ ورکو که چېرې څوک د عمرې پیکج وینر جوړ شولو که څوک د موټر سایکل شولو که څوک د فریج شولو که څوک د واشنګ مشین شولو د سلائی مشین شولو او د دې نه علاوه د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی د زنانو بهترین جوړی او څه بلا واړه او لوی او غټ انعامات دا مونږ د خیر سره ورکو جی مقصد مې دا دی چې د ریډیو لسنر زما ډېر بې انتها غریبانان ورکشته دی او زه غواړم زما د لاس نه وتلي دغه پیسې چې کوم موټر مونږ راوستې دی د موټر چې کوم کلر دی نو هغه سپین کلر دی جی دا هم درته ویم موټر باندې به مونږ چې دنه د بلډونه خپل چې کوم لوګوز دی یا د بلډونه کوم تصویران دي هغه به ورباندې لګېدلي وي خو دومره ورته ویلی شم چې موټر بې انتها بهترین کنډیشن کې دی او دومره ورته ویم چې موټر چې دنو هغه اے سی ورکې چې دنه بالکل عام دی جی تاسو به ډېرې زیاتې الټو کتلي وي دا ټیکسي والا کوم موټر چې دي دا به تاسو کتلي چې په دې کې اکثر چې دنو اے سی وغیرہ ورکې نه وي یا کچری ویم ورکې نو هغه کار نه کوي دومره ورته ویم چې بیگا خلما بیا هم پروګرام کې دا ویلو چې د سینجور کېشته دی نه نه دا اجمل داسې ګاډې اغېستې دي چې دې کې سی این جی نشته دی کچری د چارو وترو ځان لور ته سی این جی لګوله نو ځان ته ورته سی این جی لګولې چې د ټیرونو په حوالې سره ذکر کوم نو د اجمل نه مې معلوماتو کوم هلته ټیرونه څنګه دي ډېر بهترین ټیرونه دي ورته ریمانډ ډېر ښکلي لګېدلي دي د دین علاوه کچې د کلر په حوالې سره ورته زویم نو د کلر په حوالې سره هغه دا ویلي دي چې لکه اس قسم رنگ وغیرہ چې دنه په دې ګاډي کې نه شوي د دې ګاډي چې کوم ماډل نو هغه 2014 ماډل دغه ګاډي دی او دین علاوه د دې چې کوم قیمت دی نو هغه تقریبا 45 لاکھ روپۍ د دې چې دنو قیمت دی جی دوباره دا خبر در کول غواړم چې دا زمونږ کوم ډرا روانه ده په یو ډبی باندې زمونږ ډرا ده بازار کې زمونږ یو کریم ملاویږي هغه ته بلډونا ویټامین سی فارموله کریم ملګي د 1 نواله تر د 8 لاکھ بردی کې نمبر راغلی او زمونږ به کوشش دا وي چې د خیر سره مونږ دې باندې شروعات وکړو د دې چې د چام کوم نمبر روزي هغه دې مونږ سره ضرور بیا رابطه کوي او راته دی وایي چې را دا نمبر ډبې چې دنو هغه شتا یا نشته دی دا خبر بچ دنو ان شاء الله تاسو به مونږ ته را رسوي او مونږ بچ دنو دې باندې یو غټ را بیا د خیر سره کوجي هغه غټ ډرا کې بچ دنو دغه موټر دغه

So, ladies and gentlemen, the cream of the bay mowers away, or the cream of the debi sarasarajidanata, so the Mehran motor car, the winner jodido the baratasu, salur surubai zan sarakiyo zan la denizdi cosmetics general medical sorna, belladonna vitamin C formula cream jidan ogazan la, wakhli, irfan bajore switchi, doctor said that's a khabaridi, okri, the listeners ta, zamungyo, x emineuno, agaba khalgotovici, ekama, Nordata gets some of the soak, Mayara. Guruji, Irfana Zaho, Padihabur Vanity Testel, Shumaji, Jinakota Hugur Zubar Barda, like a much of a crimano, but the Ulubani Carnegie, Dauriji, like a crimino Hotul Halajuri, Irfana starts to look at the Joe Walamasuti, Katazamawaz or Itamana, Katazamawaz or Hani Sabi, Katazamawaz or Yoko. Aish aur kalsum ko zamaawaz hui kaish the bunir zamaawaz hui kachari kachari waqar da azakhil zamaawaz hui kachari khani da gulabaz zamaawaz hui sanam afridi kachari zamaawaz hui ismail tangi ko zamaawaz hui mohtarama samina mohtarama shakila ko zamaawaz hui salma afridi ko zamaawaz hui anuba sawabi wala ko zamaawaz hui ko nida zamaawaz hui ji nida ji nan chak man nida raghle wa کجری غز ما وازوری لای به در کز ما وازوری نو ز دیز کی دا ها دا ویل غلام کم چز مون د لکی د ریڈیو لسنرز دی د سوابی د ریڈیو لسنرز دی زمون د مردان د ریڈیو لسنرز دی او د مردان ریڈیو لسنرز دا ویل غلام چی تاسو خو روزانه جدن باسیتر روانی خدا باز بازو کا جدن زدل رازم د دقیقو جدا وی یو خود باسیت جدن ایگزام شروع دے لگیا دے اف ایگزام ورکی The agar exam shuru de aw agar kala na kala nahi nupati wajmani deno bazo ka zamar recording le ki giya zadal razamaji uzur te land tumre vele shumje mardan sumram listen

دری یاران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی دی. په دریو یارانو کې زه ستاسو ملګری ستاسو کوربا ستاسو ورور فضل خان او زما سره دغه دوه ملګری دغه دوه یاران هم را رسیدلی دي او خبرې به ټیک د دولسو بجو پورې زمونږ او ستاسو په مینځ کې روان وي. پروګرام دری یاران لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تیرې شوې هفتې نه د بود ورځې ته راوړې د بود شپې ته راوړېدلې سوري د منګل ورځ او د بود شپې ته راوړېدلې نو هغه اورېدونکي چې چا ډېر انتظار کړی و بالکل د انتظار ګړۍ ختمې دي او د سوابۍ چې څومره اورېدونکي دي نو نن د 94 FM سوابۍ چې کوم اورېدونکي دي نو هغې هم زمونږ سره د تیرې شویو دوو هفتو نه یو تیر شوې هفته یو دا هفته نو دغه هم مونږ سره انګیج دي او باقاعده د 12 بجو پورې به دغه شانتې مونږ سره وي. دینا مخکې چې څنګه تاسو ته دغه پروګرام وړاندې شو ډاکټر صاحب پکې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ډرا خبره وکړله. دې سره سره د حیدر مومن میډیکل سینټر سوابۍ 400 او د پیښور ذکر وکړلو. نو دغه پروګرام ډیر بهترین طریقې سره چونکې فیډبیک ما ته زما د اسپیټال په نمبر باندې هم را روانو.

0: اجمل شا بقلم خود آسمانی سیب تا آسمانی سیب پر خیر ستڑے مشی جوڑ دگلا تازہ.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام زما طرف ہم جسون اور جن کی دین دزڑے کم نو تر ڈک ڈک سلامون ہوئے او پروگرام پھڑے سکول روان خوزو پا گلک بیسو رہے منو ماسا رہے با گزارہ کرو
0: ولی ولی ولی ولی رور تا باندی بیانن سا شرق رب رہے ہوتے
1: تا تا ما پلا رہا باندی ونوی چالا کسل گوندی بیسو رہے ما
0: تاویل گیا گرمی میں کی گی
1: مانا گرمی خب میکی گیا ہم نیرتویل گرمی خب بیلا خبر رہا تا تا میں جیرا دی تشی بانی ملک گوندی دل دے
0: نو تا خوز کم دے خطا پورا یو پلیٹ چاولی ہوالی
1: گیا نا نا چاولی ملی دے
0: خود دی خوڑ لی
1: حالا کچی داگا میو خوڑ لخون دی خوش ہوما
0: خوانا
1: را بانی نو منو میج که دیش دی دی دا وجی نو
0: او سی ویلی جی سچل دی در کی وی شگا دا در کی
1: وی لگا گوندی شگا دا الٹروسون ویل تا اسپتال کیوں کن وی لگا گوندی شگا دا دوئی میرا غستی دا انشاءاللہ جی دا اخرم و ٹک بشی
0: ٹھیک بشی دا خیر سارا ٹھیک بشی اللہ دے خیر کی او اللہ دے چکم دے ٹک ٹاک کا زکہ چے ستا سیزن امرا روان دے را روان یو سورہ جی پستا سیزن
1: بالکل بالکل اللہ ہفتہ پات ہفتے بعد بیا قربانیاں ہم شروع کی گی نو دا سیزن ہم دا سیزن کران دے سلاڑن ڈے تاوان کے وشم
0: ولی سر سرمنی ورا اول
1: سرمنی مرا گوندو ول پکار سرمنی مڑ ارجانی سرمنی اگ مزین
0: نہ نہ دی زل سرمنی چاول گرانی بوئی
1: نہ نہ نہ نہ بس گرانی نہ چڑی ما اگ وخ بیلو
0: نہ نہ نہ سرمن
1: سرمن تا تخکاری
0: نہ نہ سرمن ول سرمن روزگار نہ خبر
1: سرمن روزگار خو غیر پتہ بڑے دا اڑے سخت کار دے
0: در سرمن روزگار دا خدای مسلمان جی تو کم سے کم جنین دا سپلو والا دا بوٹانو والا دا جاکٹو تا لے در پسو اغیستے واغا چی کم
1: آلے در ما اغیستے و آدھ گڑ سرمنی والا
0: نو پسو دے اغیستے و
1: ما جوڑ کرے پا ساڑی چتیس ہزار روپے
0: او گو رہا تھا نو تا سرمنی کاروبار سو نا خیستے
1: سعید آگا خو سرمنی خو لکا خو دیر زیادہ خواری خو آلی کان سرمنی
0: بہرحال گران خوگودر نوری دن کو تاسو به مونږ ته میسیجز هم کوی او خپل ازیری چې کم ده مونږ سره یقیني کوي چونکه مونږ په پروگرام کې आवाज نه
1: سره ورځ زه بیمار یم لک تیز تیز لګیا اوس دونه سوړ سوړ م لګیا
0: اوس دا پروگرام زه نه مونږ چې کم شپ لګو دا مونږ سره
1: تیز کیار دا تیز جات سوړ تیز گانو لگی کی دیش تو گزارو کی
0: یرا استاد خبرم ٹک تا خوزو ہے مچ زمون سر دا کم او کینگ را سر دے مون وایو چا غا خطا
1: تے لے لاڑو کینگ خو بس لاڑو غا یو لشلو منٹو لاڑو را جیبا
0: لشلو لشلو منٹو لخیر دے پورا پروگرام را تفریح نہیں
1: ہاں پروگرام نہ 15 منٹ کی راضی
0: نہ نہ 15 منٹ کی مشکل ہے زکہ چا غا وے چا زما کار دے اور ادن کی بچ کم دینن مون سرا گپ شپ لگئی منگ برداشت
1: کی لگا جاتا یار اور دن کے رہنا اس مزا کا کوا 10 منٹ کی راضی
0: 10 منٹ کی ناراضی 10 منٹ کی ناراضی ہوئی یار سر زما په خیال دا واکینگ ٹیم می دے واکینگ مکوم او بیا جم لاڑ لے او نور مصروفیات تیم دی او بہرحال دسی کار وہ گنن مبل لوگو نن بده سکار کو
2: غنون مصروفیات ورته سمرا بغاړه شوې دي وره ولا بیګې دي زرا بغاړه شوې دي جی جی په لو بده راځه وای وای وای وای لاله تا نه
0: الله دې غیر
2: جما الله دې ډاکټر سکندر زو لډیر جنور کی جی
1: تکړه سره تکړه
2: ډیر تکړه سره دې دې مرو ټټینګ دې الله دې
3: Ladies and gentlemen, you are Biam Zamala Khwana Minetra Mata Sarawali Ji. The three we are on the bandar, the Jolol, the part of the Kherse Mungra Gliyo, the program that's on live or Bilkul Barahiraz, the Dilbar Radio, the Char Sadina, the Dilbar Radio, the Sababayna Bilkul Live or Inu. اصل السلام علیکم زموږ سره د خیر سره دی پروگرام کې اجمل را رسیدلې دی او دین علاوه دې نو فضل هم راغلې دی زبا د دې پروگرام شروعات کې فضل خان دیروجی ته هر کله وایما اجمل شاه مومن ته هر کله وایما فضل خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ډیر مننه ډیر مینا الله دې دبد ورځ یو ساته
2: امين امين امين اوس الله تعالی را باندې خوندور
1: ورځ روان دي
0: ما باندې
2: نه نه نه لا دین کی ما د پر ګور د لیسنر ګور ما د پر سمرا ګور ما د پر آیات کریم روزانه وي ما د پر جدن ګور 500 زل دو دو بلکې نن ته کس په ګلاده ویل ما ته وجرا
0: س دیتا سن یاد دی ما یاد دی
2: نه نه ما تا نه تا نه یاد دی ما تا بولی پتا خو ټول برخي ورځ دي غم مکو دا لانجه خلق نو لانجو کو لما کی دا
0: لانجو را دا مال علاش دا کنا دا قبول او وشتا
2: لانجو کو لما کی دا اے مسئلہ پدی شاہ دا گسانو گنا مسئلہ پدی مخینی کی دا
0: مسئلہ دی مخینی کی دا
1: پتا تو گرے ما پسی گڑی وڑی وایا پلو زمراتے یہ زمون یو گاونڈیان دی ای راتے رو تا دا سنگ خبر ات کورو علا پسی دا کہ میں دا خمونگا سی گپ لگو
2: نگا پلے گو خورشتا خبر
1: جو تو پدی راشی جورتا ہوئے
2: نا نخو
1: پسیر ماما
2: فقیر لالا کا آواز ہو رہی نو فقیر لالا دا بالکل رشتیا خبری دی اجمل انتہائی بے سمن میں خود انتہائی دیر زیادہ تیری گی ادمر تیری گی بالکل لکاب بیخی دکار روزگار ویسته دی
0: او چا تا سپد اشته تشی وی ظلم دی چکم دی په دیواله وړي دلیو
2: په دیواله دی وړي دنه په دی په بټي په موړو زه مرګ کې صحیح گیر شو کې صحیح گیر لا په دی بټي وړي بیا کنه خو چل خو پکشتا دی ما بلوز چا ته خبر کوم ملګری او خبر دکوم مل اجمل او د فضل په بار کې خو زما نوم جوړې پکې بالکل وانه لې ما ورته مل مل ورز په مل ما ورته دومره عجیب خو مل کو اجمل او فضل ما دي چې کم زین دی ګره غزین ولا ز بالکل نه مال
0: دا خبره خو بالکل صحیح ده نه نه صحیح وي
2: صحیح وي صحیح وي بالکل
0: نه نه نه نه ته په زما استاد چې کم زین دی هغه د دنه دی
2: دمرا جی
0: بکارے خبر ہے
2: اللہ دن کی اللہ دے وقت نہ رہو لیا میں خبر ہے لائف کالز مل اول شی موسر خبر کول شی د لائف کال لار موسر خبر به کوی او تاسو به راضی موسر به ډیسکشن کوی دا پروگرام د دینوم چې د نو دری یاران نوم دی کنه لکه فضل
0: بالکل دا دری یاران دی او په دری یارانو کې چې کوم دری موږ موجود یو دا دری وازونه دی او دا دری وازونه به د ډیر وخت نه د ډیر وخت پورې او ان شاء الله اور په دا کې چې کوم
2: ما بلو دې پروگرام کې خبرو کوم اجمل الله تعالی مال ما مال موږ روانو اجمل الله تعالی بس دې کار دی چې موږ خو بریدو خو موږ نه بریدو ریڈیو نا سنم خلاصی نشتا دے یو تری سلور چینل پس نور مخلو ہوئی کنا لگا دا خبر اکڑا کنا
0: دو چیز امتی خلاصی
1: نشتا دے میرا خلاصی نشتا اس پا کے زار جیم
2: شما اس پا کے لاؤ زار جیم شما دشتا دے ہوئی لکن اس پا کے لاؤ زمار جیم شما
0: اس پا کے زمار والا لفا
2: نو دس چی واقعی خبر دادا ما بلوز اجمل دا پروگرام کے میرے ہوئے چیر دا زمون دا ریڈیو نا خلاصے بالکل کی گئی نا محترم سے منی اللہ دی تمنگ کلم نا خلاصے ہوئے لگا نا اللہ دی تا سٹول عمر جدن مطلب دا ریڈیو سر جدن تلیلی لری زه د دومره ایم چې لکه زما د ریډیو نه پاګه ټیم کې ډیر زړه مړیږي چې کله زه افیر کال کر چرتالم یا افیر مطلب دا چې زه خپل نمبر باندې ماته کال روان وي یا مونږ ته چې دنه د سټوډیو په نمبر باندې کله کال روان وي ډیر دسی بیډه به بیډه به خبرې روان وي ته پورته یو شاندې خبرې کې او یو بل شاندې خبرې کې ته ته چې تیر توار باندې مونږ په دای توار نه زموږ خلک بلی توار کو بلی توار مونږ چې اسلام آباد کې یو کس کال کړو چې نه کنه
0: په دې
2: کوپنو کې زموږ مونږ له چې نه سم کې
0: بس یو لاس کوپنه په کې زموږ
2: نه چا څه پته لګي هغه روام چوا او د سینا بل چې دغه
1: دا په کې روبا
2: مال په کې روبا سو دا موټر په کې مونږ له روبا سي دمو
0: او یو په کې پته لګي
2: او بل په کې یو کس کال کوی دغه وي مړ وي وي لکه مات خو کور کې دا خبرو کې ډېر ښه سړی دی او خلکو له موټر ورکې او خلکو له جدن فریجونه ورکې او خلکو له دا ورکې او خلکو له هغه ورکې
0: ماته په کې کال لاله جی ستاسو خبره ډېر معذرت سره کټ کوم وای چې یاره داسې کار دی ډاکټر صاحب ته وایي چې ته دا دونه پیسې لکه خلکو له انعامونه ورکې نو مهرباني وکړه داسې کار وکړه چې زمونږ په دې کور باندې یو دوه چې د لنټر را لوا چوا
2: ما په چول زړه کې کار کنه کوم لنټر ور د کار لنټر ما
0: نو زما زین ساجيبون ته دلته
2: داشمل چونکې د دې فیلډ نه خبرم دی او اجمل ما تاسو سره دا وجه دکاندارانو ډرام شروع کو دا بکو وغه بکو دا کین دا زدی لسن تجمل دا ما وی دا ګور زمون د مارکیټینګ حصہ دا لکه دې ته مارکیټینګ ویل کی چې موږ د خپل پروډکټ خلکو لکه یو دکاندار دا زمو پروډکټ چاله نه ور کین کو چرته زول تل لاله شنو ور کما
1: ستا خبره کټ کوم خو لکه زدا خبره زکه کوم چې دا تاسو کوم خبره وکړه کنه روسته دا اومدا چې کوم کسان دی دی بیا و چې یاره دا خپل کسان ول دا کړو دا دی واغه دی او دا تا پکې خبره وکړه یو پکې وای چې مال پکې دار او با سماله پکې ماتم پکې یو کس رنګ کړو چې یاره یو کوپن پکې مال ته کم چې کوپن یوزي هغه کې واجو مورته ز پکې خپل نشم چول نه تعالی پکې سواجو
2: زمون خو دې سي ډرا چې مونږ ښکار په ویډیو غانو باندې خلکو ته خو مونږ خلکو د خلکو په شان دي نه پنستون کې مجدن کوپن م پټکړې او
4: سيټوري پټکړې نستونی کی پٹکڑا وہ تو دنیا پیسی چکم دے اروجا زمنگ لس لگ روپے سپور رانے
2: بل دس دا فضل چلے گا دیدی خلق دا زین دے چگی نیرا دا دا دمرا انعامات ورکن منگل بدا والے منگل باغ والے ما دیتے ہوئی جگور دا زمنگ دا مارکیٹنگ حصہ دا
4: جی جی جی
2: پدی بانے منگ پل مارکیٹنگ کو دیتا مارکیٹنگ پوائنٹس ہوئے لے کی گی دکاندار لے اسی زب استل دکاندار تا ڈرا کولی بلا
1: دا منگ زان لکولے شنو منگ ہم سدا سی سندگنی دا تو منگ زان لخپل کورتم
4: بل کور استعمال دا پر بل خپل کورتم لے لے
2: موٹر بانے ورک لے موٹر دے سنگ راؤ موٹر سنگ دے ہم موٹر دے سو موٹر پہ بار کی جتنا کم جانا تو ڈر جا تو گرجی دلی
1: سنڈے
2: والے پہ اسلام آباد تلر سنجھ جاتے تھے ٹیرنوں پہ بلو بازی کرتا ہوں نا
4: آرام بازی کر
1: نا نا مالا سکے بارے کیم بوزی ہو
4: ٹیرنوں دے باران والی
2: نا نا باران نا ہم دائی دوم رتیر چتا ہوگی چتا لیکسس تنا سنا پہ بلو بانے لولی کنا
4: نا نا خر
2: صفا گاڑی دے ماشاء اللہ ڈر خل گاڑی انٹیریئر ایکسٹیریئر دوان چمر دنوں ڈر جات خلی دی اور دمر مرتی ہوں چما پر ملیرا ماں چونکہ نولی دینا مارتا سینجی میں پکشتا ہے سینجی نہ بلکہ اوریجنل پیٹرول
1: سینجی دے
2: سی پکی تھا
1: بالکل اے سی پکی
2: نوکارم کے گناہ سے پکی ہے
1: جن دے پکی
2: ہاں ہاں ہاں
1: بلدا خبر اچھی لگا دا نور الٹو گانے جو سونا خرچہ کے نو داغے نہ داڑی رزیا تا کما کہیں
2: واہ واہ
4: سپیشل ریم ٹیر دے پی
1: ٹیم دے پکی ٹیر دے پکی
2: واہ واہ واہ
1: نمبر
2: نمبر نمبر پنجاب نمبر
1: گاڑی نمبر
4: لائف
2: ٹائم ٹوکن دے
1: پی کنا
4: لائف
2: ٹائم
4: ہر خوش قسمت بل دی سرا زدہ خبر ہے ہم کو مچیرا دا کم کسان چوئی یار منگل دا منگل دا نو دا اصل کی زمون آغا اوری دن کی دی چی کم دا ڈاکٹر سے فین فالوورز دی آغی دا غا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دا غا نوم باندی چی کم دا اعتماد کرے دے ٹرسٹ کرے دے نوشی آغی تا دا آغی سلہ ہم ملوشی زمون غٹ کوشش او کاوش دا
2: زمان پا خیال اجمل ترسو برے مونگ چی دن دکانداران لم چی دنو گاڑے ندے ور کرے مور کڑی مو زمان پا خیال یو گاڑے
1: لمنگ ندے ور کرے گاڑے مولا ندے ور
2: گاڑے ندے گاڑی پیسی مولا گاڑی
1: پیسی مولا ور کرے تیر دا چمو دا گاڑی کمی پیسی
2: تو تو زیادہ ریڈیو دمرا نہ ورے کنا خو زیادہ تر ڈراگان مرگان دا ریڈیو پ دنیا کی اکثر خلق کئی کنا نو تسو جو سپور بچا موٹر موٹر ور کڑی کنا بی ور کڑے
1: نا پ دیر خو کپنیا لو سپور موٹر چلنے ور کڑو نے چرتا موٹر پ موٹر
2: ڈرا کی راوستے نی دکانداران لو ور کڑے
1: دکانداران لگا گڑ ڈرا دکانداران وی کیم نے دیر راوستے دا خو زمون دا لسنر والا چې اوس دا کوپن والا ڈرا دا بل دا خبره چې سونه کسان اوس پورې د سي ډراګا نکړي زه هم چاغي و پکې موټر
2: سایکل لکه کسٹمر خو بيغي نه دي شوی کنه کسٹمر خو بيغي نشته دي
1: کسٹمر خو نشته دي لکه مونږ چې کوم ډرا شروع کړل دا د دې دکانداران مهاریان دي چې را تا څنګه ډرا شروع کړی دا سولہ سترہ لاکھ روپو پندرہ لاکھ روپو پکے تاسو گاڑے ورکو دا سے پکے واشنگ مشین پروجو دا دا ہڑے رگڑ ڈرا تاسو لسنر دا پارا مور تے ربا دا ڈاکٹر سے مخ کنا چکم لسنر دی غیتے ویلو نو مل هغه واده پورا کای خامخا
2: بالکل دی تما ویل شیر زبا واقعي دا گاڑے ور کوم او دا گاڑے چ دن مونږ راوسته دی او زما خپل سټیکر مې کړ اورډر خو دی ورکړی سټیکر به د خیر سبب دوه سبب لو به تیار شي
1: بالکل هغه ته ویلی دی راتویل چې زګور مزه نه ما پله مون انشاء الله سبانه په کار شروع کوم.
2: زبردست زبردست
1: ډیزاین جوړ کینو بیا بس ټیک
2: بیا به کار کوي د خیره.
1: جی جی بالکل
2: صحیح اوکے اوکے دادی خر ازو مونږ د خپل دریو یارانو د بندر لره تاوی کو کو فضل استا خو خو د بندر لره برو شو.
4: بالکل جی بالکل
2: او د بندر کې د وخت تاسو سره سره پراتی نه راته وای جی
4: یاره ما سر غبلا ډیر میسجونه
2: میسجونه مړه کاوه یاد د خوراک زونه نه خوره د غر کو پرګ نه کوم د خوراک زونه یاد تا در میسجونه غم نه یاره د خوراک یاد مخوراکي
4: خو د وخت کې ما ته پستا پر
2: خوراکی ټاکوزه ته داوه ما
4: جی
2: اجم خوراک خو ته مړی کنه
4: بیخي زما په زندگی کې دغه یو شیز دی
2: زا وای
4: نو دی وخت کې ما ته پراته کاجو دی بادام دی پستا دا ممیز دی چینی دی او کاوه دا او ګرمي او
1: انزر دی پکې ير
4: انزر دی او دی سره سره چې کم دی
2: دا سبلا کمالی سونه دل خیر سره
1: دی بل څه چاکلیټ
4: نه دا مرغو انڈی ویلی مرغو انڈی راکا خوگی دانی چور تو بہرحال دغه زموږ سره دی وخت کې په سټوډیو کې موجود دی
2: او د سټوډیو په غړي کې موږ سره ټایم چې نو تقریبا سور زما د نظر نه لګي عزت ته لګونی ځکه کوم یار
4: دې ټیم کې زموږ سره سټوډیو په غړي کې ټایم 30 منټه د پاسه
2: 30 منټه
4: لس بجی
2: لس بجی دی د نظر لګ چې کوم یار
4: یار نظر په کار دی چې تډیر سچ کی
2: نه نظر نظر سین
4: نظر زرا زرا چې کوم دې تخپل سټیمنا ور زرا ور زرا
2: سټیمنا خو مډیر زیات خد تقریبا 2 غنټې چې نو واک کوم د شپې موبایل خبرې کوم کله
4: موبایل ہو جو خبر کی خلق او دا تہ چیزن خبر کی دا کہ خیال مکڑی یو ٹک ٹاک کی ویڈیو راجی کنا نا گا پھول مند نہ سی او دسی پلاس باندې وئی وئی وئی ایک دم پیوری کے افٹر 2 اورز نو گورا خون کھت او بپ کی روبا سی دور
2: جوش جذبہ کرا گئی
4: جوش جذبہ کرا گئی نو بارن دا تہ ہو چکم خبر کی نو دا ہو
2: دا تہ چیز اخر بلاڑ شی او ما تہ گڑئی پگڑئی مو ائے چ زما
4: دا تہ چیز اخر بلاڑ شی ماتا گڑی پا گڑی مو ہے چیز مکا عمر دا جمعی مازی گر دے تیر بشینا
2: نا ماتا گڑی پا گڑی مو ہے چیز
4: خا خا خا خا خا بارال من خوصی لرالو پا دے ساد مانی دت لو نم خوبا تقریبا دا دول سو بجونا پس خلو دا سوابی چیز سمرا وری دون کی دی وقتی زمان سرا دا ایف ایم 94 نا اہم آگی دیم منگ تا میسیجو کی زمان دا اسپتال پا نمبر 0330 30 30 704 په دغه نمبر باندې به تاسو موږ ته میسج کوئ خو بلا ګڼ شمېر کې میسجونه راغلي دي او دې سره سره مهرباني کوئ یو میسج به کوئ او کال به بالکل نه کوئ ګوره دا اوس یو نمبر نه کال روان دی نو کال به بالکل نه کوئ
2: نمبر ته لږ دوباره ووایه هغه خلک چې تاسو سره د میسج د لارې ځان شاملول غواړي نو هغه ورته ووایي
4: 0330 30 30 704 دا زمونږ د 400 د اسپیټال نمبر دی
2: نه نو اسپیټال ته ورنګي کتا ته باندې هغه کوي
4: د اسپیټال په نمبر دی میسج کیو دی ټیم کې ما سره په لاسونو کې دی
2: لکه په دې باندې میسجونه تر علي
4: زبستا سو میسجونه چې کوم دی دا شامل کوم په پروګرام کې خو په پروګرام کې به میسجونه تقریبا یو 15 منټه پس چې کوم دی دا شاملو دا غې نولان دی ټاپک چې کوم دی نن به د اوریدونکو سره د اجمل
1: قربانی پساروی باندھی اوشی چیرا چا قربانی ساروی اغستے دے سی اغستی دی
2: پسو لا فلن خورا ډیر ټین دی دمرو کې دا
4: بل بل
2: روان او ته ګور تر روان نه توار روان بدر شپله بجده د
4: اختر شپه زمون پروګرام د پروګرام د حقیقت ویلو یا رزو بکنا نو مور دل دا خو به مشر سره
2: دل خو بخامه غوړي دا خو ګور د اختر
4: د اختر مشر ګور د بچواد غوړي
1: ولا کبه چې یو بجو
4: سار به قربانی غوړي
2: هیڅ هم نشته د اختر شپه
4: اوس خو وہ سوچ کم دے مستم بازو دو وقت تھا
2: پاسی شروع کرنے لگا شروع کرنے مجھ لے پاسی اس
1: اللہ کہ دے سار کے پاسی نن سارا ما کامران تیل میں سنے چلے ہوئی
2: انداز کے تو ہوئی دے
4: ہم دے پاسی
2: پاسی
4: پر پاسی کنا
2: پاسی پاسی اس شروع کرنے رکھا خد سی دے چی ٹاپک بانے خبر طریقوں خوزو اسے دے فضل نہیں تو پوس کو لوانا مجھ لگا تو سگنی چلے کا ستا خپل رائے څه ده کنه رائے چې کوم ستا خوندور رائے د نوغي په باره کې مال خبر کا
4: رائے د څه باره کې رډ سیبو
2: اوه مده ته مده ته تاغي پورې جنو د سټوډیو د کم میسجز کم نمبر دی دا ورته لګو وای چې دا
4: رنګونه په ډیر خلک را روان دي چې زم دي خلکو ته تاسو چې رنګونه په مکه وای کنه
2: اله رنګونه مکه وای کنه دا څو ما شومولې څنګه وای تاسو یار
4: ګوره دا خو چې کم
1: رنګونه په مکه
2: فضل بھائی وجمل بھائی تا د سحر مون خا د میسج مولا راغله سویر د عمر آباد نه وای چې فضل بھائی د اجمل چې د سحر مون شروع کړه د کنه نه شروع کړه
4: فکس په سلور بجې پاسم ډاکټر
2: سیم واه واه واه زبردست یقین کوم دا باندې قسم دی کوم بیا مرাজি غره او خبر
4: وکړه الله چې پاسم سلام
1: نه نه نه پاسي اتوار پر تمار وو بجې وو کو پوي شو اتوار پر زده
4: دی ډایرک وو دوما
1: نه ډایرک بیا وته کی
4: نه مون نه پس ډایرک وو شو بیا اتوار پر
1: ها
2: او ته کی بیا وته کی
4: منډا مې وایو
1: او منډې مې وایو
4: منډه وسوام خو هغه منډه جوه ما کنه بیا هسپتال ته ورسم نو بیا ته درې پراټه مو غوړم
2: او ظالم بچی هاو
1: دا دې منډه نه دی مطلب څه جو
4: نو ورې دا خو دې نه چې ته منډه یو خوراک بنو کې
2: د دې جون ګور رسول نه ضروري سیسم چې نو خوراک دې ګور خوراک ډیر ضروري دی جی ها فضل خان درته و چې خبره خو بدوانه بلکې درې ونه جاری وسمونګه دا پروګرام دی چونکه دې درې یاران پروګرام اوري د دلبر ریډیو د سوابی نو د دلبر ریډیو د چار سدینه بالکل لایو اوري د سټوډیو غړي کیسه سره ټایم 2:30 منټه او 11 بجې را سره شوی زمانوم حیدر علی مومند او ماسر ناس فضل او اجمل دا د دېرو یارانو دا پروګرام تاسو سره شروع دي تاسو به مو سره پروګرام کې لایو کال باندې هم راځي خو فلال لایو کال مکوئ فلال تاسو مو ته مسجونو راولېږي تاسو کې د کمزې دغه مسجونو مجدنو فضل شاملې او تاسو به چې دنو هغه اوري د میسج را لګلو د پاره دغه نمبر د ځان سره کې به د نمبر باندې تاسو میسجز راولېږي 0330 30 30 704 یوزلی بیا نه تدایم جی 0330 اور پسې بیا 30 بیا 30 بیا وو 0 سلور په دې نمبر باندې تاسو کال وکئ بلکې کال مکو جی صرف میسج نور تو رولی گئی میسج بس تاسو دین فضل شاملی او ننی پروگرام کې مونږ لګوند کې ټاپک دا ټچ کو چیر دا فضل خان دا د خواخې او د انګور چې دا کومې جګړې راځي دا کوم کورونه ورانیږي ورانیږي ته چونکې دې کې ډېر زیات لوی ایکسپرټی لري او دې وختي سمیرا رئیس هم چې دنه زموږ آواز اوري نو هغه به د وخت نه مخکې به چې دنه ځان خبردارېږي او تا نه به چې دنه خاص کر ځان خبردارېږي چې مطلب یې دا څه ویل غواړي نو د خواخې او د انګور چې دا کومه جګړې راځي په دې په خپل منځ کې ستاسو رایه ده چې مطلب یې دا لکه د سپ وجه باندې خاص ډېر د سپ وجه باندې راځي
4: ډاکټر صاحب د ټولو نه وړاندې خو تاسو د خواښې د انګور ویله خو د خواښې د انګور سره سره چې په مینځ کې کوم زوی وي که نه یا خاوند وي نو د ټولو نه غټه خبره د هغه وي کله چې یو انسان د خپلې مور قدر وکړي یاره دا ډېر نیک عمله صالحه دی د مور قدر یې وکړو کله چې یو انسان د پلار قدر وکړي او عزت یې وکړي نو هغه یاره دا وګوره خپل حق ادا کړو باقاعده د پلار عزت یې وکړو که د خویندو هغې وکړو عزت یې وکړلو نو یاره دا ډېر ښه انسان دی د خویندو حق هر څه یعنی په دغه دریو رشتو کې به تاته ډېر ښکلی فیډبیک راځي خو کله تا د ښځې قدر وکړو او ښځه دې راوي دا په پخو کاڼو دی نو د خبرې
1: مطلبپخو کاڼو بالکل بالکل
4: مطلب مور خلی نہ خبر نہیں ہر کل مور خواخی کی کنا جی نو هغه پکور کې عمدہ وي چې زب ټول عمر عمدہ کا شانتی بدماشم کو مو پدې کور باندې براج زماوی خدا هیڅ کله هم نشی کېده ځکه چې هغه هر سم رمضان ته پاور فل وومن وای نو هغه خامخا د یو بل پاور فل وومن پاغه باندې راج راځي او دغه چې کوم اړومبۍ خواخې نو دا خامخا سیټ د کیږي او که زما د مور غونډه کې خزر په حال نه خو دې و پر راځي چې نه هغه به تر اخیره پورې خپل بدماشي چې کوم دی دا جاری ساتي نو جګړه اکثر لوم په دغه باندې راځي چیرې د کی مالګه کم ده غوڑی کم دی دیکی چی کم دے دا دسی دا کلور چرتا خوشحالوی نو مور خوشحالوی خو که انگور چرتا خوشحالوی نو خواخی خفوی حالان کې دغه مور نه چې کوم دی خامخا لور پیدا وي هغه چې د بل په کور کې خوشاله وي زوم مې ډېر زیات ښه زړی دی الله دې وي ژوندی لري او پاک پروردګار دی باغ او ځنګل دي شي وي او چې کله کور کې ګور دغه شي
1: زما یو ملګری دی هغه خواغې سخر له ګاډي مې اخېستې دي
4: یو خرڅ کې بله چې بل خرڅ کې
1: پدی باندې یقیني خبره کوم چې سره دې ټیم کې دوه گاڑی ولاړ دي
4: درې
1: نه نه دوه گاڑی ور سره هغه سره خپل ولاړ دي د نور صرف سر سره دوه گاڑی ولاړ دي
4: الان کې کور کې
2: به دوه لغه غستې دي
1: دوه مغه غستې دي
4: او مور ته پته نه
1: او کور یې مولا غستې دا زه یې
4: او مور ته پته نه
2: وګوره
1: ایران ایران مچدا دا ګرځم ته خیال په سادي کنه ته خځه سګه چې د سره
2: نو چې هغه ښځه ولې چې دنه دومره پیسې ولګټي او په سکول کې ټیچر وي او دغه نو
1: تعلیم خو په مور او پلار کړی ده خو پې نه دی کړی که نه
2: نو ټیک دی خو لږه ګوره اول ته چې ولدغه اغستې غوږونو له څه دي تا ولې
1: چپیا
4: نو داسې دا دی اوس ماته کونه
2: نه دا دوله اغېستې وو حقیقت کښې د غوږونو دپاره که نه دا
4: نه ډاکټر صاحب ما نه دي اخېستې بهرحال ځان له خپله اخېستې دي او دا خو ګوره عمر تقاضه شي د عمر سره چې کوم دی دا خبره
1: نه د عمر تقاضه شي خو ستا سو خو دونه عمر نه ټول 45 سال عمر یې دی
2: دا مې لیکېږي چې فضل چې لکه کله خاوند چې دنه مطلب د ښځې او د خپل مور په منځ کښې کوم تعلق دی د هغې بیلنس امبیلنس کښې نو هغې سره هم کور چې دنه مطلب ډېر خرابېږي دا رښتیا دي که نه ده
4: بالکل دا رښتیا دي ډاکټر صاحب اصل کښې خبره داسې وي ما خو تاسو ته پیل وویل
2: لکه خاوند یاد دی چې خاوند کله مطلب د مور او د ښځې په منځ کښې چې کوم تعلق دی هغې کښې مطلب دا دی چې هغه سور ته ویل کېږي
4: اصل کښې ون سایډ فیصله به نه کوي که نه کله چې د ون سایډ فیصله شروع کړه نو عمر به بس ستا کور رانی کله چې د ټو سایډ فیصله شروع کړله نو بیا به ته هر څنګه یې ځکه چې مور سره کښېني نو زه هغه بله ورځ لاړم نو مور مې را ته ډېرې خبرې وکړلې ما ځان پوه کړل خو ما ته پته ولګېد مور زما په غلطه ده ځکه نن سبا دور کې زما مشره لور چې کومه ده نو هغه اکثر له زما د مور کمرې ته راځي او بار چې کله د کپړو والا راشي یا دغه والا راشي زما مور زړه ښځه ده خو هغه د کلي وال هغه اوس هم کوي اکثر له په کور کښې ته ورشه بچې وګوره څه شی دي ته ورشه بچې وګوره څه شی دي ورسره نو زما وړه لور چې کوم دی په سره غرمه کښې اکثر له بار نو زما ښځې ته منې کړې وه دا به بالکل هم نه لېږي او هېڅ ته د کمرې ته دننه کړې وه نو چې زه ورغلم حالانکه ما خپلې ښځې ته ویلي چې بچي د یوې بجې نه واخله د څلورو بجو پورې به بالکل د خپلې کمرې نه بار نه را پرېږدي ځکه دا اوړی دی او چې کله څلور بجې شي نو بیا سبق لځي د
2: ستا ښځې ورته ډېر په مینه باندې ویلې چې مور یې دا غرمو کښې بار ته
4: نه نه زما ښځې مور ته څه نه دي ویلي لور ته ویل بچی مه زه راځه به دلته کمره کښې کښېنه
2: بس هغې ته پته لګېږي
4: زما مور ته پته ولګېد دا ما ته نه را پرېږدي
2: نو هغې ته به ویلې ورغلی به چې مور یې فضل را ته دا ویلي چې ماشومان غرمه کښې
1: زما مور ته چې کوم ستا د ښځې وه دی غلط
2: غلطه ده کنه دا د هغې
1: زما ښځې زما ښځه تلې ستا مور ته ویلي وې چې ما ته هغه ویلي چې د یوې بجې نه بعد څلورو پورې دې نه پرېږده په دې منځ کښې ګوره چې تېره اوس ته ویل تېره اوس ته ویل نه نه نه نه هغې ورته ویل چې ورشه منډه که بچیا بار وګوره څه شی دي او هغه بار وتې اوس هغه ورته ویل چې
2: دا بس دا ټول لانجه ستا ښځه کښې ده ما ته وګوره په ارام شه دې کښې ګوره په کار ده ستا ښځه ورغلې وې او هغې ته
4: بیا دا تپوس تاسو ما نه د څه وکړو خو تاسو
1: په کلسون تپوس کړی دی مونږ درته کلسون یاد کړی تا په کښې
2: مونږ درته دا وایو چې ګوره اوس درته دا بله خبره کوم دا ستا مور ده که نه ستا دا ښځه ده که نه دا که چېرته ماما کره لاړه ماما کره که نه او هلته په سرو غرمو نه چې چپلې نه وي چې ولي بار ویسه ولا که پرواه مې کړي تنه تا ته دا وایي دا مې مور وکړه دا برته غږ هم ونه
4: کړي ماما کره
2: نو نه ځي ولې نه ځي زیور کړه چې دې پرې دي
4: ماما کره
2: داسې ځي زارېږي قربانېږي دي دا مې اوس هم واوره دا واورې دا دې پوهوم ستا ښځې نه دی ستا د بچو په زړه کښې د ماماګانو دپاره انتهایي مینه اچولې دا خو منې که نه انتهایي مینه ده که
4: نه ورکیم
2: ورکوي ځکه چې هغې ورته اچولې ده په زړه کښې نه نه نه نه
4: دا خبره بالکل هم غلطه ده
2: ښځې ستا د بچو دپاره
5: د ماماګانو
6: ګوره مینا مینا چې کوم ده کنه
5: ګوره بدی خلاف مده موره
6: بالکل
5: د ماماګانو سره دادی اورجی د موره د ماماګانو پزړه کی ستا
6: زتا زدی خبرې لرازم ستا خبره ډیر معذرت سره کړم زموږ جی زپو یوم کنه تا
5: دغه مکو ته وره ته وره ګوره ستا خزی دغه پزړه کی د دې ماشومانو پزړه کی د ماماګانو د پاره ډیر لوی مینا چولې ده او د ستا د رونو ستا د ترونو دغه چې کوم ترونه دي د اغي د اغي د پاره بالکل یو ټکر مینم پګنه ده وره چولې ده دا ومنه دا مې وره د دغه ستاد رونو د پاره جدن هغه د زین د دې د سې جوړ کړي دي چې د بلاګان دي بلاګان دي بالکل او ماماګان وي هغه د رااله خیر ارحم ما ماراله کوم سن مې
7: ګل ري خان ما ماراله ارحم
5: ما مامو آ گیا اته ته توني پیګه لا گیا ولې کوی اين کوی کنه
7: اردو
5: اردو اين کوی اين کوی اين کوی اته ده کی آ نا منتي داګي بو جان آ گیا یقین گئے اور اجمل دا کوئی حقیقت دے دما شمانو پسل کی
7: خبر ا رہا ہے تا
5: چکم دما شمانو پسل کی
6: لگن زما دا ساسو د دوالو دا خلی صرف پما پ دا ٹاپک دا صرف دی لکی خو
7: ما جی دا روٹی خور دا ما دی کور دی لکار جو رو کو
5: دا گورا خانی د گل آباد نو چ د فضل بی د خزی دا طریقہ کار چ د بالکل غلط خو مخا به مور خفشی دا بالکل غلط کڑے دا
6: زتا سو خبر کوم دا کلا چیو انسان د مور پلار نه پیدا وی کنه ضرور ویرور او اغا یو انسان ځان لاغه نه یادوم زه بخپل ذکر مکما که مطلب ما ته یو ملګری یا یار زما ودری غو زه خپل یار اخلم او ورور نه اخلم وجه صدا پاغي کې فرق دا وی چې پاغي کې بس کوالټي وی اغا بس تا په غم در درد باندې بچ کم دے دا شریک وی پوی به وی پی خو چې کله یو انسان د سره شي چې اغا سره خپل مطلب راغستی وی او ته با کید ګوري چیر دا کس خو الله زس کو مو دے سکی ظاهره خبره د اغه زړه اغه تزي چې چر تخپی دی دا یاد ساتي یا خپل تزي چې چر د زړه زی دا یاد ساتي نو دا عمر لچ استاد دا زړه کله وی کنه چر دا زړه کله ایکسپټ کی چې او واقعي دا داسې دی نو دا به ماغه شانتی وی اوس یو کس راځي او ستا ورکوټه بچي وی او غنه زاریږي قربانی کی ته او هغه ورته په گیم کې نه نه دا
7: زاریږي قربانی کی چې کم کنا دا ددن نه کیږي
6: دا پیسې دا
7: پیسې نه
6: نه دا
7: غاره دل قربانی
6: دا دا پیسې بلې اورا
7: اوس خپل دې اتوار باندې چټي هفته ورځ باندې چټي وکنه او دې هفته ورځ باندې تلې دې ان سره و خیم کړو دو بچی مور سره او دو اوخی ځان سره کړو پته نه کم ځته روټې
5: له سپور دې چته ما ته یو راري چې ته جوړې اوس پر نه رور چرته بوتلې ځان سره
7: نه روټې
5: نه بل اور بل بل اور دې سد کنه دک د خزي د دې بچو پزل کې د ماماګانو د پاره ډېر ځات مینا چولې خو چرته ماما یو زل چې چرته وي چې نه خپل خور لا ایسن ور کوم دا مې وره ورته به خیر دې بس خبر نه داسي بو کو چرته تری ور نه کو وي ټوپک بل دې بچو لور ور چو پسي دا سر سر ول دنیا کا مکمل دنیا کدا به اردو ویني دا یاد ساته دا د خزي کردار دی
7: تربور دی
5: آه
7: ته وای چې دا تربور دی
5: دا تربور دی
7: نه خپل زی غست
5: او ماما ماما ته انکار کوي ماما ماما خورلا یو زره زینور کوي په دغه کې په جیدات کې یو زره زینور کوي دا نه مور
6: د ماما بچ کم دی یا پاوز رزی
5: دم تاونه چی نیم کیلو مرسیگی ما تو گره نیم کیلو دیری پاوری دم دو
7: دو دی سما خونیش تلی با داغو گونه می پارام دی
5: سیشه
7: ما ماگان
5: او گو رخا ایلا دماغ پارام دی
7: دماغ می
5: پارام نستا ما ماگان نیادو ما استا دا خزی ما داغ یادو ما نتا مجی بای خبری تان دماغو کار بای خوی
6: ولی استا دا بچو ما ماگان نشده
5: ولی اگه چان چو پانچو سی دی
7: نه زما دا بچو ما ماگان
6: کوبا
5: کوبا
7: زما بچی نزی
6: چرته نزی
7: هغه شانتی هغه
6: چرته نزی
7: دغه نه کوي
6: چا زله کوي ما نه د پوس غوا
5: ول نه زاری کی قربانی
7: نه نه
5: نه ما سا خبر کی او خې درا اوس موږ د هسپتال کې راځي یکدم دادی سر دغه کوچ
6: نه یو نه دوا
5: ډیر شته او بل بیا به سو کړو کار پیډر مکو
6: د بل ما دې سو
5: نه کار پیډر مکو د
6: دې درې کال مې ول مسلسل ما ته بل ځان سره بوزرا ولا لګه غوره خیال پکوا او دلا زکه ما ته بل چې ساغلی دل مخله کنه خدای دې به خزه صحیح جوړا دلا سکے چترنن تاریخ پورے توڑ تو ہے دی دن تا پوسو کا اس خبر را لگا نا اس تے ایٹ ا ٹائم دے کال ملو کی او بچی لے دی ور کی اور تے دی وہ جتا تا ترگ رہن دے کہ ماما گران دے دودھ کا دودھ او پانی کا پانی
7: اور سے یہ کلی خبر کو میں سے دا خبر دو سکڑا خو زما بچول به زما دغه د خپل ماماګان او هغه نمونه هم سین ورزي دام در
5: ور زه دی بل په یوم کنه
7: زما بچی نزی زما سره سره نزی
5: صحیح
7: لکه دی چې څنګه زی کنه د بچی چې سونه دتی توار پورس خه مغازی او خو مینا او دغه نو دونه زما بچی نه کوي
8: او دې سایډ ته چې کوم سپانډیرې ورته وي کنه دغلته زمونږ د ماما کورو نو موږ د شپې چې کله شپې لتلو د اتوار شپه به شو نو موږ به شپې لتلو نو مور نه به موږ ته پوسو چې مورې موږ چرته لاړ شو موږ ځو شپې لتر کړه نو مور به مې موږ ته څه وویلې ویل به داسې کار وکړي چې تر کرم نه پرېږدم او که ماما کره ځئ نو لاړ شي ځي شپې له صحیح شو جی موږ ویل ټیک ده موږ ورته ځه ټیک ده موږ ماما کره ځو موږ به خورو مفتی آباد تر ووتو سپانډیری په لار باندې او د خورو مودی آباد نه په سرک سرک باندې واپس تاو شلو اغه چترال موسا کلی او بیا ور پسې ایراب او بیا ور پسې باجوړو کری ته بدلو وجه په کیسه وا په کار دای چې مال مور په دې زړه کې ماته مور ویل لار شه دغلا ماما کر شپې لار شه خو ما بد دون سفر چې ول واپس بتره لتم وجه په کیسه وا مال په تر چې کم نه مینا را کولا دې د وجه نه څنګه چې دغه خورکې ویل چې را چې کم دې کې مینا ملاویږي مطلب مینا ملاویگی نو آگا
9: مینا سوکھ زلکی چی
8: گورا
10: خبر کوم ڈاکٹر صاحب گورا 2005 خبر چې دی کوي کنه چې دې شتله تر هغه ټیم کې لشل لوپي ورکول
8: چې نه نه نه لشل لوپي نه لشل هغه لاله نه نه نه نه نه نه
10: کسه شل لوپي را کوي او ماما مال سن را
9: ماما خو غریب نه نه نه او ماما دې لو بخي غریب مو ګور دا مور هغه وکی دا
10: وخت نه نه اوس دا تر وفات شوی دې اوس تر زامن سره هغه شل
9: او وی ابل سلی او دا کلی کې به ور پرې د سنه مې مزه
8: نه نه یو خبر ته بل کوم زو سم زم ور کرا
10: نه نه نه
8: دا څه دی بل مسؤلیت
10: هغه مینه دې نشته
9: گور فضل خان خبر بنے کے مطلب گورا منگ تو پتہ دے کہ گورا ہوٹول مسلس تا خزے کے دا مور گور دا خزے دے دا کار ڈر غلط کڑے دے مطلب معشوم رے سارا کڑے دا
8: کنا جی زما دا کور حال نہ گور ستا صفا خبر کم اوس تا صفا تے زما خزے زما مور تے ویلی نہیں جیر دا پرے دا مے ویلی
9: گورا پتہ کڑے دے تے کنا چ مور ز مور دے ڈیرے وازو نہ کڑی
8: کنا جی زما خبر ہو رہی
9: مور
10: گور اشارے ور تا
8: کڑے نہیں دا کڑی اشارہ کنا
9: او بل ورا لک دے دو دے بچ خود دے نہ دمڑ نہیں ریگی سمجھ دے مور نہیں ریگی دا منے کنا ولی چ دے خور سر ڈیر جو نہیں یور
8: خیام
9: مامو آ گیا آتے نہ کیوں آنا چوچو مالک تو نہ آتیو ما یا جی یا خیام ہی آ گیا خیام نہ بہو خیام مرتل دے بس مکہ پانی کی نہیں
11: گولڈ بس مکہ پانی
9: ولی داخل لگاڑا نہ ورکے پیسو لگاڑا ورکے پیسو لگاڑا پیسو لگاڑا ورکے
11: داغاڑا ڈیر اگدا دا
9: کرے
11: او مغاڑا دیکھ خا مہا دس بند
9: ہزار او زان دس سے کہ گونڈ ولے جلد کیمرے کی مخامخ رہی بدل کو نہیں پوری بدل ہی پوری چپ ہاں اٹا ورکی نہ او خستہ گل غریب چیز دبئی نہ رالے اور تے آ جا نہ راشا دا او دی منڈو نے اگر پس سلا گشی
11: بالکل بالکل
9: تو لو کو کرے اجمل خان گورا کتے نو داستان دو کو تے زیوا دے
11: نہ زما سنے ما کنا پدیا ما ما چوا
9: یقینو کا
11: جا زمانہ ڈیر دے
9: زبر تے کلیئر دا خبر حکم جو گرے زد اسماعیل نہ منم گرے دا تب احسان اللہ تب اسامہ تب واجد تب علی اور پسی بجدا نو مال کے دام مور دان چ مطلب تو
8: لگا تم دی ہو دی دا خبر ہے
9: سب رک کن نو خبر
8: لگا تو ہو دی اس دا خبر پوئی کی ہو کنا
11: ہمارا بس گاڑی چل ور دی کیا
8: لگا تو پوئی لگا تو لگا تو پوئی شوی
9: مطلب زیادہ
8: تر لاس چکم دے جی دا خواہی
9: لانجی ٹول خواہی
8: لانجی خواہی کی پخز کی سمنی ہم دا خواہی بھی چکل انگور بھی نو دا دا خواہ نہ سر ٹکئی خواہ میں دس دا دس دا دس دا کچھ کل دا پخبل خواہشی نو دے کار کے ما یو واحد تغبے نے خزر آگلے وا اور ز چکل دویانو ته ولاړو مونږه ما دویانې خودلې په اسپیټال کې او دا غي سره سلور انګوریانې راغلې وي کله چې دا غي سره سلور انګوریانې رالې نو یقینو ساته ما جوړ دا سلور ونې نونه دي نو ما ورته لیر دا بیبی چې تاسو روس د اغې نه مې تاسو کوم یار مور ته چې راغلې مې دا سلور ونې دي نونه دي نو خلوت خلوت وی خاندل یو بچې دا سلور ونې مې نونه دي نو هغه یو ما ته و چې نه مونږ انګوریانې دا مشرې دا دا ورپسې دا بیا دا دا بیا دا نو ما ورته تاسو لکه په یو کور کې چې کوم د زاکثر لته پوسټ کوم تاسو په یو کور کې په شریکه ژوند تیروي نو هغه ماته په جواب کې ویلو نه بچي او مونږ کور یو دی خو لکه ګټه ګټه چې کوم دی دا ټوله بیل ده هر یو کس چې کوم دی دا بیل بیل دی نو مورته بیا هم دا دومره مینا محبت او دومره داسې په کور کې هم دی کنه صرف دلته دا دکاوه کوي نو هغه یو خبر وکړو ډیره بهترینه خبره وکړله هغه بوډۍ ښځې دونه بهترینه خبره وکړله یقینو ساته چې تر نن تاریخه پورې زما په ذهن کې ده هغې ما ته په جواب کې ویلو ما ورته یاره زمونږ هم دغه شانتې کور دی خو لکه زمونږ کور کې داسې خوند مزه و ده نو هغې ما ته یو خبره وکړله هغه ښځې ډایرکټ ما ته وویل یاره ستا به مور چې کوم دی هغې لږ تیز وي ما ورته ویل هغه څنګه هغې وویل ګوره تی ګټې لګې سار نه تر ماښامه پورې ته ولاړې ته ولاړې ستا د مور به څوک خوښي ستا خزه خو نه ده خوښه کنه تی خوښي نو په کار دا دی چې ستا د خوښي دپاره هغه ستا د ښځې هم خیال وساتي پیسې خو ستا مور نه ګټي کنه پیسې ته ګټي ته پې ستړی کېږي ته پې پازابېږي خو چې ته پې خوشحالېږي چې یاره دا دی زما ښځې ته مېلو شي مور ته دې مېلو شي نو په کار دا چې تا سل روپۍ وګټلې او دا سل روپۍ تا کور ته یوړلې په دې سل روپو کې دې مور له دا ورکړي نو دا مور دې داسې وکړي چې دا پنځوس ته ستا ښځې له ورکړي او دا پنځوس ته پخپله واخلي نو هیڅ کله به هم داسې څه کېږي کنه ستا مور وایي چې دا سل واڼه زه واخلم او دا انګور دې روپۍ روپۍ پسې راځي او ماته دې بار بار وایي چې ته مال راکړه نو دې سره کور نه چلیږي نو ما یاره واقعي خبره ده چې دا خبره بالکل 110% صحیح ده ځکه چې یو ښځه پخپله انګور وي نو هغه ته د خپل عرص پته لګېدلی چې دا په ما تیر شوي دي هغه ښځه دې بیا دوباره چې کله خواښې شي نو هغه غلطیانې دې نه کوي د دې کور به 110 به زه ته یو خبره بله کوم اوس تا له زه راځم زما د کور د حالاتو نه تاسو دواړه ښه خبرې مونږ سورونه یو مالله خو دی ورونه یو مونږ اووه ښځې کور کې پخلی کوي صحیح ده اووه ښځې پخلی کوي مونږ ټولو دا سلاح وکړله چې یاره داسې کار به وکړو چې مونږ به هر یو نغري کې چې څه پخېږي هغه به راوړي او مور ته به مېږدي مونږ به یو ترکاري خورو زمونږ مور به څو ترکاریانې خوري اووه ترکاریانې به خوري وایي نه دا زه منم نه داسې به نه کوو زه تاسو ته وظیفه خوره ښکارم څه خو په کې دا خبره راغله اصل کې مونږ ورته د وظیفه خوري خبره نه ده دې کې خو به یو ښځې د اووه ښځو کې خو به یو ښځې داسې یو سیس پخ کړی وي چې به ستا په خوله باندې ټیک وي هغې کې به مرچکی کم وي هغې کې به چې کوم دی مالګه هغه برابر وي وایي نه داسې زه منم
9: ته دا منې چې ته به داسې ویلي
8: نو ته وایي ته دا منې داسې کس دا خبره وکړي چې ته به نه دی نه دی خبر اصل کې او په دې یو وکړه باندې دا زما پلار چې کوم دی کنه پلار هغه د عربونو نه د کربونو انسان دی کله هم چې کوم دی هغه کینی هغه بل چې کوم دا خبر وشو لن زما پلار ورته په جواب کې ویلی زما په دې جواب زما پلار ورکو هغه ورته ویلو چې کله غنم وسو دي کنه غنم نو په دروزه دی خدای اور بوري دا یاد ساته ستا مثال دا زوی ستا د چرسدی د سر نه را لیدل ته تاسو کیناست د سره په خوشحالی خبرې وکړه چې ته ته جاړي دنه ته پوسو که بچې څنګه ورځ څنګه تیره شوه شپه څنګه تیره شوه حالات څنګه مریضان څومره وو څنګه لاړې څنګه رالی بجای د دې چې ته ورته سترګې سرېږې زه تم چې په هغې باندې زما مور بیا څه وکړه زما د پلار څه لاندې وته نو خبره داسې ده نه زما پلار چرته
2: ولې نه یېرېږي ولې تاسو چې کلي وتلي وه یو کار چې کړی دا چې دغه اوري څه نومې دی ستاسو د کلي څه نومې دی کس ستاسو د کلي کس یې اوري څه نومې دی
8: اسلامي
2: اسلامي نه چې هغه کس یې اوري ما نه وتی زه هغه ته ستا نوم وازه فقیر استاد کې چېرته اوري کېدی چې پلار ته دا خبره ورورسوي په ایمان
8: فقیر استاد خو زما آشنا دی
2: فقیر استاد ګورې مهرباني وکړه دا خبره ته ورونه رسوي ګورې مور ته پته ولګېدله نو چې دا
8: مطلب خبر کارو
2: جیو کار کڑو یار تاز پس کر دی
8: سهر وختي را پاسېدم کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا منډې وخه ډېر په خفګان او یقین وساته
2: تم دې زړه خسخا دی ګورې
8: ښه مور نه مې نه نه نه نه زړه مې تسخا نه دی اصل کې زه برداشت والا یم زه برداشت کوم هغه زما نور رونه چې کوم دي هغه برداشت نه
2: سمپل خبره ده ستا ښځه په حق باندې ستا مور په حق ده بس یو خبره ده وکړه
8: بالکل
2: بہترین
8: خبر
11: ہے
8: مطلب میرا خبر ہے خپل واک اختیار غواړي خپل واک اختیار چې زمو مور
2: لکه داغي واک اختیار دا غواړي چې مطلب اني ټایم نو مان رواني او ریحام رواني او پرخان رواني کوم ته نه نه نه نه چې دا نیت دي ولا هم دا نیت دي داغي نیت هم دا دي
11: نه نه نه بي راضي او دې ته به پراته
2: نه نه نه نه اوس نه خپل اختیار دی کچ نه بیل نه دی ولې ځان بیل نه
8: دی
2: هغه ستوره کولی خو څه پخوله نشته خدای
8: نو خو نشي راتلی زما خوښي چې راشي زما مور بي عزت کی
2: خو سي دي نو خو هم زم د تم د دغې دي ته نیت دي هغه دي ته مور ما خبر لره علي کنه
11: زما خوښي چې راشي د ما مور دي
8: زما
11: خبر دي کنه زما مور ورته شي چلم نه دی خو دره
8: نو خو او کنه نو زما نه چل خبره نه ده
2: مور له بي عزت کی تم په ځاسه شهر علي غلې
8: نه نه نه نه نه اصل کې زما له خو زما خوښي نه دره کړی ما په خپل خوخه باندې کړی دا
2: هر ټیک ده کنه خو له مور دوت خو یې کنتا په بیخي څه چل لري زده کړي اجمل دام غلط ہے کنا تم روک دی پہ کور کے تیر کر لو کو دا خز خز ہی کنا نوی بدی کور ماحول سر زانی سٹکڑے
8: سٹکڑے
2: اگے لے ترنا پر روٹے چلنو ور جی روٹے نہیں پکو ولے
8: ولے نو
2: اپن اس روٹے پکڑو لے کد لکد ام یو سو گیو خو وستے بلے بل خو وستے اجی بو کارے کڑو یقین کو لگدا امرسی جے کلے پیو سر بل سٹ بن روانو
8: ما خز سر روٹے پکھے زول تیار
2: نو کوئی پکو ولے نہیں کنا
11: دال دغه جی دے سکڑک دے دے پوخ کی
2: جا نو ماڑا سکڑک
8: او یارا سکڑک بدل پوخ کی
2: تراش ما تو چوسی کے پاک اسلام آباد کے سکڑ کے بولے پخی کی ٹول مر بے
9: یاد ساتي دومره ته ویل ما ته پته ته خوده هر ته اجمل ته څنګه خبره کی یار اجمل دی اجمل دی څنګه کولاله
11: فور دلی لا کا سم ورکا
9: نو هغه بل ته کوم نه وایي چې نه پر دې ته بل څه اجمل به پرودي چې کوسي دغه ته کوم څه اصل نه دي
11: دغه کندم کې ګورم ول به نه
9: نزه ته دا ما چې د سګلو چل خوډر ګران دی لکه سګلو خو دې زنانو کې زیاتره لنو
8: ولا چی ورزي
9: ها پکړې دې اوسه ورته لږ
8: ډیر خو نیم نیم دوله دوله شته
11: ځان درته هم کنه دا وته
9: شي زه ته منی ما زه ته زما مور زما مور ما ته خبره کوله کنه مور مې قسم دې مور مې ته زما نه کې دې لو بخي کنه وې د ته چې کوم څنګه د مور خبره کې زما نه یو ډیر زیاته چې نن مطلب تیز و ډیر انت هي تیز و حقیقت زما مور چې ډیر زیاته وړه و چې راو د شی مور مې وې او جی سے دلاو بخیغه مم دا خبره کوله کنه دل بیخ چلن ورتل کنه لکه دانه چې دغه راځه ته تعلیم افته جنې و یا د خډیر وړون لکه دمر چلونه نوې ځد کړو دی زما د مور چون ګډیر خويند نه غیب کارونه کول مشران مشن ببو پلان کې ډور کنه دی ولا کارونه کول نو دا چې وکړ راوځه زمو خډیر د ځمیداری کور زما د نیک اورډر ځمیداری ورو غنو غاڼې بو دا سونو ډیر جاتو نو مور مې وچو د واده پدری مور باندې د نو یک د ما په سیداراله او راتو چې برا شو سګلک پوکا قسم دې مال سګلک چلنه ته زو په جړا شو مو مې جړوي ما لکه دا چا چې زموږ د رښتا کړو یته موډی رجات خیره کول ډیر جات نه جوړ دی کله مانی کرا دنه شو او یغه چې ما ته کوته نو ډیر جات خفه شو ما ته دې څه کارو کا چې دا تب خیره کوس کا وای ما چې بده سکلک جوړ کوته بغیته مور ورسو ورسو نه مانو ما ته روبو ګرځې دو کنه او ما ته یو چې سکلک پوخ کا کنه ډیر حقیقت کم ډیر جات لکه مطلب دې خپل مور ته دې مور ته کجو کنه
8: ما ته پته
9: هغه د څه کاری کړو چې دا سکلک کې بابا راته وې ویل چې دا تب خیره کوس کا او په دې تب خیره باندې د پاسه د سکلک جوړ کا
8: او دا سکلک تب خیره
9: ورو کې جوړ چې ته په دې ور باندې کیدا او یو الله د کزما په لنه د و چې غره ته چلو خو دل او په دې په مزه مزه باندې هغه ما ته ډیر سونو خو دل چې دا لونه د دې سر دام کو بس پرې د بچ سوې د څه وغه
8: حساب کتاب
9: هغه وی الله دې سب زره خو کې دوه درې مو غزلونو مې شي د سواد ته بوت لم کنه بس ما وی جله دې ما دې لګد فضل لخذ پارام شو او دې سب هم بستا بجان دې کوله بازار نه بر سر سر اوړل لوري دې به کنه کې کند ډیر دې ای خیال به ساتلو ډیر تدبیر پوری چی
8: نن تاریخ پوری الحمدلله الله دې خو دغه وخت پوری
9: هغه ډیر زت انت ای اوس پوری چې دنه زما مور چې کلم دا شروع کینو لکه دا خبر یو کی کنه چې دا چل به کول
8: اوس دا خبر له تعالی راځم اجاړی وخت اواز اوري
9: هغه اوري کنه اوري اوري اواز
8: اوري اواز کنه نو تاسو چې مور دې تیز او کپلار دې تیز
9: پلان نو کنه
11: مور دے تیز
9: نا نا نا نا نا نا خبر گورا پلار میں اگے تے وقت جے دل چل نور جو اور راش کنه نو گورا جے چلیز دا کئی جے چلیز دا کئی اور راش چلیز دا کئی کنه نو دس چلیز دا کئی جے تے جے راش تور سر ننم پدی دور کم تو گور زمون کور کے کم اس کم دی وقت کے لس سیکیورٹی گارڈ لگیا دی اور من سر دی او تو سوچو کہ من سسمر کسان کر کے بازو کا چلا دے توار روز وی نو علیو بسلا شورت وچرا دا چلو کو پگڑ دچ کیو لپاخ کیو دار سر تو لگی دا سر لکئی اوری لکه دومره ته يم چې دومره کار چې سو کیس د کای کنه نو پرځ کیس د کولې کی او دا مې مور چې بیا غیز دم کړل لکه ور چور پغاړه شو لکه مرسی دم کړل خو تا چې دا غیته ویل جنا بس اونو کی زو سر په شابان ولاړ مو د سه بوک مو غچ بوک نه نه ولا چې دی ویلی ټوله مسله تا کې د پارام کې نه مړه پارام دې ټوله مسله تا کې ولا چې ټول نغټ لاندې تا کې
8: ګورا زما خبره وره یو خزي زما خزه چې کم دې زما مور د وادنه مخ کې لیدلې و هغه دا الډي اکسپټ کړي و چې دې له سنور زی او بیا مور ته پته چیرې
11: دی بس پرې د ټولو نغړ د کانو
8: زایما او یاو
9: نه کې کته لکه هم ته وګوره مسله ټوله تاګه وګوره تر نن پور د دمر وخت د چا توسه پورې دانی دی زما خزه کې دا چله اوس ما ته یو خزه خبرې دا وکړه چې هغه دا وچ مطلب مال بالکور والا کنه ٹھیک شو
8: ځان له بالکور خبره
9: نور سوې لکه بل سوې دا ته
8: داسې بلا ډېری خبرې دي
9: لکه سدي لکه داږي سدغه دي ته ماته
8: دا غونډې خبرې دي چې کوم ما وکړل چې مطلب دا دې ز په کولا وزړه ګرځما ز چې کوم دې زما ماما راځي
11: زما ماما ګان راځي زما رونه راځي
9: مخه غیته نه
11: سنرو
9: یو ورځ یات چې مل دا خبر خو دې دي چې ورځ ورځ ما خبرې کولې ما د تسوې لکه دا مارتو تعالی مونږ به اسلام آباد کې کور وایلو مله ته بده نه نه زه خو د ماما سره خواته کور اخلم د کور د ماما سره وران نه کا سیولی جمی سره سیولی
11: څه چې هغه بل وځه خدي واله هو نه ولم اخر څه چې مال انجو کړه
9: خبر یاد سات زم دا ما کچری یو زنانا رواده شو جنې واده شو لغې د خپل زنه د مور پلار کور ویستو د مور پلار د کور سره نه بار بار غې درنګونه کمره رواني کم خلک سره رابطې کی کدی چرته لړ کړل نو دا مور دا ګورې ډېر ځات سیف پاتې کیږي چې دی جون ډېر خوله پاتې کیږي شو کنه
8: خبره غلطه ده
9: دا لکه جده مطلب
8: زه بالکل د دې خبرې خلاف نه
9: بالکل خلاف نه نه نه نه
8: خبره کوم دې زې تاسو له دې خبرې لرزم ډاکټر صاحب دې خبرې چې چا سره شوي کنه زما د کور چې کم دی کنه سبزی ضرورت شو صحیح شولا تما کور کې سبزی ضرورت شو مال چې کم دی د کور یو الک نه راوړي ولی نه راوړي وجه پکې صدا
9: تا کې مين نشته ده کنه توله مين ورکا چې
8: زما مين ما تاسو نه ویني
9: نه نه نه نه
8: زما مين ته نه ویني الک
9: نه نه
8: ما کې مين نشته
9: ورته نه ته جوړ تا جوړ ته کله ویلي خکارونه کړي خو غي تابانه پوښتنه
8: ما جوړ ته ویلي کړه
9: تا ګور مخه خډیر کړي مونږ ته پته ده په خلبانه سمره کارونه قسم دې مونږ بده تیاران وي د دې ورونو دنه سمره مينه به کوله پلانکي کاکا نوم به جوړ تا غستل پلانکي کاکا دې سو پلانکي دې سو دې به ورته ویلې اوري پہچان کاکا دې سو پہچان کاکا غس دا دغه به ورته کوله اوري او اخر کې چې خبره دې لرانه چې دکې مينه ختم شونه غي مينه ختم کړه کنه دا موره چې دې ټول ټول توجه نومي تلاله له سونو مونږ دې مانه نومونه مونږ راځي مونږ غسې دې نومي ټومي پومي دغه دغه د تو
8: دا پروګرام غوې
9: دغه تو عمرې له دوه لیګل وره عمرې له دوه دا خو سکی
10: اخې سخر اخې دوا اوخي
9: بور ټول خو مثلا دا کوئی مور ته پته ولګي دا اوس بور ایده پته نشته دی او دا لا سکی 402 دوه دی 402 ورجی په سی بخکړی وی دا مو ته گینی ته گینی چې تمړه شوی
10: دا دغه ورجی هم د پخکړی دی گینی او کو ورک پور دی لیدا قسم اوس
9: او د پخکړی
8: دا عزیز دی ونه کتل دا دغه چې خپل ورخذي وای
10: نه نه ما چې خلین وای
9: دا ګور یو میسج بل چاره لګل دی چې فضل
8: بالکل مطلب خاموشی اختیار کی
9: روانی اور مور لے پیزا لے گا
8: جمع مور پیزا خوری
9: منیر چیتا کسان سر اگست نکی اور منیر گھر سوکھ دے منیر پٹ اگست تارے ترخ نو مور جی گیو کباب ابھی میرا پلا روانی اور تا جتنا پٹ پٹ جتنا امبر لوان کڑی بس ہوئی تو مدد ہوا ہے جی بکار کے داتا کڑی دی کسم دے چکی دی تا تر سپور چا تا تر سپور چا

0: ولاد بوري بقول لك انت
1: بستر اوري
2: اورو جرد بستر
1: انا بيزا كيسي شي
0: انا بيزا قول لك ولاد جوندم تريت قوب انا جوندم تريت انا مشي له جو ار سوق ويخم دي سوق انا من داخل
2: انا دخل غير دي وبدي دي كده تقريبا دخواخ انغور بخبره كي بوري او غنتو وتلا
0: ډیر خوګه محترمه سمیر رئیس وی چټول ته یو شان مینا او نظر پکار دی بس فرق نه دی پکار ور دومره دوم ګور د وادن مخ ګور دی ټول جنګو ګور دومره سړی ته بي دا مور
2: چې وادن نه قسم په خدای چې دا ټول خبري
0: دی زه خو خبر ته کوم د جنې ماته ډیره زیاته جنو خيار اخکاری ور یو خبر ته کوم
2: نه سه ټول یو خياري
0: ها ته څنګه شو
2: قسم دې چې ماته ویلو داسې بګو داسې بګو
0: نه ته د وادن مخ دی خل جر دویر چې ماته ستاد مور به زه خیال ساتم
2: ماته په دې ولو به ګرځوم
0: او ټول ګرځي اول کر لو لے جی
1: نا نا والا اوچھ لگا کٹ کے بے کر لو
2: میں نے کٹ کے
0: بولو بارے مطلب تھا کہ مرش کٹ پر بڑی ولی نہیں سمجھ شریف باسی یار والله من من نہ ویل یو چې مطلب زبې خیال اسه حقیقت ته واقع دی چې مطلب ته به اکثر ذکر کوم
2: دو دریو بجو پورې نو سره خبرې کولې
0: او
2: یقین زاده
0: تم روزګار وته
2: روزګار نو روزګار خیل
0: او دا لسون مسوم دې میګی کېدل چې تم نو خبرې وکړې
2: خدای جنا دل بل کارونه کوم او موبایل لسې کی خو کنه
0: او
1: واګلاندې موبایل دې خو خبرې کولې
0: او دې دوران کې بده شي مو
1: بده شي نه یو پرې خبرې کولې پوه شي دا ګرمي او بار پروتو
2: بار مور بلار مې بار کمره باندې پراتو
1: او مور پلار بار چت باندې پراته بار نه پخ
2: چور لته جګر ویشته
1: چې دا خپل باندې کاواز
2: دې اواز ډیر ډیر زو اصل کده سينو
0: کته جوشو جذب
2: کړو په وړو په هغه نه پوي د مچ دا
0: وشوره
2: نو زه بار پروتم صدر مې خټه ټ اخر بازار نه غنو پدې کی خو کې مې په نه خې وي او د پاسه چې کوم دې اوس هغه هینډیرو کې بل کار شه او هینډیرو کې لکه مطلب دا نیمه ورغلی وي نیمه نه ورغلی نو چې نیمه ورغلی وي نیمه نه ورغلی دا غیر اواز به چې کوم دې بهر راتلو کنه نو ما په اصل کې جګه आवाज ډیر تیز و پاغي باندې نو زه غي برن اور چون کې د شپې دولس یو بجې چې په وڑی کې کنه
0: استاد وګ بیغه خاموشي
2: او چې دم د بجلی تلې و ما ته پدم نه چې بجلی تلې کنه
0: لکه ته دومره په ځان نه پوي دي
2: زه بیخي په خپل هوش او आवाज کې نو ما
0: اوس نن سبا خوش आवाज کې
2: نن سبا خدا سي ما قسم دې ایک دم
0: اخو شبا
1: اخو دې
2: خدا تقریبا مخکی سوچا روستی سوچا چتم مخکی نو بیا بکار سیٹو بیا بڈیر چہرہ دس سکے دے چہرہ راتلون کے وقت سڑی یاد دے چتا بدا سی چې انسان د دغه حالاتو نه خبر وي چې په ما باندې به داسې وخت راځي نو دا به ډېر ښایسته ژوند بیا به ډېر ښکلی زندگی وه
0: که ستا سوچ کې دا نو چې دې حالاتو له بس
2: نه جی نه نه بالکل هم زما په سوچ کې دا نو
0: کدا وې
2: کدا وې اوس به سم نو اوس به سم نو
0: فول نن دور مطابق بس تاسو څنګه واده وې کتا چې مطلب
2: نن دور که زما واده تاسو کتلې و نن دور زما واده وې په دې وخت کې دا کوم صورت
0: نه هو چې دې وخت کې
2: اوس زمنګ دې
0: په
2: دې وخت کې چې زما کوم واده وې دا سی بده زرداری د زیم نو
0: او هو هو هغه زو واده کړه کنه
2: نه دې کړه
0: ها ها ها لکه ته چې دومره هاي فای واده وې
2: هاي فای څه ته وې والله چې زما خبرې بدلی دلې وې
0: چې
2: زما خبرې په دې دونه مصروفه جون کې اومې ده په ګینټو ګینټو خبرې کوي
0: او دا ګوره غلط خبرې مکو دا تاسو نو ور اشاره مکو کنه ګوره اجمل اتا ته اشاره کوي ها اور
2: په ګینټو ګینټو
0: په دومره مصروفیت کوم ته وخت وستلې
2: په دومره مصروفیت کې به ما چې کوم دې زړه سم ما مریضانه او سیټ ته پرې خو دلو لګیا به ما
0: او خو دې مریضانه خبرې مکو کنه یا دې خبرې کې ها نو ته دا مې جن ورته سو وایو زه دې تبل خو تا وړې ډاکټر بین سبا وخت کې د خاوندانو یعنی خواخیانی خوخی وی خا خا خا نن سبا د خاوندانو چې دنه مطلب خواخیانی خوخی مور نیوی خوخه لکه مین دی نه خوخوی خواخیان لري ته جو ور کیدا یاد
2: حالات داس جوړ شي سلام څنګه ز مسرور ایما د دیرنا تاسو ټولو ته سلام وعلیکم السلام السلام علیکم تاسو درې وانو ته سلام
0: زونی زونی

0: خدای پاکا پدې خلی پروگرام کې پدې خلی پروگرام کې درته هر کله وایم فضل مامو تاسو د خپل بچو نیم زواخلی اټس می انایا حیدر
1: والا والا نمونه والا
0: زما د پهنې لور چې کم نوم دی
1: نو زګه مای ګنده
0: حریم دی دویمه ایشال دا او دریم چې کم دی زوریز دی
1: او در سلورم
0: سلورم لارارو خا دغه دی
1: زما کې وایي
0: اوس پوری چاکار مار نه دی ورکړی سیوای ستا سنا کار مار چا نه دی ورکړی سیوای ستا سنا
1: څنګه کار مار
0: پډرا کې به یادې کیدی
1: کار خو موټر یادې موټر
0: دی چې کار مار چا نه دی ورکړی نو سلام ډاکټر صاحب نایس دی ماشاءالله اسلام آباد
1: اسلام آباد نہیں سر سن
0: تم مجھے کہے دیکھ لو تو منہ موڑ لینا پرانا عاشق ہے پلٹا تو قیامت ہوگی دونوں کالس پہ روان نیچے میسیجز شامل کما ڈاکٹر صاحب
1: پورا دا سٹوڈیو چکم دا لائف کال نمبر دینو اگر دا لائف کال نمبر منگ آن کلو ساسو کالز منگ شروع کو دا سٹوڈیو یعنی کسوک منگ سر دی پروگرام کی دی پروگرام کے منگ سسو گڑون کو رواری دا ریڈیو دلار اخپل آواز را وستل رواری نو لائف کال چورتو ویلے کی کم مانی تاسو مت کال کال را ملو کی نو ستاسو دا آواز با دی ریڈیو بانی آنیر کی گی لکا خلق بے آوری نو تاسو مت کال پا دی نمبر بانی کولے شید اگر دا سٹوڈیو دا نمبر منگ آن کلو سو کم چی کال کی نو بدی نمبر بانی کالو کی 0312 سلور زل ات او بیا یو پنځه صفر پدې نمبر خو دغه خبر یاد ساتي چې دغه نمبر باندې کال زرا لګ انتظار کوي ملاوي ملاوي او ټیم تاسو کال ملو شي 0312 سلور زل ات یو پنځه صفر یعنی 0312 88 150 وایزا مېز جنو وایي
0: السلام علیکم ډاکټر بھائی تاسو زما یو میسج نه شامل وي ولې زه خو تاسو د شو نه علاوه بل چا پروګرام هم ناورم ز کریمم استعمالو ما لیلای ما د چترال نه
1: انو باوی چې فضل چې د زمانو مم چې د پورونه ویلل
0: بس بیا به
1: ویل مو ویل زانو به ویل
0: بای سلام د مور خو مور دا چې کله نوی نو بیا به پته ولګي کلسوم د ثوابینا مونږ مو چې مور مور وی مونږ خو د مور څه بد نه دی ویلی بای تاسو
1: د ګورا فضل چې د خپل لایف خبره کوي لکه د مونږ ډیسکشن دی په باره کې کو چې لکه آیا د کور دننه د مور یا د انګور یا د خواخ یا د انګور دغه جنگ جګړه یا دا حالات ولی خرابی گی لکه دا گورا تاسو د ځان ډیر زیات مشروطان مچوړو دا اورا دا پہاڑی کور کې د سه حالات شته په سو کې 99% د سکور نه چبای کی وردا حالات ډیر زیات یو بل کم کور کې جندرور نو باغه کور کې ګوره مکمل وری خو دې کور کې جندرور نشته دې او کنه یقین نه ته دا چې په کم کور کې جندرور وی پاګه اور وی هغه کور چې د بیخي ګډ وډ وی خو لکه دا خبره د په کور کې جندرور نشته دې لکه دې خدا دا چې خويند خود ګوره کور کې کار بیا هم ساتي اکثر راځي مور ته ګوره کور کې پټ پټ خبره مې کوي
0: زه د سکار کوم فقیر لاله په کیرنګم کړه دې زه د سکار کوم زه یو ورور تاسو ته په کال اخلم
1: نه نه نه مکه مړه
0: زه یو ورور تاسو ته په کال اخلم ته هغه نه زه تاسو ته فیدبیک در کوم صحیح شولا چې هغه سوي اوس به تاسو ته دود کا دود او پانی کا پانی شي بل خبره ده
2: هندو کم رور باندې پهل راتو
0: نه نه خسته ګول هو دوبۍ کې هغه هم دته والم
1: بل بکم
0: هغه هم دته اخېست
1: تور اخلي
0: تور لاله
1: تور خو ګوره هغه سره ورانه ده نو
0: به خامخا نه نه نه تاسو راته یاد کی زه به اخلم پهلوان واخلم
1: پهلوان خو تجلس خالي پهلوان مو
0: نو کوم یو دته والم تاسو ما ته زه
1: شهزاد ګل
0: شهزاد ګل دلته واخلم
1: شهزاد ګل سره خوګ دګنه نه خوګ
0: دې تاسو ما ته رور یادوي زه به ګوره دا هر کور بل زبر دلته دا خبره مکمل شي زما سمرم د ټولو ریدونکو ته زوم چې مور پلار د مانا پچا باندې بم دومره نه وی ګران ز ما تخپل مور واقعي خبره ده چې ډیره زیات ګران ده او هر کله چې هر ځای کې تاسو کې نه کوشش دا کوي چې د خپل مور چې کم ده دا بد وای زکا په دې وجه باندې الله پاک وی چې کله هم ته چا بد وین او د خپل مور وای دې سره داږي ګناونه چې کم ده دا ډیر زیات کمی
1: دا کم ده مون خدای چرته نه دی ورته لکه اور سمینه نه بده بوز سمینه
0: بالکل د خپل مور چې دا یو کس چې د بل کس غیبت کوي نو داغه ګناونه ورس پورس باندې چې کم ده دا کمیږي نو دا یاد ساتي چې غیبت نور د چا مکوي کوي د خپل مور
2: داغه ګناونه هو کمیږي خو ستاسو زیاتی
0: صحیح شو زه د خپل مور سره دونه مینا کوم نو لہذا
1: زبور جی او کالر خلو یو کالر سو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام سمیر اکبر بھائی
1: شکر د اللہ کرم د اللہ کرم په خیر علی سری مشر توي مون سره سو پلان باندې د شپې په دغه تور ساتونو کې 20 منټه یولس بجې د سټوډیو په غړی کې بلکې 30 منټه او یولس بجې د سټوډیو په دغه غړی کې را سره شوې دي او سوک مون سره پلان دی د کوم نه کال ملو کړي
3: جی بھائی سارا علیم باجوړی